0: kabisa. Anaitwa Muki, anatokea pande za Borega pale. Muki, watafuta chumba. Mbona mmekuwa wengi jamani? 0634688878. Mchumba mwingine huyo anatakiwa. Aha. Anaitwa Benja the Downy, pande za sokoni pale. Mwandige nimekuwa na pia. Asante Kunta kutokea Herujiu pale, anaomba ngoma ya J Melody. Gagaziko ikamate kwenye nafasi za top 20. Gagaziko ipo. Sema watu wachache sana sasa hivi wanaichagua, kwa hiyo inaendelea kushuka chini kabisa. Na huenda ikasepa kabisa. Msanze kutoka Kigogwe anasema pangeni mnavyopanga, lakini ngoma ya Mario Mombasa ipate nafasi hapo. Hamna noma, tutapanga tunavyopanga. Ila ngoma ya Mombasa itapata nafasi. Doto iko Buronge pale, anasikiliza JFM. Biponi aje, niko fresh kabisa. Samson Jazz number 5 uwanjani kutoka Karam na Nila pale. Anaitwa Puffy kutokea Misheni Kasulu pale, anaomba ngoma ya Ibra uhakika iendelee kushika nafasi za juu zaidi hapa ndani ya masafa ya 90.5 Radio Joy FM kwenye East Africa Top 20. Dula kutokea Kigogwe pale kupambuko na mimi mtaalamu wa kuweka jiwe mfukoni kwa jina maarufu anaitwa Rafaeli. Ehe, kutokea Lubanga pale nimekuona pia. Kobelo wa Kobelo kumuhama Kigondo ndipo napotokea, yuko pamoja na mimi ndani ya East Africa Top 20 ya Joy FM. Anasomeka kama Side Jayara. Aha, asante pia dogo Alia kutoka Kigogwe pale kupamoko na mimi. Asante pia Agnes, anaomba ngoma ya Ibra uhakika ifanye poa hapa kwenye East Africa Top 20. Mambo ni aje Tracy? Bwana mimi nipo bomba kabisa. Anito Shabiri Jayara au Toto Smart, anaomba ngoma ya Mario Mombasa iendelee kuwepo hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Amna noma Mwamba. Alex Morris Chaga yuko Kanywangile pale, Mario Mombasa ifanye poa. Anaitwa Rujaina, anatokea pande za Kibirizi pale, anaomba ngoma ya Mboso Ozalima ipande nafasi za juu zaidi. Sawa. Anaitwa Musa Hamza kutokea Kizenga pale, ngoma ya Mboso Ozalima pia ameichagua hapa. Hehe, Mboso leo mashambulio kweli kweli. Sawa. Elima pesa mbili kutokea pande za mahakama ya Tangawizi pale, Muzeze anaomba ngoma ya Mboso DJ. Mboso ame take over sana leo. Alex Samuel kutokea Muzeze anaomba ngoma ya Mboso yoyote. Ngoma ya Mboso Uzalima ishike nafasi za juu. Jamani, mnaambiana kwani? Au ndo mziki mzuri huo. Martha Jioni kutokea Katavi anaomba wimbo wa Nandi, asante. Aya, paka mjane kutokea Karukozi tuko pamoko. Oho, Gerard Joni yuko Kasulu mitaa ya Huazi pale. Gerard anaomba ngoma ya B2K nasema. Mario Mombasa iwepo hapa ikae juu kabisa. Venasi Sadiki anaitwa Domozege yeye kutokea ki wapi hapa sijapaelewa hapo, umeandika kifupi sana siyo Kizenga. Ngoma Mario watu ifanye poa kabisa hapa. Sawa, tuendelee kuhesabu zile ngoma ambazo zimesalia, na ukumbuke tumepiga ngoma tano tu hapo. Tumepiga nafasi ya 20, ya 19, ya 18, ya 17 na ya 16, na nafasi ya 15 ni hii hapa.
1: Na hii ni namba 15.

0: Yes, ngoma kali kabisa zinaendelea kubaruza hapo kwenye masikio yako. Mimi na imani unaendelea kuenjoy kinoma noma zaidi. Na tulianzia pale nafasi ya 15 rap changoma naitwa Normally, nafasi ya 14 Harmonize na Mbosso ngoma naitwa Leo. Nafasi ya 13 ni Yami na Darasa ngoma naitwa Nichumu. Nafasi ya 12 Mario Mombasa. Nafasi ya 11 ndio hiyo hapa tumemaliza nayo. Ngoma inaitwa wewe ni ngoma ya kwake Harmonize. Tumebakiza nafasi 10 lakini na ile bonus track. Ngoma gani itakaa juu zaidi? Ngoma gani itashuka chini zaidi? Mimi arno bwana lakini lisitensi kwa sababu muda bado upo. Tuna mambo mengi sana bado yapo hapa msikilizaji. Okay, lakini kabla tujaenda mbele zaidi nikupe taarifa hii kwamba kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, lakini tunapaswa kuendelea kuchukua umakini zaidi. Kila mmoja wetu ana jukumu la kuchukua tahadhari ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu hapa usiingie nchini, kwa sababu baadhi ya nchi jirani zina ugonjwa huu hapa. Kwa hiyo tujitahidi na tushirikiane kwa pamoja kabisa kuhakikisha ugonjwa huu hauingii hapa nchini Tanzania. Hakikisha unanawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, au tumie vitakasa mikono pia itakuwa nzuri zaidi. Epuka kugusa maji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza. Lakini pia epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Hakikisha pia unapata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi kuhusiana na ugonjwa huu wa Ebola, piga namba 199. Hii namba unapiga bure kabisa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu hapa unaitwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa ushirikiano na UNICEF na TAP. Vile nina habari njema kwa wale wafugaji wa nguruwe pamoja na kuku mkoa wa Kigoma, maeneo ya jirani na maeneo ya jirani. Kampuni ya Kodi imewaletea mchanganyiko wa virutubisho inaitwa concentrates bora kabisa, ambayo inatumia malighafi chache na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu sana, huku ukipata matokeo bora kabisa ya uzalishaji. Bidhaa za Kodiji zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds inapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga nambari ya simu 0756 311 224, nambari nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au check nambari ya simu 0769 061 748, namba nyingine ni 0754 311 224. Bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana pia kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au wacheck nambari ya simu hiyo ni Mwanza, namba ya simu 0683 634 177. Kodi concentrate ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Tuenda kupay bill sasa hivi msikilizaji, tukirudi tuendelee kuzihesabu zile ngoma ambazo zimesalia.
1: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Antina, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea Mvua ya Movies. Usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe. 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Boni Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Ikode antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia kukupa raha.
2: Kanisa la MMPT Katubuka, jirani na Mwenda Mbio ama jirani na makaburi ya Katubuka, wanawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na mkutano wa neno la Mungu. Mkutano utaanza siku ya Jumatano tarehe 15 hadi Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa. Mtumishi wa Mungu atakayehubiri ni mchungaji Reverend Boniface Katabarwa kutoka nchini Rwanda, na mwimbaji maarufu kutoka nchini Rwanda pia atahudumu. Imani Kwaya ndio kwaya rasmi itakayokuwepo pamoja na kwaya mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma zitahudumu. Mkutano utaambatana na semina neno la Mungu saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano wa injili utaanza saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-474-460 au 0755-285-919. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Tuataka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: He? Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give it up for...

0: Yes, nafasi ya sita hiyo ngoma ya kwake Bernas Danandi, ngoma inaitwa Hello. Nafasi ya saba tumesikiliza ngoma ya kwake Bien Alikiba Finali. Nafasi ya nane Diamond Platnumz na Jux Joy. Nafasi ya tisa ni Aslay yuko na Chino Kid, ngoma inaitwa Kipemba. Nafasi ya kumi tumesikiliza ngoma kwa Kijuksi na Mboso Kipepeo. Hizo ni ngoma ambazo tumezisikiliza, na safari yetu kama vile inaelekea ukingoni hivi. Lakini kabla tujaenda mbele zaidi, nikupe hii hapa kutoka chuo cha Victoria ambacho kinakutangazia intake mpya kabisa. Watu washaanza kuripoti jamani, na wewe pia unakaribishwa sana, na intake mpya tarehe 1 mwezi wa 8 iko pale. Kwa hiyo anza kutafuta namna ya kufika chuo cha Victory ili uweze kujiongezea ujuzi wako. Umeshia elimu ya shule ya msingi, umeshia kidato cha pili, kidato cha tatu, umemaliza kidato cha nne, wala usijali, watakupa ujuzi. Kama unatamani kujifunza kozi ya udereva wa magari, ipo pale. Kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote pia. Kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding. Kuna kozi pia ushonaji wa nguo za nguo mitindo yote na kudarizi. Kuna kozi ya mapishi ya keki na zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, computer, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Hizo nilizokutajia ni kozi za muda mfupi, na utasomea kwa miezi mitatu na utalipa ada ya shilingi 100,000 tu. Wanatoa pia kozi ya muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo, upaswi kuwa na wasiwasi, chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya kumaliza masomo yako. Wanapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa namba ya simu 0715 176 176, namba nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victory, ajira unaambiwa ni uhakika kabisa. Asante kwa wale ambao wanaendelea kudondosha ujumbe wako mfupi wa maandishi. Naona ujumbe wako mfupi, naomba nipite nao kidogo. Dopo alia kutokea Kigogwe pale, naomba ngoma ya Mboso DJ. Mr. Gabi, kama Gabi kutokea Buhigwe pale, nimekuona pia. Naona ujaomba ngoma, aha, umeomba ngoma ya Uzalima ya kwa Kimboso pia ifanye vizuri kabisa hapa. Okela kutoka Matiazo anasema we together, thank you. Kasim Kesi kutokea pande za Kasulu pale, naomba ngoma ya Harmonize. Akinipenda Mungu inatosha. Anaitwa Musa, fundi ujenzi kutokea Mwandiga Big Town, anaomba ngoma ya Mboso. Ngoma inaitwa Darasa la Saba, itakuwa vyema sana Datrisi. Oh sawa, Darasa la Saba unajua ilikuwepo, lakini sasa mangoma yamekuwa mengi sana ya Mboso. Ile ngoma kama vile ikapunguzwa kuombwa hivi, watu wakawacheche, kwa hiyo ikasepa. Kurudi tena inahitaji nguvu zaidi. Alexi yuko Buronge pale na mke wake, wanaomba wimbo wote wa Mboso umburudishe mke wake, anampenda sana. Okay, Bartomeo Dieke yuko Kigoma, Mario Mombasa, Ibambe na Ifshike nafasi ya kwanza kabisa hapa kutengeneza Sawa, asante kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Haina shida, asante. Nimekuelewa basi, tutalifanyia kazi hilo. Laurenti kutokea Mubanga, namba 13 ameielewa kinoma noma zaidi. Anaitwa Sadu wa Milele kutokea Mwanga, Chezani, anasema ngoma ya finali ya Bien Alikiba ishike namba 1. Naisha pita hapo. Anaitwa Sadoki Mapinduzi Bakwie kutokea pande za Mlole, anaomba ngoma ya Daway na B2K Mnyama. Anasema ndo huyu ipande nafasi ya 5 wiki ijayo. Aha, Dogo Luka kutokea Muhinda, ngoma ya Dula Makabila na J Melody Kidonda, hiyo sike hapa. Yas Boy kutokea Katandala, anasema DJ metisha sana, uvivu wote umekata kwa ngoma kali hapa. Hamna noma. Aha, kengwa kutokea Mgwaga pale kwa Ndidandio, tuko pamoja sana Ndinadio. Okay, tuko pamoja sana. Scholastica Dominiki kutokea pande za Nyakimwe, ngoma ya Mboso DJ anasema yusiki hapa. Amna noma. Mambo vipi da Tris, niko fresh. Anaitwa Queen binti mwaupe. anahitaji marafiki wa kike tu tena ambao ni warembo. Jamani, warembo kama yeye. Aki ya baba. Ambaye yuko tayari anatamani kuwa rafiki yake. Awe mrembo tu. Jamani, uko vizuri. Kizambano kizanyota kutoka Ilagala, Tanzania, anatusikiza vizuri kabisa. Kutoka Ombali TZ. Aya bwana. Nimekuona pia God kutokea mahakama ya Mawese pale Datris. Nimekumis, karibu Kizenga. Asante, asante my dear. Mungu akipenda siku moja tafika huko. Nduna wa Nduna kutokea Matiazo Kibila pale Vugizo, anasema dada ya kwa Kireno, anasema ndagukunda chane tulihamwe mpaka mwisho, ngoma ya Mboso DJ Bambe kinoma noma. Sawa, hamna noma Ndona. Aha, anaitwa Ansegeza Beberu, anaisikiliza East Africa Top 20. Okay, kutoka Bigabiro Mission pale. Nimekuona pia ananisikiliza Mama Badia wa Muhanga pale, anisikiza vizuri kabisa. Anaitwa Mbeba Jayara pia kwa Kikonko mpaka tamati. Nimekuona pia Catherine kutokea Mlole, anasema DJ amegusa kwele kwele, amna noma. Nimekuona pia nani, mambo ni aje, niko vizuri kabisa. Pacho Jayara, nimekuona fresh kabisa. Nimekuona pia Innocent mjukuu wa Mgalaganza pale yuko Kasulu. Asante Musa Hamza kutoka Kizenga, anatamani kusikiza ngoma ya Mario na Divoice watu. Yusuf kutoka Ujiji, Yusuf kutoka Ujiji na mbako nishaisoma, natafuta mchumba nishaisoma. Anitu Waridi bin Lule kutoka Milinzi Mkabogo pale, ngoma ya kwake Mboso, ngoma inaitwa ngoma inaitwa DJ anaiomba hapa. Sawa, ngoja msikilizaji tukasikilize nafasi mbili. Tunaenda kusikiliza za nafasi ya tano na nafasi ya nne, alafu tutarudi tena hapa.
1: Namba tano.

0: Yes, Ozalima ya kwake Mbosso nafasi ya 4, Alikiba na Mbosso Buju nafasi ya 5. Hizo ngoma mbili tumetoka kuzisikiliza na ni ngoma ambazo zinatusogeza sogeza pale kwenye zile tatu za juu zaidi. Sasa mimi naomba uweke voucher, kama dakika zitoshi weka voucher, uje hapo unitabilie nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu amekaa nani. Lakini kwa sasa tunaenda kupay bill. Kwanza baada ya kupay bill tutasikiliza bonus track. Tukitaka kusikiliza bonus track moja kwa moja, nitakuja kupokea simu yako. Nambari ni 0768 150 190. Jiandae kunipigia simu, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu utanipa utabiri wako. Si ndio bwana? Tuna pay bill kwanza then bonus track.
1: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
2: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
3: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Hii ni bonus track.

0: Yes, bonus track kwa siku ya leo ni Dogo Paten na Rayvanny, ngoma inaitwa Nampa Yote, na leo imeingia kwenye bonus track, ni brand new song, lakini kama ni ngoma ambayo utakuwa umeipenda unatamani ingie ndichi, endelea kuichagua siku kama ya leo, siku ya Ijumaa. Mambo yanaenda kuwa fresh kabisa. Sasa hivi mimi niko tayari kabisa kupokea simu yako. Nipe utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili, na ya tatu. Niambia, unadhani ngoma ya kwanza ni nani, ngoma ya pili nani? Kwenye laini ya simu mtu wa kwanza ni huyu hapa. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Jina mwishoni. Hello. Hello. Oh. Okay. Hello. Mambo vipi?
1: Fresh, niambie.
0: Fresh kabisa. Tuanze tu kazini.
1: Ya, kwa kweli mimi tuseme ndo mdau wa kwanza leo napiga simu ndio joi.
0: Ndo mara kwanza kabisa?
1: Yaani ndo mara kwanza napiga simu ndio joi.
0: Okay, karibu basi ututabirie. Au utaratibu haujui?
1: Yaani kiujumla mfumo wote sijaujua hivi.
0: Okay, umepiga kutusalimia tu. Okay, sawa. Unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Daniel John kutoka Kaseke.
0: Haya, karibu. Basi tulia pembeni hapo usikilize utaratibu. Kwenye line ya simu. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Safi. Mambo rali.
0: Fresh kabisa. Karibu sana.
2: Tena noma.
0: Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
2: Pale nafasi ya kwanza hapo.
0: Mm.
2: Nafasi ya kwanza unachukua ni Power Power.
0: Power Mboso. Ya Mboso. Nafasi ya pili?
2: Nafasi ya pili?
0: Mm.
2: Na, nafasi ya pili naomba
0: ya tatu?
2: Naomba ichukue na nyimbo ya nani huyu? Nani? Chino.
0: Ngoma inaitwaje?
2: Ngoma inaitwa ameimba na Daiwe, hiyo inaitwa Emba na Dawe, si inaitwaje hiyo?
0: Okay, jina lako ni nani, afu jipange utapiga simu baadaye. Unaitwa nani?
2: I don't know, naitwa Sadu wa Milele, niko hapa Mwanga hapa.
0: Poa poa, mna noma. Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello, habari za Mjengoni?
0: Fresh kabisa, habari za kwako?
3: Habari za kwangu ni nzuri kabisa.
0: Okay, karibu sana. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu?
3: Ya kwanza Mboso DJ.
0: Okay.
3: Ya pili D Voice na Mario watu wewe.
0: Mhm.
3: Ya tatu Mario na Harmonize, nimeisahau kidogo.
0: Oh, unaitwa nani?
3: Naitwa Rafa, ili kutokea Rubanga, mtakuja
0: hapa. Okay, amna noma. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Safi, hapo studio.
0: Fresh kabisa. Jina lako utatajia mwishoni, twende kwenye utabiri.
4: Asante sana. Nafasi ya kwanza Afrika Mboso, ngoma inaitwa DJ.
0: Mhm.
4: Nafasi ya pili Mario, ngoma inaitwa watu.
0: Mhm. Nafasi ya tatu?
4: Nafasi ya tatu Mboso, ngoma inaitwa Usalima.
0: Okay, unaitwa nani?
4: Ya, unaongea na Sawa na kutoka pande za Mwandiga Mgarabi.
0: Okay, wape hai hapo Mwandiga.
4: Haina noma, haina noma.
0: Hello. Hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Fresi, fresi.
0: Karibu sana, nipo tayari kusikiliza utabiri wako. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
4: Nafasi ya kwanza ya kwake Mboso.
0: Mboso, ngoma inaitwaje?
4: Nani DJ.
0: DJ, nafasi ya pili?
4: Nafasi ya pili watu huyu ya Mario.
0: Mario na D Voice. Nafasi ya tatu?
4: Ya tatu Mombasa.
0: Okay, unaitwa nani?
4: Yuzo kutoka Ujiji.
0: Okay, mna noma. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Kwenye line ya simu, hello. Okay, sawa. Okay, kazi yako ni moja tu msikilizaji, nipige simu hapa utabiri nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Unadhani ziko mika nani? Watu tuna desturi ya kupata time wao utabiri zile nafasi tatu za juu zaidi, alafu huwa tuna zawadi tunagawaga hapa kuhakikisha kwamba tunawapongeza wale ambao wameotea kiukweli kabisa. Hello? Hello?

0: Habari za kwako?
1: Za kwangu ni nzuri tu zenye hapo.
0: Safi kabisa. Utabiri wako umekaaje mwamba? Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu?
1: Ya kwanza Bibi ya Mbosso.
0: Sawa.
1: Wa pili ni Boss na Mario.
0: Watu wewe. Mm-hmm. Nafasi ya tatu?
1: Mario na Harmonize Bombe.
0: Okay, unaitwa nani?
1: Naitwa Sira kutoka Rubanga.
0: Amna noma, wape hai Rubanga huko.
1: Haya poa.
0: Kwenye laini ya simu hello. Oh, mapotea ghafla kwenye laini ya simu mtu mwingine huyo hapa. Hello. Hello. Sawa, nitapokea simu tatu tu za mwisho, zitueleze pia utabiri. Kila mmoja tueleze utabiri wake umekaje kaje kwenye nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nambari ya simu ya kupiga hapa ni 0768 150 190, 0768 150 190. Ngoja nimcheki huyu hapa kwenye line ya simu. Hello. Hello. Yupo kimya lakini simu yake tayari nishapokea. Ngoja tumcheki huyu hapa. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Punguza sauti ya redio yako. Mambo vipi?
2: Blessing.
0: Okay, karibu sana nisikie utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
2: Nafasi ya kwanza yupo Mario.
0: Mario ngoma gani?
2: Mombasa.
0: Okay, nafasi ya pili?
2: Nandi.
0: Nandi ngoma gani?
2: Asante.
0: Nafasi ya tatu? Nafasi ya tatu amekaa nani? Kapotea huyo. Hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Safi, kwema mtangazaji.
0: Kwema kabisa. Karibu sana. Tupo tayari kusikiliza utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu imekaaje?
1: Asante. Kiukweli kwenye upande wa nimeachwa kidogo tu, ila ni mdau wa kusikiliza sana Radio Joy.
0: Okay.
1: Nimefurahi tu.
0: Sawa, endelea kusikiliza Joy FM. Unaitwa nani?
1: Justin Joy kutoka Mkongoro.
0: Sawa, asante.
1: Haya, sana.
0: Hapa kazi ni moja tu, kutabiri. Mtu wa mwisho naomba niongee naye huyu hapa. Hello. Hello. Kwenye nini simu? Hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Safi, hapo studio.
0: Safi kabisa. Karibu sana.
1: Nafasi ya kwanza D-Voice X Mbwa.
0: D-Voice ngoma inaitwaje?
1: X Mbwa.
0: Okay. Nafasi ya pili? Hello. Sawa, ngoja nimalize na hii hapa. Hello.
1: Hello.
0: Na mambo vipi?
1: Safi nje. Kama mlifanya hapo.
0: Fresh kabisa. Utabiri wako umekaaje, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu?
1: Nafasi ya kwanza hapo ni Mbosso DJ.
0: Nafasi ya pili?
1: Nafasi ya pili ni Mario na D-Voice watu.
0: Mhm. Namba tatu.
1: Nafasi ya tatu hapo Mario na Harmonize Kipombe.
0: Okay, unaitwa nani?
1: Majina yetu Mwazi Sagai kutoka Kichwele.
0: Okay, wape hai huko Kichwele.
1: Namo.
0: Huyo ndo mtu wa mwisho kwa siku ya leo, msikilizaji. Twenzetu, tukasikilize nani atakomepata na atakome amekosa nafasi ya tatu ni hii hapa.

Yes, nafasi ya kwanza ngoma ya kwake Mbosso, ngoma inaitwa DJ. Nafasi ya pili Click Master, ngoma inaitwa Sherehe. Na nafasi ya tatu Mario na D Voice, ngoma inaitwa Watu. Hizo ndo ngoma tatu kali za juu zaidi. Pole pole pole jamani, kiukweli hamna hata mmoja aliyepatia. Mmejaribu jaribu lakini ndo hivyo Yes, hizo ni nafasi tatu za juu zaidi. Mimi bwana sina la ziada msikilizaji. Nakushukuru sana kwa time yako, nakushukuru sana kwa wale ambao umetenga muda wako kunisikiliza. Asante kwa kila mmoja pia ambaye amepata muda kuandika ujumbe wake mfupi wa maandishi, kupiga simu na kushiriki kwa namna moja au nyingine kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy. Panapo majaliwa next Saturday mambo yatakuwa tofauti pia, na vile vile endelea ku request mangoma ambayo unatamani ku request kwenye East Africa Show Ijumaa pamoja na Jumamosi yenyewe ya East Africa Top 20, ili ngoma ziweze kutaradadi hapa kama kawaida. Bwana kwenye mitambo pale alikopo Daniel Yamando, Beatrice Pone alikopo hapa kwenye MIC, na pale kwenye 1&2 ni DJ Faizo. Mimi nakuacha na ngoma hii hii nafasi ya kwanza Mbosso DJ. Ewane, have a good time, have a good weekend, bye bye.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: The radio is on.
4: Yesu asifiwe. Yohana 1:5 usiku kasahau. Nuru ya ngagizane. Wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
5: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwakasege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwakasege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
6: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Piga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Karibu msikilizaji katika kipindi cha Sauti ya Amani, tamthilia inayoelimisha jamii kuhusu amani, mshikamano, uvumilivu na maendeleo. Katika maisha ya kila siku tunasikia habari nyingi sana. Baadhi ni za kweli, lakini nyingine ni uvumi na taarifa za uongo tu. Mara nyingi watu husambaza habari bila kuthibitisha ukweli wake. Matokeo yake ni hofu, migawanyiko, chuki na hata migogoro katika jamii na taifa kwa ujumla. Leo katika kipindi chetu tunafuatilia simulizi yenye kichwa cha habari, uvumi na taarifa za uongo. Tuone jinsi habari sio ya ukweli inavyokaribia kuivuruga jamii. Mimi ni Bakari Khalid. Ungana nami.
5: Baba! Baka!
6: Wewe.
5: Njoo bwana Baka.
6: Na vipi niambi?
5: Baka. Kwa kila kitu ndugu yangu.
6: Vipi mwana, niambi basi.
5: Kaka, kuna jambo kubwa sana limetokea.
6: Ni jambo gani hilo?
5: Nimesikia kuna watu kutoka kijijirani huko wamekuja kufanya mambo mabaya hapa kwetu.
6: Hebu tulia kwanza. Mambo gani hayo mabaya unayosema wewe?
5: Wanasema kuwa wamepanga kuadhuru watu na kuharibu biashara zao.
6: Wewe umesikia wapi?
5: Nimemsikia mtu mmoja akisimulia huko sokoni kaka.
6: Alikuwa na ushahidi wote ule?
5: Sijui, lakini alikuwa anaongea kwa kujiamini sana.
6: Kitu bwana. Si kila anayezungumza kwa kujiamini anasema ukweli.
5: Kaka, lakini watu wengi walikuwa wanamsikiliza.
6: Hiyo haimaanishi kuwa ni mkweli.
5: Kivipi sasa?
6: Wewe vipi mambo yako bwana kama mtu? Karibu.
7: Ni vijana. Mmesikia ile habari wanaoizungumza huko?
5: Ndio, nimesikia kuna kikundi kikubwa kimeingia hapa.
7: Na mimi nimeambiwa eti wanafika watu 50 wewe.
5: Kumbe na umeambiwa hivyo?
7: Wamesema.
5: Nimekuja nimemwambia Baraka hapa.
7: Wanabisha shauri yake watu wa kanisa zaidi huko.
6: Basi sijasikia hicho kitu mimi.
7: Jamani samani, hiyo habari imetoka kuithibitisha wapi?
6: Hata mimi ndo najiuliza hivyo.
7: Wewe tumaini, sio kuithibitisha, watu wanazungumza kila mahali huko, habari ndo hizi hizi wewe.
6: Kweli jamani au mnaongea tu?
5: Tumaini, wakati mwingine sio lazima uthibitishe.
7: Ndio tatizo hilo. Habari sio thibitishwa ndio zinazosababisha maafa makubwa. He, unafikiri kwa hiyo sio kweli? Wewe tumaini, wewe itakuwa ni kweli? Wewe mbona mpaka watu wanazungumza?
6: Mimi nashangaa hivi kweli jamani.
7: Jamani sijasema kwamba si kweli. Nasema hatujui kama ni kweli.
5: Kwangu mimi naona tu watu bora wajue mapema.
7: Na kama si kweli,
5: basi tutarekebisha baadaye.
7: Madhara ya uvumi hayarekebishi kirahisi hivyo kito.
5: Jamani kuna nini?
7: Mimi nafasi. Sasa mimi na mwendo. Sasa mimi sasa maduka yafungwa itakuwa. Nani mangi pana nafunga duka lake jamani sasa itakuwa
6: nini? Wewe kito. Kito.
5: Naam.
6: Unaona sasa hali ilivyo sasa?
5: Kuna nini?
6: Watu wasiwasi huko. Watu wameanza kufunga maduka kaka.
5: Kweli kaka?
6: Wengine wamezuia watoto wasitoke nje kabisa.
5: Yaani kaka sikutarajia ifikie hivyo.
6: Nimeambiwa kwamba kuna vijana wengine wameanza kupanga kulinda kijiji usiku.
5: Sasa kaka, si jambo zuri hilo.
6: Jambo zuri kama ni kweli, je, kama ni uvumi?
5: Hapo sasa.
6: Unaona sasa kuna madhara yake? Madhara yake ndio hayo sasa. afadhali sasa hapa tukae
7: tujue tujue kwa sababu kweli kwa sababu yeye ndio yani
8: afadhali. Haya jamani. Jamani naomba tusikilizane. Naomba tusikilizane.
6: Haya tunakusikiliza.
8: Tusikilizane wananchi wenzangu. Nimewaita hapa kwa sababu ya taarifa zinazosambaa hivi. Wote nadhani mmesikia.
7: Wewe mzee Mwangaza, watu ujue wana hofu.
6: Eh, ni kweli.
7: Wewe tunaogopa kwa kweli. Sasa tutaishi jamaa mwenye tunaogopa kama hivi.
8: Hebu naomba kuuliza kwanza. Chanzo cha taarifa hizo ni zipi? Ni nani hasa?
9: Tulizisikia kutoka sokoni huko.
8: Sawa, ni nani hasa ndio nataka kujua.
9: Mimi sikumbuki vizuri kiongozi.
8: Je, kuna mtu yote aliyewaona wageni wanataka kufanya uharibifu? Nauliza.
7: Wewe mzee Mwangaza, mimi sijaona, nimesikia tu wanazungumza.
9: Hata mimi bwana sijaona mzee wangu.
7: Jamani, ndio maana nilisema tunatakiwa kuwa makini.
9: Ni kweli kimisha.
8: Jamii haiwezi kujengwa kwa uvumi mnajua.
9: Lakini kiongozi, tulikuwa tunajaribu kujilinda.
8: Ah, sawa, sawa. Kujilinda ni muhimu. Lakini kujenga hofu kwa taarifa za uongo ni hatari zaidi.
7: Umeogopa mzee Mwangaza wewe? Hii jambo liwe.
8: Hebu ngoja kwa kitu pokea sana kidogo. Halo? Halo? Halo?
10: Halo, habari?
8: Nzuri tu, habari yako?
10: Ah, salama tu kwa kweli. Unaendeleaje hapo?
8: Ah, salama kabisa kama ulivyosikia tu.
10: Sawa, sawa, sawa. Tunatoa taarifa rasmi. Hakuna tukio lolote la watu wanaopanga vurugu katika eneo lenu huko.
8: Una uhakika?
10: Ndio. Nina uhakika ninachokisema kwa maana kamati ya ulinzi tumefuatilia taarifa hizo na tumegundua kwamba ni uvumi tu, si za kweli. Kwa hiyo kweli na amani kabisa.
8: Nashukuru sana.
10: Nashukuru.
8: Ah, asante. Ndugu wananchi, wananchi naomba tusikilizane. Taarifa rasmi imethibitisha kuwa habari zilizokuwa zinasambaa si za kweli.
7: Hey, kumbe tumekuwa tu na hofu ya bure jamani.
9: Kwa kweli. Unaona sasa hiyo? Hofu inasambaa kama hivyo, kila mtu anapata hofu. Jamani, tusifanye hivyo.
7: Tumeogopa wewe na nini?
11: Kwa hiyo kaka, ina maana nilichokuwa nakisambaza kikuwa na ukweli.
7: Ndio maana tunapaswa kuthibitisha kwanza.
9: Maona
11: Kaka. Naona aibu sana.
9: Kwa nini sasa?
11: Nilianza kusambaza habari hii nikadhani itasaidia.
7: Mama wetu. Na mimi kama utuuzi mbona nishinda?
9: Kwa nini?
7: Niongea tu maneno hata nimeyasikia tu na mimi nikaongeza na ya kwangu nikaanza tu kuongea ongea. Nikaongeza na chumba.
9: Mambo mengi kweli yametokea hapo.
7: Jamani, hivi ndivyo ufumu unavyokuwa.
8: Kabisa, kabisa, kabisa. Unajua? Mtu mmoja anaongeza sentensi moja. Mwingine anaongeza nyingine. Mwisho wa siku uongo unaonekana kama ukweli.
9: Kabisa kabisa. Yaani watu wanaanza kuamini sasa ule kwenye ule uongo. Wanaona kama ni kweli.
8: Kabisa kabisa.
7: Tuliamini uongo sikini nalilia.
9: Haya mambo mengine bwana haya. Sio mazuri kabisa yani.
7: Na wakati mwingine uvumi unaweza kusababisha watu kugombana.
9: Sawa?
7: Watu maini, unafikiri ni kugombana tu? Sio kugombana, watu wanavurugana we. Unagombana na kufanya furugu.
8: Unajua nini? Na hata kuharibu amani iliyojengwa kwa miaka mingi unajua. Shida yake ni hizi hizi za kawaida uvumi.
7: Sio sawa kabisa.
11: Ila kaka leo nimejifunza jambo muhimu sana.
9: Jambo gani ndugu yangu unajifunza?
11: Yaani kabla ya kusambaza habari yoyote kwanza, lazima ujue ukweli wake ndo useme.
7: Na mimi pia ukiniletea hizo habari, nitatulia kwanza nijue kama ni za kweli, nikauliza hata kwa mwenyekiti we.
9: So uanze kutafuta chumvi.
7: Ah, huko sitoki tena huko, nimeshaacha huko we.
9: Ni kweli unachokisema.
7: Jamani, taarifa sahihi hujenga amani.
8: Kabisa, kabisa. Na taarifa za uongo hujenga migogoro.
7: Watu wanaweza kugombana hivi.
9: Sasa jamani, niulize kitu kimoja. Kwanza leo tukisikia jambo tutafanyaje?
7: Mimi ninavyoona hapo, tutathibitisha kwanza.
9: Nafikiri uko sawa.
7: Tunaanza kufuatilia kusema hizi taarifa ni za kweli na aliyesema je anaaminika, hata kama ni kwa kuuliza kule polisi kwa mwenyekiti tujue kama ni za kuaminika we. Hivi tumepata hofu ya bure.
9: Sawa, ni kweli kabisa.
11: Na tutasambaza uvumi wote sasa hivi.
7: Ni kweli kabisa.
8: Kabisa. Huo ndio msingi wa jamii yenye mshikamano. Huo.
12: Amani inaanza na sisi.
13: Taarifa za uongo zinaweza kuharibu mahusiano, kusababisha migawanyiko na kuondoa amani katika jamii. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kuwa habari anazozisambaza ni za kweli na zimethibitishwa. Sikia, chunguza, thibitisha, ndipo usambaze. Amani hujengwa kwa ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Sauti ya Amani, ikikuletea ujumbe wa kujenga jamii yenye mshikamano na maendeleo. Mimi ni Bakari Khalid. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa niaba ya wengine wote waliosikika katika kipindi hiki, hadi wakati mwingine. Kwa heri.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio JFM. Kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Julai 11, 2026. Hivyo ni kualike ili upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa ufupi tu yale utakayokwenda kuyasikia hii leo ni pamoja na jeshi la polisi mkoani Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao, na wananchi manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya taifa kama walivyofanya waasisi wa taifa hili. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Josephine Kirambu mpaka pale nitakapokuaga.

0: Naam, karibu sasa tuanze Kigoma wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao kwa kuendelea kudhibiti matukio ya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huu. Taarifa zaidi na Sadiki Kibwana.
1: Akizungumza na kituo hiki, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, SACP Philemon Makungu, amesema ushirikiano mzuri kati ya jeshi la polisi na wananchi umeendelea kuzaa matunda kwa kusaidia kudhibiti matukio mbalimbali ya kihalifu. Amesema kuongezeka kwa uelewa wa wananchi kuhusu dhana ya polisi jamii kumesaidia kuimarisha ushirikiano na kuondoa hofu iliyokuwepo hapo awali.
2: Kwa ujumla, hali ya ulinzi na usalama ni nzuri na tunaendelea vizuri sana. Nasema hivyo kwa sababu hata hali ya matukio inadhibitiwa, na hii inawezekana kwa sababu ya ushirikiano tulionao wadau wote wa usalama ikiwemo na wananchi. Kwa kweli tuna ushirikiano mkubwa sana. Sisi kwa upande wetu tunatoa elimu, lakini pia tunaimarisha doria zetu kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Matukio ni yale ya kawaida. Nasema ya kawaida kwa maana kwamba katika jamii ya binadamu yanatokea. Kwa mfano, matukio ya mauaji, kuna matukio ya ubakaji, kuna matukio labda ya ajali. Hayo ni matukio yanatokea kwenye maisha ya binadamu. Lakini ushirikiano tulionao kwa wananchi wetu kwa kweli ni mzuri, na ndio maana tunayashughulikia vizuri.
1: Aidha, kamanda Makungu pia amewatoa hofu wananchi wa mkoa wa Kigoma wakati wa maadhimisho ya siku ya Sabasaba, akiwataka kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa amani, huku akibainisha kuwa jeshi la polisi kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuimarisha doria katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumishwa.
2: Kwa upande wetu na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha doria zetu mitaani, tumeziimarisha sana. Lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo, na wananchi wetu kwa kweli upande wa mkoa wa Kigoma ambao mimi ndio na usimamia, tunaenda vizuri na wanatupa ushirikiano wa kutosha. Hamna haja ya kuwa na hofu, kwa sababu sisi tupo, vyombo vya ulinzi na usalama vipo, una mahala pa kusaidiwa. Kwa hiyo hakuna haja ya hofu, nachoomba tu watu wafanye shughuli zao. Kama unaona kuna shida, unapiga simu mara moja, tunafika.
1: Aidha, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kutii sheria bila shuruti, kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama na kutoa taarifa kwa wakati kuhusu viashiria au matukio yoyote yanayoweza kuhatarisha amani katika maeneo yao. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Na mtukiachana na taarifa hiyo, tunaelezwa kuwa wananchi katika manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya taifa letu kama walivyofanya waasisi wa taifa hili ambao walitolea kwa nguvu na juhudi kuhakikisha nchi inapata uhuru na kudumisha umoja. Taarifa zaidi na Sofia Cosmas.
3: Wito huo umetolewa na askofu mkuu wa makanisa ya The New Hope Tanzania na mkurugenzi wa Cambridgeshire, askofu Josephat Charles Njige, wakati wa ibada maalumu ya kuaga mwili wa marehemu mchungaji Musa Fadhili Bernard wa kanisa la The New Hope Izenga, wilayani Igunga, mkoani Tabora. Amesema jukumu la kuendelea kuilinda amani iliyopo ni la kila Mtanzania bila kujali tofauti za kisiasa, dini au kabila.
4: Tunapigania mambo mengi sana, lakini jambo muhimu kubwa kuliko yote, tuilinde amani tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Tulinde amani ambayo waasisi wetu walioianzisha. Kama nchi hii na vita ina machafuko ya kila namna, wenda hata msiba huu tusinge tumekaa hapa kwa amani. Kama asubuhi tuko hapa, tusingeweza kukaa. Watu wanatafuta kitu wanachokitafuta. Hicho kitu kipo, lakini kitafuta kwa njia ambazo ni sahihi, ambazo hazitaleta maafa, madhara kwa wengine. Haleluya. Pigana vizuri. Linda imani vizuri. Mambo ya ovyo achana nayo, magrupu yasiyofaa achana nayo, vijana sijui wa namna gani achana nao. Simama katika utakatifu, unyenyekevu, uaminifu, uadilifu. Simama kwenye kutafuta maisha, achana na mbwembwe. Baada ya kusema haya, amani yetu iko mikononi mwetu.
3: Aidha, Askofu Njige amewashauri wananchi wa mkoa wa Kigoma kujenga utamaduni wa kupima afya mara kwa mara ili kubaini mapema magonjwa mbalimbali na kuanza matibabu kwa wakati na kujikinga na magonjwa hatari ikiwemo homa ya ini, huku akisisitiza kuachana na dhana potofu kuhusu ugonjwa huo na badala yake kufuata ushauri wa madaktari. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliohudhuria ibada hiyo akiwemo Vanisi Leonard kutoka Nkungwe na Fabian Joseph Nzigama wamewataka Watanzania kuendelea kuilinda amani, umoja na mshikamano uliopo kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo.
5: Na amani itawale kati yetu. Amani ikitawala, kila mtu atakayesema neno atakubalika. Amani katika nchi ya Tanzania ilikuwepo toka wasisi walivyokuwa wakituasa.
6: Amani ya Tanzania inatakiwa tuilinde, kwa sababu hii tumeikuta sisi kama vijana. Tumewakuta waasisi wetu wameitengeneza, na baada ya kuitengeneza ikawepo amani, tukaikuta tunaendelea nayo. Kwa hiyo natakiwa amani tuendelee kuisimamia, hatimaye tunapotoka sisi na vijana wetu na watoto wetu wakute amani inaendelea.
3: Marehemu mchungaji Musa Fadhili Binadi alizaliwa tarehe 26 Januari 1994 katika kijiji cha Kalalangabo kata Ziwani mkoa wa Kigoma, na amefariki dunia tarehe 3 Julai 2026 akiwa ameacha mjane mmoja na watoto wawili. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe, amen. Nikiripoti, jina langu ni Sofia Cosmas Joy FM.
0: Na taarifa hiyo inatupa wasawa kuangalia taarifa nyingine. Mkurugenzi wa idara ya vijana na muziki wa Kiadventista katika conference ya magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahim Simu amewataka vijana kujikita katika kazi za uzalishaji mali ili waweze kukuza vipato vyao. Kadislaus Ezekiel alituandalia kwa kina taarifa hiyo.
7: Ni ibada maalumu ya sauti moja 27 kwa watu wote katika kanda ya Mnanila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, ikikusanya vijana wa kanda hiyo katika wito wa kuifanya kazi ya Mungu kwa watu wa mataifa. Wito unatolewa na mkurugenzi wa idara ya vijana Chapels na muziki wa Kiadventista conference ya magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahimu Msimu, kuhakikisha vijana wanawekeza nguvu katika uzalishaji ili kufikia malengo ya kueneza injili kupitia vipato vyao.
8: Lakini Yesu anasema anatamani kuona watu wake wanaomsubiri wakifanya biashara. Wengine wako mashineni, wengine wanalima, wengine wako wapi viwandani. Fanya biashara huko uliko, Yesu atakukuta. Hakuna injili inayosema kwamba ukifanya kazi, ukifanya biashara, ukisoma, Yesu akija utaenda. Hiyo ni injili ya shetani. Kataa kwa jina la Yesu. Sio mapenzi ya Mungu. Wana wanaomsubiri wamekaa katika hali ya uzembe. Ningetamani kama ni mtumishi wa serikali, fanya kazi mpaka watu waseme tuna mtu wa Mungu.
7: Katika hatua nyingine, mchungaji Msimu amesisitiza vijana kuamka katika utume, kwani ndio wenye wito mkuu wa kufanya injili kwa watu wa mataifa.
8: Mungu anasema nenda, na anaposema enendeni ameweka kanuni ya kuanzia wapi. Amesema kuanzia Yerusalemu. Yerusalemu ni mahala ulipo, kanisa mahalia au unakoishi. Na ndio maana sisi Waadventista Sabato hatupaswi kuwa na ugomvi na majirani kwa sababu tumepewa neno. Maana unayegombana naye kesho utamwambia Yesu anakupenda. Tunapaswa kuwa wajumbe wa amani. Hebu mshike mwenzako mkono, mwambie tunapaswa kuwa wajumbe wa amani. Sio watu wa magomvi, sio watu wa machafuko. Maana tuna neno. Na neno lenyewe Yesu anasema, enendeni ni agizo, anaamuru mtu mmoja mmoja. Basi anaendeni ulimwenguni mwote. Mwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na ndio maana kila idara kama hivyo sema, vijana wameitwa kuwafanya vijana wenzao kuwa wanafunzi wa Yesu. Maana vijana wanaangamia, vijana wanateketea. Na Mungu kwa kuyaona hayo, na ndio maana anasema enendeni, yawezekana utaponya kundi la vijana. Watoke katika pombe, watoke katika uvivu, watoke katika utumwa. Usijione wewe hauwezi, tangia leo jione kijana unaweza.
7: Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa vijana katika kanda ya Mnanila pamoja na vijana wenyewe wameahidi kujitoa kwa kazi ya Mungu ili kuhakikisha watu wengi wanaokolewa na kuwa na matumaini katika marejeo ya Yesu Kristo.
9: Habari njema ya ufalme ihubiriwe kila mahali wakati wa kizazi changu. Kwa hiyo kila kijana na kila muumini kushiriki katika kazi hii ya utume.
10: Neno la Mungu linafaa kuvuka mbali zaidi ya Tanzania, na utume unatakiwa kufika mbali zaidi ya Tanzania.
7: Kutoka hapa katika kanda ya Mlamila iliyopo Irani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na msikilizaji, tuangalie kwa sasa taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imetoa mafunzo ya siku mbili kuhusu matumizi ya mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa vihatarishi kwa wakuu wa idara na vitengo pamoja na vinara wa usimamizi wa vihatarishi, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usimamizi wa vihatarishi ndani ya halmashauri. Hagairu ya Gila alituandalia kwa kina taarifa hiyo.
11: Mafunzo haya yameanza mnamo July 6, 2026 katika ukumbi wa mikutano wa Kagoma, makao makuu ya halmashauri ya wilaya Kasulu, yakitolewa na mwezeshaji Kevin Mamiro kutoka division ya elimu sekondari ya halmashauri hiyo. Akifungua mafunzo hayo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kasulu, wakili Emmanuel Ladislaus, amesema kuwa taasisi yoyote iwezi kufanikiwa bila kutambua vihatarishi vinavyoweza kuikabili na namna ya kuvidhibiti. Amesema ndiyo sababu halmashauri imeandaa mafunzo hayo ili kuwajengea uwezo watendaji wake katika usimamizi wa vihatarishi.
12: Katika taasisi yoyote au katika shughuli yoyote, huwezi ukafanikiwa kama hujatambua kwamba hatari unaweza kukutana nazo na namna ya kuziepuka. Ukishatambua kitu hatari, utakuwa na mikakati ya namna ya kukiepuka. Taasisi yoyote haiwezi kaendelea kama haijui vihatarishi vyake. Katika taasisi kama hii, tuna kutokana na uwepo wa idara mbalimbali na vitengo na shughuli nyingi, kuna vitu ambavyo viko likely kutuharibia kazi. Wewe ukiwa kama mwanasheria kwa mfano, hauko current na sheria zilizopo, huendi mahakamani. Sisi kama taasisi tunatakiwa tupungue hizo vihatarishi ambavyo vinatuzuia kuweza kufikia success ambayo tunaitazamia katika shughuli zetu za kila siku.
11: Mratibu wa usimamizi wa vihatarishi wa halmashauri hiyo, Focus Albert, amesema kuwa kupitia mfumo huo, vinara wa usimamizi wa vihatarishi wanaweza kuingiza vihatarishi katika mfumo, huku wakuu wa idara na vitengo wakiwa na uwezo wa kuviona, kufuatia hatua za udhibiti na kuandaa taarifa zinazohitajika kwa mujibu wa mwongozo.
13: Tunatarajia kwamba kila risk champion wa kila idara, basi yeye atakuwa na shughuli kubwa tu moja ya kuidentify risk zilizopo kwenye idara yake au kwenye kitengo chake, lakini pia na kuzijaza kwenye mfumo. Kwa atakuwa nazifanyia reporting kwenye mfumo kwamba ile riski aliyo identify pengine ni kubwa kiasi gani au ni ndogo kiasi gani na inaendeleaje, au kama imetatuliwa, atakuwa anajaza kwenye mfumo.
11: Mwezeshaji wa mafunzo hayo, Kevin Mamiro, amesema kuwa usimamizi wa vihatarishi ni takwa la kisheria linalosimamiwa na Wizara ya Fedha kupitia miongozo mbalimbali inayotolewa ili kuhakikisha taasisi za umma zinatambua, zinadhibiti na zinafuatilia vihatarishi vinavyoweza kuathiri utekelezaji wa majukumu yao.
14: Ule mfumo implementers wake wako aina nne. Aina ya kwanza tuna champion ambao tayari walishateuliwa. Aina ya pili ni risk owners, ambao risk owners ni wakuu wa idara. Kila mkuu wa idara ni mmiliki wa vihatarishi kwenye idara yake, kwa sababu yeye ndo implementer wa kwanza wa zile objectives za kwenye strategic plan. Coordinator yeye sasa ana oversee vyote vinavyofanyika kwenye institution kama vile halmashauri, hospitali hizi za nani za rufaa na kwa zinajitegemea.
11: Kaimu mkuu wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini wa halmashauri hiyo, Rebecca Armon, amesema mafunzo hayo yamewaongezea washiriki uelewa na uweredi wa kuoanisha usimamizi wa vihatarishi na mpango mkakati wa halmashauri, jambo litakalosaidia taasisi kutekeleza mipango yake kwa ufanisi na kufikia malengo yaliyokusudiwa.
15: Mafunzo yalikuwa ni mazuri na yalikuwa na lengo kuangalia vihatarishi katika halmashauri kwa maana ya kuhusianisha namna ya kusimamia vihatarishi na mpango mkakati wetu wa halmashauri ambao unaiwezesha halmashauri kufikia malengo yake. Zipo faida mbalimbali ambazo kama halmashauri tukiweka usimamizi madhubuti wa vihatarishi itatupelekea kufikia malengo yetu kwa ufanisi. Tutaokoa fedha na muda. Baada ya kutambua vihatarishi vyetu, tutafanya kazi kwa ufanisi na kwa bidii.
11: Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu ya Gila wa Radio Joy FM.
0: Naam, natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, kituo ambacho ni kituo chako bora kabisa cha matangazo mkoani hapa. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Mkuu wa wilaya Kasulu Mheshimiwa Kanali Isaac Mwakiso amesema kuwa amani ndio nguzo kuu ya ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa lolote, akionya kuwa uvunjifu wa amani unaweza kuhatarisha usalama wa wananchi pamoja na maendeleo ya nchi. Olida Sayone alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
16: Kanali Mwakiso ametoa kauli hiyo wakati kamati ya usalama ya wilaya ilipofanya ziara ya kukagua miradi inayotarajiwa kutembelewa na mwenge wa uhuru 2026 katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu.
17: Sasa niwaombe sana ndugu zangu, vitu vyote tunavyovifanya katika dunia hii, hasa hii ya Tanzania na hii dunia yenu ya wapi hapo kuna kitema, ni kwa sababu ya nini? Amani ipo. Kusingekuwa na amani hapa, singeleta mradi, singeleta kila kitu. Naamini na nyinyi hata nyinyi binadamu mngekuepo hapo katika mazingira ambayo sio yale ya furaha. Niwaombe sana. Sasa hivi ukiangalia kwenye simu hizi zinazoweza kupalaza, sio? Kuna kitu kinaitwa 77. 77 badala ya kufurahia ile sherehe zile za kitaifa, watu wanataka wafanye maandamano. Tanzania si atukatai maandamano. Maandamano ya yale ambayo yanakuwa yako kisheria. Lakini sasa haya yanayoplaniwa sasa hivi yanaonekana kama yako tofauti. Sasa haya yatakapokuwa nafanyika ndio ishara ya kuvunja amani ambayo tunazungumza hapa sasa hivi. Niwaombe sana, maneno ya ajabu ajabu ya tuachane nayo kuyaiga, na wale tushoboke wale wengine kufanya kile ambacho wanakitaka. Wakikwambia bwana twende tuingie barabarani tu nani, unasema kwa sababu ya nini? Mimi nataka amani iwepo, niende zangu shamba nikalime nipate mhogo wangu, watoto wangu waje wale. Hayo mengine yote hayataweza kufanyika kama sisi amani yetu imepotea.
16: Akizungumza katika ziara hiyo amesema kumekuwa na wito unaosambaa kupitia mitandao ya kijamii unaohamasisha wananchi kuandamana tarehe 7 Julai badala ya kushiriki maadhimisho ya siku kuu ya kitaifa, na kuwataka wananchi kuepuka kushiriki vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani.
17: Ndugu zangu, kupotea kwa amani ni swala nyeti sana na ngumu sana. Ikitoweka amani kwenye nchi ni hatari kubwa sana. Watu kwa sababu ya kukosa amani, usalama wa kila mtu unakuwa umepotea. Mtu mwingine anaweza kaamua tu kwamba leo bwana kwa mtendaji hebu lete ng'ombe wako, mimi nataka nimchinje hapa nile. Leo naondoka na mke wako bwana, naenda naye kwangu. Au hapa leo ulipokaa hapa wewe na watoto wako, ondoka, mimi nataka nikae hapa mimi. Yote ni kuvunjika kwa amani. Lakini mbaya zaidi ni kwamba chinja ile inakuwa ni nyingi. Sasa tusikubali kupoteza amani kwa sababu ya kwa influence ya watu wachache wanachotaka wao wakifanye. Naomba sana wana kitema, kila mmoja aimbe neno la amani, amani. Tusiimbe swala la kwamba oh sisi bwana hatutaki amani, tunataka vita. Hapana, tunataka amani ili tuendelee kutamalaki, ili tuendelee kuwa na maendeleo. Amani yetu ndio maendeleo yetu. Amani yetu ndio usalama wetu. Amani yetu ndio ustawi wa jamii wa nchi yetu na maendeleo ya watoto wetu.
16: Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha ambazo zinaweza kusababisha mafuriko na kuharibu miundombinu. Amesisitiza umuhimu wa kuzingatia ushauri wa wataalamu na kuchukua hatua za kujikinga ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Katika ziara hiyo, kamati ya usalama ilikagua miradi mbalimbali itakayopitiwa na mwenge wa uhuru 2026, kama ujenzi wa madarasa mawili katika shule ya sekondari Nyamidaho, mradi wa umoja wa madereva Makere, kituo cha kujaza mafuta Nyachenda, ujenzi na upanuzi wa zahanati ya Kitema, pamoja na mradi wa maji Chekenya. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Orida Sayuni na hii ni JFM.
0: Na mshirikiano kati ya viongozi wa dini na serikali umetajwa kuendelea kuwezesha huduma za kiimani wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Samuel Masonzo alituandalia kwa kina taarifa hiyo.
18: Makamu askofu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG jimbo la Kigoma Kaskazini na mchungaji wa kanisa la TAG Agape Kibondo mjini mchungaji Robert Luhumbi ameleza hayo wakati wa uzinduzi wa tawi jipya la kanisa hili TAG Betheri kijiji cha Bitare, na kuomba ushirikiano uendelee kati ya viongozi wa kijiji pamoja na mchungaji atakayechunga kanisa hili.
19: Natoa shukrani zangu kwa mwenyekiti wa kijiji hiki pamoja na kitongoji. Mungu Mungu awabariki sana kuitika kuja kushuhudia ni nini kinafanyika kwenye maeneo yenu. Na ninaomba kwa moyo huu ambao mlionao wa upendo, mwe kumpenda sana kijana wetu Joram, mumlee lolote ambalo akihitaji msaada. Naomba sana ninyi mnao fanya kazi serikalini msaidieni sana. Nimependa sana kwa uitikio wenu, Mungu awabariki sana. Ninamshukuru Mungu sasa hapa nimekuwa na vijana ambao najivunia, ni vijana wawili. Mmoja yuko Rubanga pale, tumemlea paka amekomaa tukamkabidhi section. Kwa hiyo hata Joram tutakulea paka utakapokomaa alafu tutakukabidhi section.
18: Mchungaji Lukumbi pia amewataka wanaochunga kanisa hili kuwa sehemu ya matumaini kwa jamii.
19: Mama mchungaji, kuanzia leo jina lako limebadilika. Kuanzia leo utaitwa mama mchungaji. Vizuri kondoo ambazo Mungu atawapa. Simamia kwa upande wa mama vizuri. Bila kuwa na upendeleo, usimamie neno. Uongoze wa mama vizuri na uwatendelee.
18: Ushirikiano huu unaonekana na kudhihirika kutokana na uwepo wa viongozi wa serikali ya kijiji katika uzinduzi wa kanisa hili, kama ambavyo naeleza mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Bitare, Nikolausi Alexander.
20: Zamani za nyuma huko za kale hizo, maeneo haya yalikuwa yasifiwa kwamba ni maeneo yenye majini, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu madhabahu ya Bwana yamesifiwa katika viwanja hivi.
21: Amen.
20: Kwa hiyo mapepo yote machafu yako katika viwanja hivi yakatimbie daima. Sawa ndugu zangu, ili jina la Yesu liendelee kuhubiriwa katika maeneo yote ya Nyamgokoma, Kichamata hii, damu ya Yesu iendelee kutembea katika maisha ya wanadamu walioko maeneo haya. Niombe na wale wengine ambao bado hawajamjua Mungu wasiseme kwamba makanisa yako mbali. Kanisa hili hapa limefunguliwa.
18: Wakitoa shukurani kwa jamii na walezi, mchungaji wa kanisa hili Joram Soma pamoja na mama mchungaji Esther Julius wamesema ni jambo jema kuona wakiwa kwa pamoja.
22: Mungu abariki sana wote mlioko mahali hapa. Najiona vizuri sana. Wote ni ndugu zangu kabisa. Nimshukuru baba yangu na mama hapa, kanisa mama kutoka Agape. Hapa ndio kanisa la TAG. Baba yangu alisema sasa linaitwa TAG Bethel.
23: Naamini Mungu yeye ambaye ametuwezesha kuwepo mahali hapa ataendelea kuwepo siku zote za maisha yetu.
18: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na mtukio tunaelekea kabisa ukingoni mwa kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Tunaelezwa kuwa wakulima wa zao la tumbaku wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameomba serikali kuangalia upya bei ya zao hilo ili iendane na gharama za uzalishaji na kuwawezesha kupata faida stahiki. Kutoka huko wilayani Kasulu, Hagai Ruyagila alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
24: Wakizungumza na vyombo vya habari mjini Kasulu, wakulima hao wamesema bei ya tumbaku imekuwa ikishuka katika misimu ya hivi karibuni, hali inayoathiri kiuchumi na kupunguza motisha ya kuendelea kulima zao hilo. Aidha, wameiomba serikali kushirikiana na wadau wa sekta ya tumbaku kutafuta suluhisho la kudumu litakaloboresha mfumo wa bei na masoko ya zao hilo kwa manufaa ya wakulima.
25: Shida iko kwenye bei. Pembejeo iko juu halafu bei imeshuka.
26: Hali ya soko ya tumbaku mwaka huu kwa kweli sio nzuri. Tumeuza wastani wa dola 1.3, kiasi ambacho kwa kweli kinatutia mashaka kama mwaka huu chama kinaweza kisifanye vizuri. Soko la kwanza tulilouza,
27: kulingana na mjengeko wa bei wa mwaka huu, asilimia kubwa ya wakulima walio wengi wameuza bei ya chini sana, ambayo sio sahihi, ambayo ilikuwa imepangwa wastani wa serikali. Kwa hiyo ukiangalia kwa hali halisi ya gharama za kilimo jinsi zilivyo, wengi wamelaza madeni.
24: Akizungumzia swala hilo, katibu tawala msaidizi uchumi uzalishaji mkoa wa Kigoma, James Peter, amewasitiza wakulima kuzalisha mazao hayo kulingana na mahitaji ya soko, huku akiwataka kuzingatia ubora wa mazao yao ili waweze kupata masoko, maana serikali ina dhamira ya kuhakikisha changamoto zinazowakabili wakulima zinatatuliwa na mazingira ya kilimo yanaendelea kuboreshwa kwa lengo la kuongeza tija na kuinua kipato chao.
28: Upandaji wa bei za pembejeo ni kweli inaweza ikatokea, lakini pale inapotokea serikali
1: serikali huyo inachukua hatua. Serikali imekuwa ikitoa ruzuku kwenye pembejeo. Ilitoa ruzuku kwenye pembejeo, mbolea, lakini sasa inaenda mpaka kwenye mbegu. Na hayo ndio maeneo muhimu ambayo tunadhani na kuamini kwamba yakifanyiwa kazi basi yataweza kuongeza tija na uzalishaji kwenye mkoa wetu. Kinachosemwa kama changamoto kwao ni bei. Serikali imekuja na mpango wa kutoa ruzuku na sasa inatoa ruzuku kwenye baadhi ya mazao kwenye masoko ili tuweze kupata masoko mazuri na uhakika. Kikubwa ni kuzingatia ubora. Tunachokifanya kama mkoa, tunachokifanya kama serikali ni kuhakikisha kwamba mazao yanayozalishwa kwanza yanakuwa na ubora ambao ni mahitajio ya soko. Lakini kingine ambacho tumejielekeza ni kwamba tuanzie sokoni halafu ndio tuende shambani. Tuwechi ambacho tunasisitiza kwa wakulima kwamba tuende kuzalisha kulingana na mahitaji ya soko. Ona soko linahitaji nini halafu tuende tukazalisha. Tukifanya hivyo haitakuwa changamoto tena kwenye mkoa wetu.
24: Pia Peter amezungumzia namna ya kuimarisha udhibiti wa masoko ya mazao ya wakulima kwa kutenga maeneo maalum ya kuuzia mazao yao ili wakulima waweze kunufaika.
1: Tuna mpango wa kuandaa na kutengeneza maeneo ya kukusanyia mazao ambayo yatakuwa na miundombinu yetu. Kwa kuanzia tupo Kasulu, lakini pia itatengenezwa na Buhigwe ambako itakuwa eneo maalum kwa ajili ya kukusanyia mazao yote yanayouzwa. Haitaruhusiwa mkulima au mfanyabiashara kwenda kununua mazao moja kwa mkulima shambani au kijijini, sehemu ambayo haijaandaliwa na kuthibitishwa na kupitishwa kama eneo maalum la kuuzia na kununulia mazao. Tunaamini hilo likitekelezwa, malalamiko ya mkulima kukandamizwa, kunyanyaswa, kuibiwa haitakuwepo kilai kwa wakulima. Kwa hiyo yale maeneo yatakuwa kwa umetengwa, basi wana wajibu pia ya kuyatumia.
24: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Gaya Rugila wa Radio Joy FM.
0: Na kwa taarifa hiyo niseme tu kipindi cha Kigoma wiki kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Lakini kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu miongoni mwa yale uliyoyasikia hii leo ni pamoja na: Jeshi la polisi mkoani Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao. Wananchi manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya taifa kama walivyofanya waasisi wa taifa hili. Na wakulima wa zao la tumbaku wilayani Kasulu wameiomba serikali kuangalia upya bei ya zao hilo. Na mshukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kusahau msikilizaji kwa kunitegea sikio tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Jina langu mimi ninaitwa Josephine Kirambo, ni kutakia Jumamosi njema, lakini pia ni kutakia weekend iliyo njema, na kwa heri kwa sasa.

Kigoma, Kigoma inasikiliza 96.5 FM. Hii ni Radio.

Hali gani msikilizaji wangu? Natumai uaminifu wa Mungu unaendelea kudhihirika katika maisha yako. Karibu katika robo saa hii ya mwito, kipindi chenye burudani la wimbo wa kumtukuza Mungu pamoja na mafunzo mwafaka katika neno la Mungu. Jina langu ni Pamela Omodo na mafunzo haya yameandaliwa na Mwalimu Harold Williams. Kwanza tumtukuze Mungu kwa wimbo huu mtamu.

0: Baada ya baraka hizo tele tele, ni wakati wa mafunzo leo. Na Angaya Vedi yu tayari kabisa kutuongoza. Karibu.
1: Ujambo msikilizaji, ni ombi langu ya kwamba wewe ni mzima na Mungu amekulinda na mabaya yote. Karibu katika kipindi kingine cha mwito, mimi ni Angaya Vedi. Wakati uliopita tulikuwa tukitizama katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 17. Ningependa tuendelee kujifunza kutoka katika mstari huo wa 17 unaosema hivi: kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Hapo kabla tulikuwa tumezungumzia wokovu na masuala mengine mengi ya kuvutia yanayohusika na wokovu. Tumefikia mahala ambapo wokovu wa Mungu umedhihirishwa katika utakatifu wake. Paulo anaandika kwamba imeandikwa ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Hii ni kanuni ambayo haikuzungumziwa mara moja, bali ni mara tatu. Mara mbili katika Agano la Kale na mara

0: moja katika agano jipya. Wenye haki ni wale ambao kwa kutubu na katika imani wamemjua Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Kwa hivyo wamefanywa haki. Hivi ni kusema ya kwamba wametangazwa kuwa wasio na hatia. Unaweza kujiuliza ni kwa nini? Ni kwa nini wenye haki wametangazwa kuwa wasio na hatia? Wenye haki hawajatangazwa kuwa wasio na hatia kwa sababu wao ni watimilifu. La. Wametangazwa kuwa wasio na hatia kwa sababu wamemwamini Kristo na kutubu dhambi zao kwake, na hivi damu yake Kristo imezifunika dhambi zao. Yesu amewavika mwili wake mwadilifu na utakatifu wake. Hivi Mungu anawaona kama watu ambao hawakuwahi kutenda dhambi pale mwanzo. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, wenye haki au waliofanywa haki wataishi kwa imani. Utatambua ya kwamba haitoshi tu tuje kwa Yesu katika imani na kutubu. Tumkubali kama mwokozi wa maisha yetu, kisha tungoje tukifikiri ya kwamba kwa sababu tulinunuliwa hali hii haiwezi kubatilishwa. La, tunaishi kwa imani. Kwa hivyo haitoshi tu ya kwamba tumuamini Kristo kwa wokovu. Kuna kanuni moja muhimu ya kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Mtume Paulo alisema ya kuwa tunaenenda kwa imani na wala sio kwa kuona. Utatambua pia ya kuwa imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Biblia katika kitabu cha Waefeso mlango wa pili mstari wa 8-9 inasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, bali ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yeyote asije akajisifu. Unatambua kutokana na kifungu hiki kwamba tuliokolewa kwa imani na tunaishi kwa imani na tunafanywa haki kwa imani. Warumi mlango wa 5 mstari wa 1 unatuambia hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu. Biblia pia inazungumzia kuhusu imani katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 2 mstari wa 16 unaosema kwamba tumefanywa haki kwa imani na baadaye ya kuwa tunaishi kwa imani. Utatambua rafiki yangu ya kwamba Mtume Paulo hakutaka watu wapapatike kuhusu swala hili la imani. Aliandika kuhusu imani katika waraka wake kwa Warumi, akaandika katika waraka wake kwa Wagalatia, akaandika kwa Waefeso na akaandika kwa Wakorintho vile vile. Mtume Yohana pia alizungumzia swala la imani katika waraka wake wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 4. Biblia inasema: kwa maana huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Ukizingatia somo hili katika waraka wa Yohana, utatambua jinsi imani ilivyo kiungo muhimu maishani. Ikiwa tungependa kumpendeza Mungu, ni lazima tuishi kwa imani. Tunakumbushwa kuhusu hili katika waraka wa Paulo kwa Waebrania, ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Imani ni kile kiungo kinachotusababisha kukua. Hatuwezi kukua bila kutekeleza imani yetu. Swali tunalofaa kujiuliza ni je, tunawezaje kuipata imani inayoishi? Warumi mlango wa 10 mstari wa 10 unasema: basi chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Wakati unapomkubali Yesu katika maisha yako mpendwa, unafaa kuianza safari ya maisha katika kulisoma neno la Mungu. Ukweli haswa ni kwamba kusoma neno la Mungu kwa umakini na uangalifu kunafaa kuwa jambo la kufurahia sana kwa muamini. Inafaa wakati wa kulisoma neno uwe ni wakati wa furaha, sio wakati wa kusoma tu kwa kuwa umeambiwa au kwa kuwa kusoma Biblia ni jambo linalohubiriwa kanisani. La. Ikiwa tunatamani kukua katika imani, ni lazima tujitose katika usomaji wa neno la Mungu kwa kulisoma kwa makini na kulitafakari, kisha kulifanya liwe sehemu muhimu ya maisha yetu. Mpendwa msikilizaji, ikiwa ungependa kupata ufahamu, ni lazima tusome, tujifunze na kutafakari. Tunaweza kufananisha hali hii na mifugo ambao baada ya kula majani na kushiba, wao hulala mahali na kucheua kile chakula walichokimeza pale mwanzo. Hivi kile chakula ambacho kilikuwa kikusagika vizuri na ambacho hakikuwa na msaada kwa mnyama yule huwa kinarudi kutafunwa vizuri zaidi kisha kumezwa ili kiwe chenye manufaa kwa mnyama yule. Hivi ndivyo ilivyo na neno la Mungu. Ni vyema kulisoma kisha kulitafakari ili tulipe nafasi ya kuwa la msaada kwetu. Na baada ya kulitafakari, pana hatua nyingine moja. Hatua yenyewe ni kuunganisha nafsi zetu na neno la Mungu. Hili ndilo Mungu alitenda wakati alipotuokoa. Aliliunganisha neno lake katika nafsi zetu. Neno lenyewe ni kama mbegu isiyojua najisi ambayo ilipandwa ndani yetu na ikamea na kukua. Hivi basi, Mungu anatamani tulisome neno lake kwa makini, kwani kama tulivyofahamu hapo mwanzo, imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Imani ni kitu cha muhimu sana. Ikiwa ungependa kuishi maisha ya Kristo yenye ushindi, itabidi uishi katika imani. Na imani yenyewe huanza kwa kulisoma neno la Mungu kwa uaminifu na kwa makini. Tunapolisoma ni kama tunalishwa chakula cha kiroho. Baada ya hapo huwa tunawezeshwa kutekeleza imani. Tutazungumza kuhusu swala la kutekeleza imani wakati ujao, lakini ningependa kutoa changamoto kwetu hivi leo ya kwamba wakati wa kusoma neno la Mungu ni sasa hivi. Rafiki msikilizaji, ikiwa kuna njia ya kuepuka kuanguka, basi njia yenyewe ni kulisoma neno la Mungu, kulitafakari na kuishi kulingana nalo. Naomba Mwenyezi Mungu atusaidie tusishindwe katika swala hili, kwani ni mapenzi yake kwetu ya kwamba tumfahamu zaidi na zaidi. Tuombe. Baba yetu uishie juu mbinguni, tunakutukuza mchana wa leo kwa sababu wewe ni Mungu usiyefananishwa. Tunakutukuza kwa sababu hapana aliye kama wewe tangia mwanzo hadi milele, hapana aliye kama wewe, jina lako litukuzwe. Baba tunakushukuru kwa sababu ya neno lako, tunakushukuru kwa kutufunza hivi leo ya kwamba tunafaa kuishi kwa imani. Hatuwezi bila wewe Baba, tunaomba Roho wako Mtakatifu atutawale ili tusije tukakata tamaa. Tunaomba kila siku tukaishi kwa imani. Tunaomba kila siku Baba tulisome neno lako, na katika kulisoma neno lako tukufahamu zaidi. Baba tunaomba umtume Roho wako Mtakatifu ili tunapolisoma neno lako na tunapolitafakari tukakujue vizuri. Tunapolitafakari tukajue mapenzi yako kwa maisha yetu. Jina lako litukuzwe kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo tumeshukuru tukiamini. Amen. Kufikia hapo ndugu msikilizaji, sina la ziada. Nimeshukuru kwa kuniazima muda wako. Mungu akubariki sana. Hadi wakati ujao, jina langu ni Angaya Vedi. Umeitwa. Je, utaitika?
1: Kwani Angaya Avedi akituletea mafunzo ya Mwalimu Harold Williams katika mwito hivi leo. Mungu akipenda tutakutana katika mwito wakati ujao. Kwa sasa na kuombea baraka za ulinzi wa Mungu juu ya maisha yako. Mimi ni Pamela Umodo. Umeitwa. Je, utaitika?

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Kanisa la MMPT Katubuka, jirani na Mwenda Mbio ama jirani na makaburi ya Katubuka, wanawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na mkutano wa neno la Mungu. Mkutano utaanza siku ya Jumatano tarehe 15 hadi Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa. Mtumishi wa Mungu atakayehubiri ni mchungaji Reverend Boniface Katabarwa kutoka nchini Rwanda na mwimbaji maarufu kutoka nchini Rwanda. Pia atahudumu Imani Kwaya, ndio kwaya rasmi itakayokuwepo pamoja na kwaya mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma zitahudumu. Mkutano utaambatana na semina neno la Mungu saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano wa injili utaanza saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 474 460 au 0755 285 919. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa. Watu wote mnakaribishwa.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu.

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
4: Vijana leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa?
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
11: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
10: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
12: Toa taka zitenganishe kabisa.
10: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
11: Takataka ni takataka tu Mahoro.
10: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock Stadium Mabasi, Mkoa Mwanza Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
13: The radio is on.

0: Ujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba mzima wa afya na unaendelea shughuli zako za kila siku. Nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Ni dakika 30 tu ambazo ninakukutanisha na vijana tofauti tofauti ambao wanajishughulisha na kazi mbalimbali. Na kama ilivyoada katika kipindi hiki cha harakati za vijana, unafahamu kabisa msikilizaji kwamba lengo la kipindi hiki ni kuibua vipaji au mawazo yanaweza kumsaidia kijana kujikomboa kiuchumi, lakini pia kutangazia fursa mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia ili kujipatia kipato na kuondokana na swala la umaskini. Ninayekuendesha pindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, msimamizi wa matangazo ni Daniel Amado na fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Siku leo nipo na mwenyekiti wa kikundi cha Masanga JR Farm Investment. Yeye anajulikana kwa jina la Joseph Masanga. Hapo nimekuambia kwamba huyu ni mwenyekiti wa kikundi cha Masanga JR Farm Investment. Lakini pia niko na afisa masoko wa kikundi hiki cha Masanga JR Farm Investment. Anajulikana kwa jina la Zambroni Yusufu. Kama utakuwa na swali lako lolote ambalo unataka kuuliza kutokana na wageni hawa ambao nilionao, basi usisite kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lako lolote ambalo unataka kuuliza, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu ambayo nimeitaja hapo awali. Karibuni sana.
1: Asante.
0: Za majukumu huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Mambo yanaenda.
1: Kwa kweli Mungu ni mwema. Mambo yanaenda kwa hali ambayo tunayo kiafya. Lakini kiuchumi ndio hapo tuko tunatafuta ndani kama kipindi tunasema harakati zetu.
0: Harakati za vijana. Kiuchumi ambapo tunajitafuta tafuta.
1: Tunajitafuta.
0: Tunaona kikundi kinaitwa Masanga JR Farm Investment. Kwa nini hichi kikundi mliamua kukipa jina hili?
2: Asante. Katika kikundi chetu hiki tuna walezi. Wakati kikundi kinaanzishwa kulikuwa kuna walezi, na mlezi wetu ambaye ni mkongwe zaidi ni huyu mzee Masanga. Yeye amekuwepo muda mrefu kwenye hii tasnia ya ufugaji. Kwa hata wakati tunafikiria kuanzisha ufugaji wenyewe, wazo lilitoka kwake na uzoefu ulitoka kwake. Sasa kama vijana tukaona tu ni vyema ili kuendelea kuishi naye, hata kama siku itatokea hayupo, basi tuweze kumkumbuka kwa njia hii kwamba alituwezesha vijana wake kufika sehemu fulani. Ndio tukaamua kuwa na jina hili la Masanga. Lakini pamoja na hivyo kulikuwa kuna mchakato ambao tuliupitia kama vijana kupata hilo jina la Masanga. Kwa hiyo yaliletwa majina mengine, lakini na hili jina la Masanga likiwemo. Kwa hiyo ikabidi ipigwe kura, lakini mwisho wa siku vijana wengi waliipenda zaidi Masanga kama nilivyotangulia kueleza mwanzoni.
0: Kikundi hiki kinajihusisha na nini?
2: Masanga JR Farm pale kwetu tunajishughulisha na shughuli kama nne hivi. Shughuli ya kwanza ambayo ndio kubwa zaidi ni ufugaji wa samaki aina ya sato na kambare. Shughuli nyingine tunazalisha chakula cha samaki, na pia tunazalisha vifaranga vya samaki aina hizo mbili. Lakini pia tunajishughulisha na kilimo cha mboga mboga na ufugaji wa nguruwe.
0: Je, na kikundi hiki kilianza mwaka gani?
2: Kilianza mwaka 2020.
0: Na kikiwa na takribani watu wangapi?
2: Wakati tunaanza tulikuwa watu kama 6 tu ndio tulioanzisha kikundi. Ila kadri muda ulivyokuwa unakwenda, tulikuwa tunakutana na vijana ambao wana ile kaliba ambayo tulikuwa nayo sisi. Kwa hiyo unaona ni vyema huyu mtu tushirikiane naye katika kukuza hiki kikundi. Kwa hiyo tulienda tunaongezeka mpaka sasa hivi tupo vijana takribani 13 ambao tunaunda hiki kikundi.
0: Umesema kwamba kikundi chenu kinajihusisha na mambo ya ufugaji wa samaki.
2: Ndiyo.
0: Wakiwemo samaki ambao aina ya sato.
2: Yes.
0: Na natamani kufahamu kwamba hata kuna msikilizaji ambaye anasikiliza sasa hivi anajiuliza kwamba sato anafugwaje fugwaje.
2: Asante. Sato ufugaji wake, moja, kuna ufugaji wa samaki upo wa aina mbili. kuna ufugaji wa kutumia vizimba, kwa kimombo wanaita cages. Kuna ufugaji wa kutumia ponds, yani mabwawa, ambao ndio masaga tunautumia, kikundi cha masaga. Kwa hiyo kwenye yale mabwawa yanapokuwa yanaandaliwa, sasa kwenye ufugaji wa mabwawa pia huwa tunazingatia ule ukubwa wa bwawa, pia unaweza ukakujulisha ni namna gani au kiasi gani cha samaki unaweza ukafuga. Tutolee mfano sisi mabwawa ambao tulionayo. Mabwawa yetu sisi yana square mita 20 kwa 30 ambayo ukizidisha ni kama 600 square mita 600. Kwa hiyo kwa bwawa ambalo lina nyenzo nzuri, kwa maana ya kwamba maji yake ni safi, yanaingia na kutoka, yana hewa ya kutosha, unaweza ukaweka kwa square mita moja kuanzia vifaranga 10 mpaka 24 kwenye square mita moja. Kwa yale mabwawa ambayo tunayo sisi, na kwa bwawa ambalo limeboreshwa kwa mtindo huo. Na kwa samaki sato anafugwa kuanzia miezi 6 mpaka miezi 7 ili uweze kupata ukubwa ambao wanaita ni size ya meza, table size. Huyu table size ndio yule ambao tunakula majumbani. Kwa hiyo ili uweze kupata samaki huyo unaenda miezi 6 mpaka 7 unaanza uvunaji.
0: Uzalianaji wake ukoje?
2: Samaki sato yeye ana kawaida ya kuzaliana kwenye maji yaliyotwama, yani hayo mabwawa ambayo tunafugia. Ili sasa kupunguza ule uzalianaji, kwa sababu ule uzalianaji wake huwa unapunguza pia ukuaji wake, kwa sababu samaki anapokuwa ndani ya bwawa anakuwa kulingana na nafasi iliyopo. Kadri nafasi uliyomwachia ni kubwa, atakuwa mkubwa. Lakini ukimbana, ina maana atakuwa alafu hata akifikia kimo fulani hataendelea kukua, kwa sababu ya ile nafasi inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo ili sasa aweze kukua vizuri, lazima umtengenezee nafasi. Na ili sasa kupunguza asizaliane sana, huwa kuna wakati wa kuzalisha vifaranga wake, wa yule mama ambaye anakuwa, ambaye ni samaki jike, ambaye ndio huwa tunachukua mayai kutoka kwake, wale vifaranga wanapopevushwa tu ndani ya siku 7 wanatolewa, wanapewa hormone maalum, ambayo hii hormone inafanya mabadiliko ya jinsia ya yule samaki. Kwa hiyo inamtoa kwenye jike inamleta kwenye dume, na inafanya hivyo kwa sababu tunajua dume yeye hana uwezo wa kutaga mayai. Kwa hiyo hana hata kuwa na ule muingiliano kwamba sasa umefika muda wa kutaga mayai, atage mayai alafu alee mayai. Kwa hiyo hatafanya hivyo. Na ni kwa sababu gani tunapeleka kwenye dume pia? Kwa sababu samaki sato analelea mayai yake mdomoni. Kwa anapolelea mayai yake mdomoni, ule muda wote ambao analea yale mayai hatakula. Kwa hiyo hataweza kukua. Kwa hiyo dume yeye hana ule muda wa kulea mayai mdomoni. Kazi yake yeye ni kuyarutubisha yale mayai, alafu mama atayalea mdomoni. Kwa hiyo yeye ataendelea kula na ataendelea kukua. Na ndio maana tunatengeneza yale mabadiliko ya jinsia ili ayeye kuwa dume na tuweze kupata matokeo mazuri.
0: Imenishangaza kweli kusikia mayai yanakaa mdomoni na si tumboni kama watu tulivyozoea kuona. Natamani kufahamu kwamba sato akikaa kwenye maji ambayo yanatembea yani ambayo hayajatwama, hawezi kuzaliana au hawezi kuishi pale?
2: Anaweza kuishi, lakini atapata tabu sana kwenye kutaga, kwa sababu ndugu mtangazaji, samaki sato anavyotaga mayai kwenye sehemu ile anaoishi anatengeneza kiota, kama ilivyo ndege au ndege wanaoruka huwa wanatengeneza viota. Kwa hiyo na yule samaki sato anaenda kutengeneza kiota ndani ya maji, na kiota kinakuwa ni shimo, yani anachimba kashimo kadogo, kale kashimo ndio anataga mayai pale. Mayai anakuwa nayo tumboni anayataga pale. Kwa hiyo dume anaenda kuyarutubisha yakiwa kwenye kile kiota. Sasa kama maji ni yanatembea, ina maana yale mayai yatafanyaje? Yataondoka na maji. Kwa hiyo ndio maana hawezi akakaa kwenye maji yanayotembea.
0: Kikundi hiki je, kinajihusisha na ufugaji wa kambare pia?
2: Ndio.
0: Kwenye ufugaji wa kambare na wenyewe ukoje sasa?
2: Tofauti ipo ya ufugaji wa kambare na sato. Kambare, utofauti uliopo ni kwamba kambare yeye ukichukua idadi ile unaoenda kupanda kwenye bwawa. Kwa mfano, labda ni umeenda kupanda kambare 10 kwenye bwawa, utavuna idadi pungufu ya wale ulio panda na wala hawataongezeka kwa sababu yeye hatagi mayai kwenye maji yaliyotwama. Ila ukiweka sato yeye utavuna wataongezeka kwa sababu yeye anataga kwenye maji yaliyotwama. Na ni kwa sababu gani sasa yeye atagi kwenye maji yaliyotwama? Sawa? Huyu ni samaki ambaye amekuwa kwenye mazingira ya maji yanayotembea muda mwingi. Ni samaki ambaye anapatikana kwenye mito na tunajua mito maji yake yanatembea. Hayasimami. Kwa hiyo ni maeneo maarufu sana ambayo unaweza ukampata kambale. Mara chache tunampata kwenye mabwawa ya maji ambako labda mvua zilinyesha, maji yakatwama pale utamkuta. Lakini wale unaowakuta mle ni wale ambao walishazaliwa wakawa wakati maji yanaelekea kwenye hayo mabwawa akaogelea kufuata mkondo wa maji. Kwa hiyo utamkuta kule. Kwa hiyo tunapofika kwenye uzalishaji wake sasa ni kwamba tunabidi tuweze kumtambua mama ambaye mayai yake yapo tayari, ambaye hapa tunaenda kwenye mabwawa yetu. Kwenye mabwawa yetu kuna mabwawa ambayo tumeyatenga maalum kwa ajili ya samaki wazazi. Kwa hiyo tunakamata wale samaki wazazi, tunaangalia yule mwenye mayai ambayo yako tayari. Na utajuaje mayai yako tayari? Tunapomkamata yule mama, moja, jambo la kwanza ni kwamba lile tumbo ya yule mama litakuwa ni kubwa kulinganisha na samaki wengine. Lakini pili, unaweza ukajua mayai yamekomaa au bado kwa kuminya yule mama ambaye sasa umeshajua huyu ana mayai kwa kuangalia ile tumbo. Lakini haitoshi kuangalia tumbo. Hatua ya pili unaweza unaminya lile tumbo na mayai yatatoka. Mayai yanapotoka yanatakiwa yawe yana rangi ya kuelekea kwenye ubrownish hivi. Kwa hiyo hayo mayai ndio yanakuwa yamekomaa. Sasa ili kuyapevusha yeye tunabidi tumchome dawa ya kumpa, Kiswahili rahisi ni uchungu, ili aweze kuyataga yale mayai. Kwa hiyo tunamchoma ile dawa. Ile dawa inafanya kazi ndani ya masaa 36 tunakuwa tumepata yale mayai. Baada ya kupata yale mayai tunavuna mbegu kutoka kwa dume ambaye nasikitika tu kusema ni kwamba dume yeye kwenye mchakato huu yeye anakuwa anakufa kwa sababu namna ya kuvest ya kuvuna zile mbegu ni lazima tumfanyie upasuaji. Yani unampasua, tunatoa zile mbegu tumboni. Kwa hiyo yeye anakufa na anatumika kama kitoweo. Kwa hiyo huyu mama ndio ana survive kwa sababu yeye hatumpasui. Kwa hiyo baada ya hapo yale mayai tunayatoa kwa kuyakamua kutoka kwa mama kwa sababu akishachomwa dawa anakuwa anahangaika kuyasukuma. Una ukichelewa unaweza kukuta ameshayasukuma yote yametoka. Kwa hiyo anahangaika kwenye kuyasukuma. Kwa hiyo tunamsaidia kuyatoa, tunachanganya na ile mbegu ya dume, alafu tunayaingiza kwenye incubator maalum ambayo sasa itatuletea hao vifaranga.
0: Kumbe na kambale naye anachomwa sindano ya uchungu.
2: Naye anachomwa sindano ya uchungu.
0: Kuna kijana ambaye labda anatamani kuingia katika kikundi chenu hiki hapa. Je, utaratibu ukoje?
1: Ndugu mtangazaji, kila kikundi kinapopika hatua fulani kinakuwa kimeshawekeza. Kwa kama kishawekeza kuna gharama zipo. Ndugu mtangazaji, ili yule mtu ambaye anakuja, kwanza tunatamani sisi watu tunapenda kuwashauri vijana wale wanaopenda waje tuwape darasa ili waanzishe kikundi. Tunapenda kama hata ukisoma vipeperushi vyetu tuko tayari kutoa darasa, na madarasa yetu tuna utaratibu wetu. Hata angekuwa wapi tunafuata utaratibu, kama ni wako 6-7 kikundi kule wanatualika tuenda kuwapa darasa kuwafundisha. Na umeona, kwa hiyo huwa tunasema kujiunga kikundi kina gharama. Sasa kama umeshasema vijana na bado wanajitafuta, umeshakaa miaka 6 labda vijana wanaambia kikundi chetu mpaka tulipo ili ujiunge natakiwa utafute milioni 1, anaweza kaona kama ni gharama. Lakini anaweza kusema nikiwa na milioni 1 siwezi kuanzisha kikundi au siwezi kuanzisha uzalishaji wa samaki. Tunamwambia inawezekana. Unaamini vifaranga vya samaki tunauza shilingi 250 mpaka 350. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwenye hiyo gharama, na inawezekana vikapungua bei kutokana na wingi unaohitaji. Maana watu tunasema hivyo, mtu anaweza kuja anahitaji faranga labda 50. Kwa hiyo kuvikea tu vile gharama yake inakuta ni kubwa kidogo, kwa sababu kusafirisha inahitaji oksijeni, labda kuvitoa Kibondo kuvileta Kigoma hapa tunahitaji tuwe na vyombo maarufu kumletea. Maana atakuwa tumsafirishie mpaka tumfikishie. Tukishafikisha pale anapohitaji yeye, na kwanza tumshauri hapo unapopaweka pako salama, bwawa lako umechimba ufuate utaratibu. Je, umeweka dawa kuua wadudu? Kwa sababu samaki ana maadui. Maadui wanaonekana na sioonekana. Mfano mayai unapochimba bwawa ile bwawa ukasema ufike unaweka samaki mle tu wale vifaranga. Mle ndani unaweza kukuta kuna sisimizi, kuna vitu vingine wanawala wanafanya nini? Kwa hiyo tutaratibu anatakiwa kwanza tuone na sisi kikundi chetu tuna afisa kilimo ambaye ni mtaalamu akuja kuambiwa na tumia dawa hii kwa ukubwa wa bwawa hili uweke dawa hii ili usiathiri nini? Maji au usiathiri udongo. Ndio maana tunasema mara nyingi tunatamani vijana wenzetu wale ambao wako tayari watutafute hata kwa simu. Watuambie, huwa tunapenda kutoa ushauri. Ijapo huwa tunasema bora kijana akakutuka kutaka kumtembelea ili kwamba aanze na sisi asichanganye na vitu vingine. Kwa sababu gani? Kuna watu wengine wanakuja na shauku ya kufuga. Lakini kufuga ni kwa nje ya kudhubutu tutatakiwa na mtaji. Mfano leo unakuja kuchukua chakula kwetu. Chakula kietu kiko kwenye uangalifu mkubwa. Kuna vitamini vya chakula kwa ajili ya vitoto, vifaranga, kuna chakula cha kwa ajili ya kwa sababu kuna tunasema kuna beginner. Ile chakula cha mwanzo ile ambayo tunaita starter. Haya, kuna kile chakula cha kati kwa ajili ya kuwanenepesha. Na kuna chakula cha finisher. Kwa hiyo wewe unaweza kusema nimenua samaki. Kwa hiyo na bei ziko tofauti. Kile chakula cha protini bei yake kilo 10 ni wastani wa shilingi 60. Lakini ukija kuchukua kilo 25 ni shilingi 70 au 75. Unaweza kuona utofauti. Kilo 10 shilingi ngapi? 60. Kilo 25 70. Ukijiuliza mbona tofauti bei, ni kweli hiki chakula kina vitamini vingi. Kwa hiyo inatakiwa maandalizi yake yanahitaji gharama. Ijapo gharama zake ni namna kupata. Kwa sababu vyakula vingine vipo lakini kuvipata. Kwa mfano wewe tutakwambia tutafutie damu ya ng'ombe, sio damu ya binadamu. Damu ya ng'ombe. Au labda tunahitaji chakula cha soya. Tunataka tulime na kama unavyojua soya ni vitu ambavyo ni expensive. Sasa hususan mkoa wetu tulime, tuwafuata Iringa na sehemu nyingine. Kwa kuna gharama kuandaa vile ile vitamini kwa ajili ya kulinda nini? Kile yule kifaranga ili atoke ile hatua. Kwa hiyo ndio tunapenda vijana wanaohitaji. Wakija tukiwashika sisi tukawaambia tukawaelekeza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wanafanikiwa. Kwa sababu kuna wengine anafuga samaki afika sehemu fulani anafeli anasema samaki imeshindikana kumbe amechanganya. Yaani sana wewe unaenda kanisani na unaenda kwa mganga. Sasa hujui hata ugonjwa wako umeponywa na nani. Yanawezekana ukafa hujui umekufa kwa sababu gani. Kwa hiyo kumbe kuna sababu ya kufuata wataalamu. Kwa hiyo nadhani hili ndugu mtangazaji unaweza ukaona taratibu zetu. Kwa upande wetu tukishikwa mkono na hao vijana tukiwashika mkono tunafika mbali. Wala watu wasijikate tamaa, waje tuzungumze nao kuhusu ufugaji ukifuata utaratibu. Nadhani ndugu mtangazaji kila jambo ukilifuata kwa utaratibu wako lazima uone mafanikio.
0: Kwa kijana ambaye sasa yupo nyumbani anatamani kufuga samaki nyumbani, vitu gani muhimu vya kuzingatia ili aweze kufuga samaki vizuri?
1: Mwenyekiti, naomba unisaidie kwa hilo, ulifafanua vizuri kama mwalimu wetu.
2: Asante. Amesema mambo mazuri sana, lakini nirejee tu kwenye swali lako lile la awali la kujiunga na Masaga. Kwa sasa hivi Masaga bado hatujafungua mlango wa wanachama kujiunga. Bado tunatengeneza taratibu za ndani kwa sababu tunataka tunapopokea mtu hata kama tunakuja kuachana naye iwe ni kwa muda fulani. Tunataka ukiwa mwanachama ni kujiincubate tu ili ujifunze ukafanye kwingine. Ndio utaratibu ambao tunautengeneza ndani. Ila bado haujakamilika utaratibu wa kupokea wanachama. Na utakapokamilika basi tunaweza tukauweka ukawa ni wazi kwamba tunahitaji wanachama na sifa tunazozihitaji ni hizi. Ila kwa sasa hivi bado hatupokei.
0: Kwa kijana ambaye anatamani kufuga samaki nyumbani, vitu gani vya kuzingatia ili aweze kufuga samaki vizuri kabisa?
2: Asante. Kwa wale ambao wanataka kufuga nyumbani, cha kwanza chanzo cha maji. Samaki bila maji huwezi ukafuga. Lakini hiki chanzo cha maji kiwe na sifa zipi sasa? Moja ni maji ambayo yaweze kuruhusu ufuga, yani viumbe maji kukua ndani yake. Na ukitaka kujua hili kama maji haya yanaruhusu viumbe maji kukua, maji ambayo ni ya asili yanaoza. Yani ukiyaweka pale nje yanaweza kukaa siku mbili au moja, utaona yanaanza kubadilika. Na mle ndani utakuta tayari kuna viumbe wanaishi. Kwa maji ya namna hiyo unaweza ukatumia. Lakini maji ambayo yanakuwa sio mazuri, unaweza kuta ni nyumbani, na tunajua majumbani kwetu tumefunga maji haya ambayo tunapewa na serikali. Kwa haya maji hayafai kabisa kwa sababu yenyewe yana kemikali ambazo zimewekwa mle kwa ajili ya kuyalinda yale maji yasioze na pia yawe mazuri kwa kutumika kwa binadamu. Sasa zile kemikali ambazo zimewekwa mle zina athari kwa hawa samaki ambao unaweza ukawafuga. Unaweza ukatumia yale maji, ukitaka kutumia yale maji ni lazima yasafishwe kwanza. na kuna namna ya kuyasafisha. Kwa siku hizi kuna filter zipo zinauzwa, hata masaga tunazo baadhi kichache, lakini sio nyingi kwa sababu hazitumiki sana, kwa hiyo huwa hatukai nazo. Kwa hiyo hata sisi tulipata changamoto hiyo ya maji, kwa hiyo ikatulazimu kuzinunua. Kwa hiyo hizo filter zipo zinauzwa, ambapo hii sasa inaweza kusaidia kuondoa zile kemikali zote ambazo zimewekwa kwenye yale maji. Lakini kingine unatakiwa upime water parameters, sijui ninaweza kuikaje kwa Kiswahili, lakini kuna viambata fulani ambavyo viko kwenye maji unatakiwa kuvifahamu. Mfano, maji yana pH kiasi gani? Ni muhimu sana ujue pH ya maji ambayo unataka kufugia, hasa nyumbani. Sio nashukuru mtazamaji umeuliza nyumbani, kwa sababu mashambani huwa tunakuta kuna viula mle, kuna samaki wengine. Kwa kule unaweza usipime sana pH. Kwa hiyo nyumbani hasa ni maji. Lakini cha pili, ukitaka kufuga, hii inaweza ikaenda kote sasa. Hizi ni shambani au nyumbani. Aina ya udongo ulioko pale. Udongo sifa yake kubwa, kama unachimba bwawa, ni lazima uwe na sifa ya kutunza maji. Na ukitaka kupima, unachimba tu shimo dogo, unamwaga maji kwenye hilo shimo. Afu angalia muda maji yatakaa muda gani kwenye hilo shimo. Kwa ule muda utakufahamisha kwamba nikichimba bwawa hapa, maji yatakaa au yatakaa. Kama ni udongo mzuri, ukiamwaga sasa hivi, kesho asubuhi utayakuta yale maji kwenye hilo shimo. Lakini kama ni udongo hauna sifa, ukiamwaga pale pale utaona yanapotelea yote chini ya ardhi. Kwa utajua udongo wangu haufai. Kwa ukikutana na aina hiyo ya ardhi, huwa tunashauri ile ardhi inani hiyo ardhi ujengee lile bwawa uchimbe, lakini lijengewe lile la kujengea ili uweze kutunza maji. Pia kingine cha kuzingatia ni kina cha lile bwawa. Kwa sababu bwawa lina kina chake maalum. Haya ambayo tunafugia yanatakiwa yafike mpaka mita moja na nusu. Hii mita moja na nusu ni kwa sababu maji ile bwawa linakuwa ni la wazi, yani halijafunikwa. Kwa hiyo maji huwa yana tendency ya kuchemka. Kwa hiyo kina kikiwa kifupi, maji yakichemka hewa inaisha. Kwa hiyo unaweza ukakuta umechimba bwawa lako fupi, alafu umeweka samaki, maji yakachemka, hewa ikaisha, kesho unakuta samaki wote wanaelea. Ukasema walinipa mbegu mbaya. Kumbe tu kina cha maji kikutosha wale samaki kuweza kukaa kwenye kina ambacho kina hewa nzuri. Maji ya juu yanachemka, ila ya chini yanakuwa yana ubaridi fulani. Kwa hiyo samaki anaenda kwenye ile hali ya ubaridi au joto pale katikati. Kwa hiyo kina pia ni cha kuzingatia kwa wale wanaotaka kufuga nyumbani. Na cha mwisho, mbegu ile ambayo anatakiwa kupanda pale. Aina gani ya samaki anataka kufuga? Kama ni kambale, elewa ni aina gani ya kambale unafuga. Sawa? Na kambale wazuri ni hao ambao wana combat. Yaani unakuta ukimshika yule kambale anakuwa na mabaka mabaka. Kwa hiyo yule ndio aina nzuri ya kufuga. Lakini sato pia ni lazima uelewe. Hii mbegu nimeitoa wapi? Inafanyaje? Pata tu historia yake fupi. Je, kuna shuhuda za watu ambao wameshatumia hiyo mbegu? Hivyo. Na kingine, chakula. Ni chakula ni sehemu moja ya muhimu sana kwa mkulima wa samaki ambaye anataka kufuga. Kwa sababu chakula kinachukua 60% mpaka 75% ya jumla ya uwekezaji wako wote. Yani ule uwekezaji ambao umechimba bwawa, umenunua vifaranga, gharama ya wewe kuliendesha ile bwawa, kulisimamia. Kwa ile hela yote, ule mtaji wote ulio utunza, kama ulikuwa ni milioni mbili, basi ni 60% mpaka 75% ya ile milioni mbili yako itaenda kwenye chakula. Kwa ni eneo ambalo mkulima anatakiwa alizingatie sana, hakikishe kile chakula anachokipata ubora wake ni mzuri. Kuna shuhuda za watu kwamba bana, na sisi chakula tumetumia kinafanya vizuri. Usinunue tu chakula kwa sababu umesikia kwa rafiki au umeambiwa na mtu, kwa sababu hasara ukiipata utaipata wewe ambaye umeweka pesa yako kama kijana.
0: Ili kutambua ubora wa chakula, inatakiwa mtu afanyaje ili ajue kama hicho chakula kinafaa kwa samaki?
2: Ubora wa chakula kwa hasa kwa wafugaji, wana mbinu chache wanaweza wakatumia. Moja, ni ile hatua ya awali kwanza kujua chakula kinatoka wapi. Kwa sababu wauzaji wa chakula wapo wengi. Wengi sana sasa hivi. Kwa hiyo kile chakula kinatoka wapi? Kinazalishwa na nani? Yaani yule anayezalisha yuko mazingira gani? Unaweza kununua chakula kutoka labda Mwanza, Tabora, Dar es Salaam kule. Lakini unaweza ukafanya tu ka utafiti kao kadogo, kuuliza ndugu, jamaa na marafiki, bwana kuna chakula aina hii nimenunua. Mmesikia kuna chochote kuhusu hiki chakula? au ukaja kwetu sisi Masaga, tunaweza tukakushauri pia ni chakula gani bora unaweza ukapata. Lakini njia nyingine nzuri zaidi ya kuchukua, japo ni ina riski kubwa zaidi, ni wakati wa ulishaji wa kile chakula, mapokeo ya samaki kwenye kile chakula. Tunajua hata wewe ndugu mtangazaji, kikipikwa chakula kibaya, ukijua kwenye sufuria uwezi ukakijua kama ni kibaya. Ila ukitengewa mezani ukakionja, ndio unajua mbona kuna chumvi nyingi au mafuta mbona yamekuwa mengi, kwa sababu umeshakionja. Na samaki ni hivyo hivyo sasa. Kwa hiyo wakati ule wa kuwalisha yale mapokeo, siku ya kwanza wanaweza wakakipokea vizuri sana wakakishambulia kwa sababu hawakijui. Ila siku ya pili na siku zinazofuata, yani unatupa chakula kumeshazoea, wanakuja wanagombania kula. Siku hiyo atakuja mmoja mmoja. Tena kwa kujisikia kabisa, labda ni kwa sababu labda ana njaa tu ndo atakuja. Utajua kabisa hiki chakula nilichonunua sio sahihi, kwa sababu na sisi tulishapata changamoto hiyo. Tulinunua chakula sehemu, bahati mbaya chakula kile kilikuwa ni kigumu na hatukuweza kujua wakati wetu na kinunua. Kwa hiyo tulilisha samaki, siku ya kwanza walikula vizuri sana. Siku ya pili samaki hawaji kula. Tulipokuja kukijaribu, kukiweka kwenye maji unakiminya, akiayuki kile chakula. Tukasema kumbe changamoto ni chakula ni kigumu. Kwa tukarudi kwa mzalishaji tukamwambia, bana chakula chako ni kigumu, kwa samaki wetu hawali.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni Harakati za Vijana. Niko na wageni wangu hapa, Joseph Masaga ambaye yeye ni mwenyekiti wa kikundi cha Masaga JR Farm Investment, lakini pia nipo na Zabron Yusufu, afisa masoko kikundi hiki cha Masaga JR Farm Investment. Ninakundisha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Msikilizaji, kama nipo kujuza hapo awali kwamba kama una swali lolote ambalo unataka kuuliza kutokana na kikundi hiki cha Masaga JR Farm, basi usisite kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kuuliza, basi tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekueleza hapo awali. Nije kwako sasa, afisa habari. Natamani kufahamu mpaka sasa ni mafanikio yapi ambayo mmeyapata tangu kuanza kwa kikundi hiki mpaka kufikia hapa mlipo.
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza, mafanikio ya kwanza ni kuwa pamoja. Umoja wetu wenyewe ni mafanikio. Kumbuka watu 13 wa kabila tofauti, imani tofauti, na umri tofauti, tena wa kike na wa kiume, kuwa pamoja ni heshima na ni mafanikio makubwa. Hilo la kwanza mafanikio. La pili, tunafanikiwa kupata mboga wakati wa kuvuna. Sisi tukitimiza ule muda wa kuvuna, hatuna shida kabisa. Tena Esperance angekuwa karibu na kupata, tunakula, unamsikia yuko vizuri kabisa. Unasikia? Ni mafanikio. Lakini mwisho, mafanikio tunataka mengine ni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, hasa kwenye upande wa kipato tunachosema. Ambacho hiki sasa ndicho tunawapigia magoti wateja.
0: Muda wetu si rafiki. Wito wenu sasa kwa msikilizaji ambaye anasikiliza ni upi?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza wito wetu kwa hao wanaotusikiliza, kwanza watuone kama ni marafiki. Mimi kuna vijana wengine nakutana nao na mpaka nawashangaa, anahitaji kuwa na matumizi mazuri, anataka kuwa na simu nzuri, kuvaa vizuri, lakini kazi hataifanya kazi. Naomba vijana waache kwa kijiweni. Vijiweni waache, kazi zipo, sio lazima waajiriwe na nini. Na serikali ajira kule ni sio 100%, ni wastani wa 25%. 75% ni sekta binafsi. Miongoni mwa sekta binafsi ni pamoja na hizi za nini? Za vikundi vyetu. Kwa sababu sisi tunachokizungumzia, kama alivyosema mwenyekiti, tunataka tuwawezeshe vijana. Kwa hiyo wito, tunawaombeni wasiogope, watutafute usiku na mchana, tuko tayari. Lakini wasije kwa kujaribu. Yaani wawe na nia.
0: Na mtu akitaka kuwapata, je, anawapata kwa design gani?
3: Masaga imeshajisajili, iko sehemu kubwa sana. Tunapatikana kwenye namba ambazo zinapatikana. Namba ya kwanza ni namba 0628 97 78 30. 0628 namba ya Haroteri 97 78 30. Hii namba inapatikana WhatsApp, inapatikana kawaida.
0: Msikilizaji, huyo ni Zabron Yusuf, afisa masoko kikundi hiki cha Masaga JR Farm Investment. Lakini pia nilikuwa na Joseph Masaga, mwenyekiti wa kikundi cha Masaga JR Farm Investment, mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha Harakati za Vijana. Kufikia hapo, niseme sina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani, nikutakie jioni njema na weekend.

0: i Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
2: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
3: Radio is on. Radio Joy 90.5 FM.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi.
3: Imetimia saa 12 kamili jioni.
4: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Nakusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Naamini kwamba umefanya kila juhudi kutangulia kusoma kitabu hiki cha Wafalme, kwa kuwa nitaangazia maandiko ya kimsingi katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza na wa Pili ni cha pili katika orodha ya vitabu vitatu tunavyovipata vikiwa viwili katika nakala yetu hii. Kwa hili nina maana ya Samueli wa Kwanza na Samueli wa Pili, na kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza na Wafalme wa Pili. Kisha kuna hicho cha tatu ambacho ni Mambo ya Nyakati ya Kwanza na Mambo ya Nyakati ya Pili. Vitabu hivi kwenye maandiko ya Kiebrania, kila moja ni kitabu kimoja. Hao waliotafasiri Agano la Kale katika lugha ya Kiyunani walichagua kugawanya vitabu hivi kuwa viwili viwili. Walifanya hili kwa kumsaidia huyo asomaye. Ijapokuwa mwandishi wa kitabu hiki hajulikani, tufahamu kwamba Wafalme wa Kwanza na wa Pili ni vitabu vilivyoandikwa hekalu ilipokuwa haijaharibiwa. Hili nalisema kwa mujibu wa sura ya 8 kwenye Wafalme wa Kwanza mstari wa 8. Tamaduni yafundisha kwamba Yeremia nabii ndiye aliandika vitabu hivi. Mada ya vitabu hivi viwili yapatikana katika maneno haya: kama Daudi baba yake. Kwa lugha nyingine, walifuata uzao wa Daudi, na kila mfalme aliangaliwa na kupimwa kwa kiwango alichoweka Daudi. Kiwango hicho kilikuwa cha wanadamu, na katika kila hali hakikuwa cha juu sana katika ulimwengu. Lakini kweli ndiyo hii kwamba wafalme wengi hawakufikia kiwango hicho. Vitabu hivi viwili ni vya historia, nayo yatuonyesha jinsi ufalme wa Israeli ulivyozorota, ukagawanyika na mwisho ukaanguka kila moja. Kuna maandiko yanayotupa muktasari wa vitabu hivi viwili. Maandiko ya kwanza ni yale yanayoelezea kuzorota na hatimaye kuanguka kwa ufalme wa kaskazini, au kama ulivyoitwa Israeli. Hili ndilo twalipata kwenye sura ya 17 katika Wafalme wa Pili mstari wa 22 na 23. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: nao wana wa Israeli wakaendelea katika dhambi zote za Yeroboamu alizozifanya, hawakujiepusha nazo, hata Bwana akawaondoa wa Israeli wasiwe mbele zake, kama vile alivyosema kwa kinywa cha watumishi wake manabii. Basi wa Israeli wakachukuliwa mateka kutoka nchi yao wenyewe, wakaenda nchi ya Ashuru hata leo. Kisha andiko lingine lenye umuhimu ni hilo lililoko kwenye sura ya 25 mstari wa 21, ambapo neno lasema hivi: naye mfalme wa Babeli akawapiga na kuwaua huko Ribla katika nchi ya Hamathi. Hivyo Yuda wakachukuliwa utumwani kutoka nchi yao. Hayo niliyoyasoma ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza twapata taarifa jinsi ufalme huo ulivyogawanyika, na kisha kwenye Wafalme wa Pili twapata jinsi falme hizo mbili zilivyoanguka. Tukichukulia vitabu hivi kuwa kama kitabu kimoja, tuona kwamba mfalme anayetangulia ni Daudi, na twamalizia baadaye kwa mfalme wa Babeli. Hivi ni vitabu vya utawala wa mwanadamu juu ya ufalme wa Mungu, na kama tutakavyoona, matokeo hayakuwa mazuri hata kidogo. Ni lazima kiti cha enzi hapa duniani kuwa katika mawasiliano na uhusiano bora na kiti cha enzi cha mbinguni. Hiyo ni iwapo baraka zitawashukia watu wa Mungu. Haiwezekani hata kidogo kwa mipango ya mwanadamu kubatili kusudi la Mungu katika hali yoyote ile. Vitabu hivi vya Wafalme wa Kwanza na wa Pili ni maendeleo ya usimulizi tunaoupata katika vitabu vya Samueli wa Kwanza na wa Pili. Unapotazama vitabu hivi, waweza kuvihesabu kuwa kama kitabu kimoja. Tulipatalo katika kitabu hiki, yani kitabu cha Wafalme wa Kwanza, ni habari ya ufanisi, ushawishi na ukuu katika utawala wa Daudi, aliyokuwa nao Daudi kama mfalme na mwanaye Sulemani. Kisha usimulizi huo waendelea kuhusu mgawanyiko uliokuwako, na baadaye kuchukuliwa utumwani kwa falme zote mbili. Somo kuu katika vitabu hivi, msikilizaji, ni kwamba mwanadamu hawezi kujitawala mwenyewe, wala hawezi kuutawala ulimwengu huu. Vitabu hivi vinne kwa pamoja vyatuelezea kinaga ubaga jinsi taifa la Israeli liliinuka na kuwa kubwa katika ulimwenguni, na jinsi lilivyoanguka. Na kama ilivyotendeka kwa Israeli, ndivyo hutendeka katika mataifa yote. Falme zote zilizoinuka baada ya Israeli zilianguka, kama vile ilivyo hata sasa hivi. Baada ya huo utangulizi, naamini kwamba utayari kabisa tuingie katika somo letu la leo. Somo letu li kwenye sura ya kwanza, tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya pili, aya ya pili, kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza. Sura ya kwanza yaanza kwa huzuni,
kwa kuwa mmoja wa wana wa Daudi atataka kujichukulia ufalme, lakini hataweza. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: Mfalme Daudi alikuwa mzee mkongwe katika siku zake, nao wakamfunika nguo lakini asipate moto. Imekuwa vigumu katika mawazo ya watu wengi kumfikiria Daudi kama mtu mzee. Kila mara jina hilo linapotajwa, yeye ufikiriwa kama yule kijana mchungaji. Lakini sasa ilikuwa ni lazima atunzwe, huyo aliyekuwa shujaa, mtu aliyepigana na majitu. Wakati huo mwanawe kwa jina Adonia aliwaza kuutua ufalme. Hilo alilotaka kufanya alikuwa katika kusudi au mapenzi ya Mungu. Ujanja mwingi ulikuwa ukiendelea sana, na ndiyo ulikita mizizi katika utawala wa Daudi, hasa katika nyumba yake. Hebu kwanza tupate kujua huyu Adonia ni nani. Jina hili latajwa kwa mara ya kwanza kuhusu jambo hili. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 5 na ya 6. Ndipo Adonia mwana wa Hagithi akatakabari akasema, mimi nitakuwa mfalme. Akajiwekea tayari magari na wapanda farasi na watu 50 wapige mbio mbele yake. Tena baba yake hakumchukiza wakati wowote kwa kusema, mbona umefanya hivi? Kisha alikuwa mtu mzuri sana, naye alizaliwa baada ya Absalomu. Huyu Adonia, ndugu msikilizaji, alikuwa mwana wa 4 wa Daudi, naye alizaliwa kule Hebroni kwa mujibu wa sura ya 3 ya Samueli wa 2 aya ya 4. Mamaye aliitwa Hagithi, mmoja wa wake zake Daudi. Neno lasema kwamba Adonia mwana wa Hagithi akatakabari. Na katika andiko hilo waweza kuandika maneno haya yaliyoko kwenye sura ya 14 mstari wa 11 kwenye kitabu cha Mithali. Neno la Mungu lasema hivi: kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, na kila ajidhilie atakweza. Andiko hili lilitimia katika maisha ya Adonia kwa kuwa alijikweza. Alikuwa katika kila hali kama nduguye Absalomu aliyeasi Daudi babaye. Iwapo jambo halingelitendeka, Adonia angeliongoza uasi dhidi ya babaye Daudi katika uzee. Katika maisha ya huyu mtumishi wa Mungu Daudi, hapakuwa na historia yake kuwanidhamisha watoto. Naye Adonia akiona hayo, akafanya kujikweza na kutaka kutua ufalme. Nalo neno latuambia kwamba Daudi hakumuuliza anafanya nini, wala hakumchukiza. Huo ndio udhaifu wa wazazi wengi. Wanakosa kuwanidhamisha watoto wao, na mwishowe watoto hujiumiza kwa sababu hiyo. Aya ya 7 yatuambia hivi: akashauriana na Yoabu mwana wa Seruya na Abiathari kuhani, nao wakamsaidia Adonia wakamfuata. Yoabu, ambaye kwa miaka mingi amekuwa mwaminifu kwa Daudi, sasa amegeukia Adonia, naye andamana naye pamoja na Abiathari kuhani. Kwa kuwa Daudi alikuwa mzee, aliona heri aanze kushughulikia maisha yake ya baadaye. Aliona kwamba si muda mrefu kutoka sasa Daudi atakuwa amekufa. Yoabu alitaka kuwa katika upande wa ushindi. Adonia ndiye pekee alikuwa akiwaza jinsi ya kuwa mfalme, na alikuwa akikiendea kiti hicho cha utawala. Yoabu amekuwa katika jumba na baraza la mfalme Daudi, naye alikuwa na ushawishi mkubwa sana. Amekuwa mtu wa mkono wa kumi wa Daudi kutoka pale mwanzo. Naamini kwamba katika yote Yoabu alikuwa mwaminifu kwa Daudi, wala siamini kuwa angelimruhusu yeyote kumgusa Daudi. Hata hivyo, alitaka mtu awepo katika kiti cha enzi. Hapakuwa na mwana wa Daudi yeyote aliyeonekana kuwa yuafaa kukalia kiti kile, isipokuwa huyu Adonia aliyekuwa ameanza kukisogelea. Iwapo Yoabu angelipewa nafasi ya kuchagua mfalme, Sulemani hangelikuwa katika hesabu. Adonia, kama nduguye Absalomu, alijitakia mamlaka ya kutawala Israeli, na kama ilivyo afanya kuandaa maankuli na sherehe kwa ajili ya mpango wake. Chakula, ndugu msikilizaji, kimetumiwa kama njia mara nyingi ya watu kuunga mkono lolote lile. Hili ni wazi kabisa, kama vile yaonekana wazi miongoni mwa wanasiasa na pia miongoni mwa viongozi wowote wale. Na hili ndilo lilitendeka tangu jadi, kama vile tuona kwenye aya ya 9 inayosema hivi: Adonia akachinja kondoo na ng'ombe na vinono karibu na jiwe la Zohelethi lililo karibu na chemichemi ya Rogeli. Akawaita ndugu zake wote, wana wa mfalme, na watu wote wa Yuda, watumishi wa mfalme. Lengo la maandalizi haya ilikuwa kujitangaza kuwa ndiye mfalme. Kama mwana wa Daudi, alikuwa na haki kudai kile kiti. Tuambiwa kwamba alikuwa na ndugu ya Sulemani, na kulingana na desturi ya wakati huo, mwana mwenye umri zaidi ndiye alikuwa mrithi wa babaye katika utawala.
Absalomu alikuwa amekufa, jambo lililomweka Adonia katika nafasi ya kuwa mrithi wa Daudi. Naye aliwaalika wana wa mfalme, lakini Sulemani hakupokea mwaliko. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 10 inayosema hivi: ila Nathani nabii na Benaya na mashujaa na Sulemani nduguye hakuwaita hao. Adonia alifahamu kuwa akimuita Nathani mara moja, jambo hilo litaangukia mchanga. Hii ni kwa kuwa Nathani alikuwa mwaminifu kwa Daudi mfalme. Pamoja na hili, alifahamu kuwa Nathani ndiye alikuwa akimuongoza Daudi wakati huo wa giza na uchungu mwingi, ambapo Daudi alikuwa ametenda dhambi ya kumuua Uria na pia kumchukua Bathsheba kuwa mkewe. Nathani alimwendea Bathsheba aliye mama ya Sulemani na kumfahamisha yote yaliyokuwa yakitendeka, kama vile twasoma kwenye aya ya 11 hadi 13 inayosema hivi: ndipo Nathani akamwambia Bathsheba mamaye Sulemani akasema, je, hukusikia ya kuwa Adonia mwana wa Hagithi anamiliki na bwana wetu Daudi hana habari? Haya basi, nikupe shauri, tafadhali upate kuiokoa roho yako na roho ya mwanao Sulemani. Enenda uingie ndani kwa mfalme Daudi ukamwambie, je, hukuniapia mimi mjakazi wako, e mfalme bwana wangu, kusema, hakika yake Sulemani mwana wako atamiliki baada yangu na kuketi katika kiti changu cha enzi? Mbona basi anamiliki Adonia? Adonia katika yote aliyoyafanya, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Daudi hakuwa na habari wala hakujua. Nathani alifahamu kwamba Daudi alimwahidi Bathsheba kwamba mwanaye ndiye atamrithi. Kwa kuwa mwana wao wa kwanza alikufa, yule aliyekuwa amesalia ni Sulemani. Lakini Daudi hakuwa akifanya lolote kama alivyoahidi. Kwenye aya ya 14, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: tazama wakati ule utakapokuwa katika kusema na mfalme, mimi nami nitaingia nyuma yako na kuyahakikisha maneno yako. Kwa sababu ya yaliyokuwa yakitendeka, Nathani aliona vyema kumfahamisha Daudi yote yaliyokuwa yamejiri. Mfalme alikuwa mzee na ilikuwa jukumu la Nathani kumwamsha afahamu lililokuwa likiendelea. Nathani alimshauri Bathsheba la kufanya, huku yeye mwenyewe akimwahidi kuingia na kutia nguvu maneno aliyokuwa akimwambia mfalme. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 15 na 16: basi Bathsheba akaingia ndani kwa mfalme, ndani ya chumba chake. Naye mfalme alikuwa mzee sana, na Abishagi Mshunami alikuwa akimtumikia mfalme. Bathsheba akainama akamsujudia mfalme, naye mfalme akamuuliza, wataka nini? Kulingana na maandiko haya, yaonekana kuwa Daudi hakuwa amemwona Bathsheba kwa muda mrefu. Bathsheba azungumza na kusema hivi kwenye aya ya 17 hadi 20. Akamwambia, bwana wangu, uliniapia mimi mjakazi wako kwa Bwana Mungu wako ya kwamba bila shaka Sulemani mwanao atamiliki baada yangu. Yeye ndiye atakayeketi katika kiti changu cha enzi. Na sasa angalia, Adonia anamiliki na wewe bwana wangu mfalme huna habari. Tena amechinja ng'ombe na vinono na kondoo tele, na kuwaita wana wa mfalme wote pia, na Abiathari kuhani na Yoabu jemedari wa jeshi, ila Sulemani mtumishi wako huyu hakumwita. E mfalme bwana wangu, macho ya Israeli wote yanakuelekea wewe, kwamba uambie ni nani atakayeketi katika kiti chako cha enzi baada yako, e mfalme bwana wangu. Jinsi ilivyo, Daudi hakuwa amemchagua awaye yote kati ya wana wake watakao mrithi. Huenda Adonia alikuwa kijana wa kupendeza, mwenye uwezo na wa kuvutia, ambaye watu wangelimtaka awe mfalme baada ya Daudi mfalme. Na kama ilivyokuwa wakati huo, ndugu msikilizaji, ilikuwa hatari sana iwapo Daudi hatamchagua mrithi wake mara moja, kama vile twasoma kwenye aya ya 21 hadi 24. Neno la Mungu lasema hivi: ama sivyo itakuwa bwana wangu mfalme atakapolala pamoja na baba zake, mimi na mwanangu Sulemani tutahesabiwa kuwa wahalifu. Basi tazama, alipokuwa katika kusema na mfalme, Nathani nabii aliingia. Wakamwambia mfalme wakasema, tazama, Nathani nabii. Naye alipoingia ndani mbele ya mfalme, akamsujudia kifudifudi. Nathani akasema, e mfalme, bwana wangu, je, wewe umesema ya kwamba Adonia atamiliki baada yangu, ndiye atakayeketi katika kiti changu cha enzi? Nathani na Bathsheba walitaka kujua kutoka kwa mfalme iwapo amemchagua Adonia awe mrithi wake. Kweli ni kwamba Daudi hakujua lolote kama hilo.
Nathani aendelea kuzungumuza na kusema hivi kwenye aya ya 25 hadi 27. Maana leo ameshuka na kuchinja ng'ombe na vinono na kondoo tele, naye amewaita wana wote wa mfalme na majemedari wa jeshi na Abiathari kuhani, na tazama, wanakula na kunywa mbele yake wakisema, na aishi mfalme Adonia. Walakini mimi mtumishi wako na Sadoki kuhani na Benaya mwana wa Yehoyada na Sulemani mtumishi wako hakutuita sisi. Je, bwana wangu mfalme ndiye aliyetenda jambo hili bila kutujulisha sisi watumishi wako? Ni nani atakaye keti katika kiti cha enzi cha bwana wangu mfalme baada yake? Rafiki yangu, kama vile ilivyo hapa, tuona kwamba watu wote waliokuwa wakaribu kwa Daudi hawakufahamu lolote lile. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 28 hadi 30. Ndipo mfalme Daudi akajibu, akasema, niitieni Bathsheba. Basi akaingia ndani kwa mfalme, akasimama mbele ya mfalme. Naye mfalme akaapa akasema, Bwana aishivyo aliyenikomboa roho yangu katika shida zote, hakika yake nitafanya leo kama vile nilivyokuapia kwa Bwana Mungu wa Israeli, nikasema, kwa yakini Sulemani mwanao atamiliki baada yangu, naye ndiye atakayeketi katika kiti changu cha enzi badala yangu. Maneno ya Daudi hapa, msikilizaji, yalikuwa ya kutatanisha. Nikana kwamba Daudi hakuwa na msisimuko kwa habari ya jambo hili, maana anenapo na Bathsheba anena habari ya mwana wake na si mwana wetu. Aya ya 31 hadi 33 zaendelea kutupa habari hizi. Ndipo Bathsheba akainama kifudifudi, akamsujudia mfalme, akasema, Bwana wangu mfalme Daudi, na aishi milele. Naye mfalme Daudi akasema, niitie Sadoki kuhani, na Nathani nabii, na Benaya mwana wa Yehoyada. Nao wakaingia ndani, mbele ya mfalme. Naye mfalme akawaambia, twaeni pamoja nanyi watumishi wa bwana wenu, mkampandishe Sulemani mwanangu juu ya nyumbu wangu mimi, mkamtelemshe mpaka Gihoni. Mnyama huyu aitwaye nyumbu ni mnyama ambaye wafalme walitumia sana, hasa wakati wa amani. Farasi nazo zilitumika wakati wa vita tu. Katika kitabu cha Ufunuo, neno lazungumza habari ya farasi wanne wanaoakilisha vita na michafuko ya kila namna. Na hapa tuona kwamba Daudi awaagiza watumishi wake wafanye tayari nyumbu aliyoitumia yeye mwenyewe, wampandishe Sulemani kama mfalme mteule. Tutalemka kwenye aya ya 38 na 39, na hivi ndivyo neno latuambia. Basi wakashuka Sadoki kuhani na Nathani nabii na Benaya mwana wa Yehoyada na Wakerethi na Wapelethi, wakampandisha Sulemani juu ya nyumbu wa mfalme Daudi, wakampeleka mpaka Gihoni. Sasa msikilizaji, hapa swali kumhusu huyo aliyechaguliwa kuwa mfalme baada ya Daudi lasuluhishwa mara moja. Sulemani ndiye atakuwa mfalme baada ya Daudi kwa tendo hilo alilolitenda Daudi, yani kwa kuagiza apandishwe juu ya nyumbu wake. Aya ya 40 yasema hivi: kisha watu wote wakapanda juu nyuma yake, watu wakapiga mazomari, wakafurahi furaha kubwa mno, hata nchi ikapasuka kwa sauti zao. Mara Sulemani alipotoka akiwa amekalia nyumbu wa mfalme Daudi, watu walifahamu kuwa huyu ndiye mfalme. Na kama ilivyotarajiwa, ndugu msikilizaji, habari hizo zilimfikia Adonia sehemu alikokuwako akisherekea. Naye huyo mjumbe amalizia habari hizo kwa kumwambia hivi kwenye aya ya 47 na 48: na tena watumishi wa mfalme walifika ili wambariki bwana wetu mfalme Daudi wakisema, Mungu wako na alikuze jina la Sulemani kuliko jina lako, na kukifanya kiti chake cha enzi kuwa kitukufu kuliko kiti chako. Naye mfalme akainama chini juu ya kitanda chake. Na tena mfalme akasema hivi: Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenipa leo hivi mtu wa kuketi katika kiti changu cha enzi, nayo macho yangu yakiwa yanaona hayo. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, latuonyesha jinsi Daudi alivyotia muhuri kwamba Sulemani ndiye mfalme baada yake mara atakapolala. Kisha aya ya 49 na 50, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: ndipo wageni wote waliokuwa pamoja na Adonia wakaogopa, wakaondoka, wakaenda zao kila mtu njia yake. Adonia naye akaogopa mbele ya Sulemani, akaondoka, akaenda akazishika pembe za madhabahu. Hao waliokuwa pamoja na Adonia waliogopa na kukimbia. Hili walitenda, maana wangelihesabiwa kuwa wasaliti. Naye Adonia kwa hofu ya kuuliwa alikimbia hadi kwenye hema ile ya kukutania, na huko akazishika pembe za madhabahu. Na sasa kwa kumalizia sura hii,
Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya 51 hadi 53. Akaambiwa Sulemani kusema, tazama Adonia amuogopa mfalme Sulemani, kwani tazama amezishika pembe za madhabahu, akisema, mfalme Sulemani na aniapie leo kwamba hata niua mimi mtumwa wake kwa upanga. Akasema Sulemani, akionekana kuwa mtu wa kweli, hata unywele mmoja wake hautaanguka chini, lakini uovu ukionekana ndani yake, atakufa. Basi mfalme Sulemani akatuma watu, wakamtelemsha toka madhabahuni. Naye akaja, akamuinamia mfalme Sulemani. Naye Sulemani akamwambia, enenda nyumbani kwako. Sulemani, kama vile tuona hapa, alimtendea haki Adonia ndugu yake. Asema kwamba, Adonia akiwa mtu wa kweli, mtu mwaminifu, basi hakuna baya litakalo mpata. Naye aliletwa mbele ya mfalme, naye akasujudu, akamuinamia, ishara ya kuwa mtiifu. Baada ya kuona hayo, hebu tugeukie sura ya pili, inayotupa habari ya maneno ya mwisho ya Daudi aliyomshauri Sulemani. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Basi siku ya kufa kwa Daudi ikakaribia, akamuhusia Sulemani mwanawe, akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanamume. Daudi katika mazungumzo yake anena habari ya kuiendea njia ya ulimwengu wote. Mtume Paulo anena kuhusu jambo hili kama vile twasoma kwenye sura ya 5 mstari wa 12 katika kitabu cha Warumi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa mtu mmoja mauti yaliwapata watu wote. Dhambi ya Adamu, ndugu msikilizaji, iliwafikia watu wote. Iwapo Bwana atakawia, ni lazima kila mmoja wetu kupitia huo mlango wa mauti. Mtu anapozaliwa huanza safari hiyo, na mwisho huingia katika bonde hilo la uvuli wa mauti. Hiyo ndiyo njia ya ulimwengu wote. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, Mungu unayetujali, Mungu unayetushauri kila kuchao, ili tupate kuenenda katika mapenzi yako. Ewe Bwana wetu, kutokana na haya ambayo tumejifunza, tumefahamu ya kwamba haitupasi kuwa na roho ya kiburi kwa lolote lile maishani mwetu, bali tukuachie wewe upate kufanya mapenzi yako maishani mwetu. Naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji atajifunza kutokana na hili, kusudi asiingie katika shida kama vile ilivyokuwa kwa Adonia, Absalomu na wengineo. Najua kwamba hili ndilo utamtendea kwa kuwa wamjali na pia wahusika na maisha yake, maana wewe ndiwe Mungu wake. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, yote haya ambayo tumejifunza leo hii, najua kwamba yamekuwa baraka kwako. Na kile ambacho kitakuwa baraka zaidi ni wewe kulishika neno hili na kutenda kulingana na neno hili. Na iwapo utafuatana na neno lake Mungu na kuishi kulingana na njia zake kwa kutenda neno lake, basi wewe utabarikiwa. Nami nakutakia baraka zake, maana wastahili baraka hizo kwa kuwa wamwamini Kristo. Neema yake iwe pamoja nawe na amani yake iandamane na roho yako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
2: Kanisa la MMPT Katubuka, jirani na Mwenda Mbio ama jirani na makaburi ya Katubuka, wanawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na mkutano wa neno la Mungu. Mkutano utaanza siku ya Jumatano tarehe 15 hadi Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa. Mtumishi wa Mungu atakayehubiri ni mchungaji Reverend Boniface Katabarwa kutoka nchini Rwanda, na mwimbaji maarufu kutoka nchini Rwanda pia atahudumu. Imani Kwaya ndio kwaya rasmi itakayokuwepo, pamoja na kwaya mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma zitahudumu. Mkutano utaambatana na semina neno la Mungu saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano wa injili utaanza saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 474 460 au 0755 285 919. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa. Watu wote mnakaribishwa.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Habari ya weekend, nikiwa na tumaini kabisa uko vizuri na unaendelea salama sana. Sasa nikukaribisha katika kipindi cha afya yako, ikiwa ni kipindi cha kujibu maswali yako ambayo umeyatutumia hapa studio, kuhakikisha kwamba daktari anafafanua kwa uzuri kile ambacho kinakusumbua, ambacho kinakutatiza. Kwa hiyo nikusii tu uwe makini, nikusii tu ufungulie redio yako kwa sauti kubwa ili upate kusikia kile ambacho daktari anaenda kukifafanua kwa siku ya leo. Langu jina ni Orida Sayoni, nitakuongozea kipindi hiki. Nipo na daktari Ruiza Modesti akihakikisha kabisa unatupata kwa uzuri. Mitamboni ni Edwin Rukolela. Kwa hiyo kama unatupata kwa uzuri, endelee kuwa nasi. Nambari ya kushiriki nasi siku ya leo ni 0768 386 899, 0768 386 899, au unaweza kutumia 0768 150 190, namba yetu ya kila siku. Unaweza pia kutumia nambari hiyo, tutuma ujumbe wako na tutaweza kufanyia kazi na tutakupatia ufumbuzi hapo baadaye. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri.
0: Weekend yako ikoje?
1: Iko safi kabisa.
0: Sawa, moja kwa moja sasa tunaenda tukaangazia. Msikilizaji ametuma maswali, kuna maswali mengi mengi yanahitaji ufumbuzi kutoka kwako mtaalamu, ambapo ukimpatia ufumbuzi naamini kwamba atakuwa amepona. Kwanza chanzo ni kwa ametoa tatizo lake, ukimpatia ufumbuzi ataendelea kufuata taratibu zingine ili aweze kukaa sawa. Na tunaanza na huyu ambaye hajatamka jina lake na hajasema anatoka wapi, lakini tu ameuliza kwamba umezungumzia kuhusu unene kuzidi unaweza kusababisha shinikizo la damu. Sasa shinikizo la damu linakuaje? Ameuliza swali hilo.
1: Asante sana. Watu wengine anaweza sifahamu kwamba shinikizo la damu labda linakuaje au likoje. Shinikizo la damu ni pale ambapo linakuwa juu kuliko kawaida. Nikianza kwa mfano, watu walio wengi wanakuwa na shinikizo la damu, sawa? Katika hali ambayo ni ya kawaida inakuwa 120 namba ya juu, 80 namba ya chini, sawa? Ikiwa na maana kwamba namba ya juu ni wakati moyo unasukuma damu kwenda kwenye mzunguko wa mwili, ile ya chini ni mahali ambapo damu inakuwa inafanya nini, inarudi. Maana kuna damu inakwenda alafu inarudi kwenye moyo, sawa? Alafu izidi kusukuma kwenda kwenye mapafu ipate oksijeni alafu iende kwenye mzunguko wa damu. Sasa kuna watu ambao wana 120 kwa 80 ni kawaida, lakini bado kuna ambao wana 110 kwa 70 ni kawaida. Kuna wengine ambao ni kawaida lakini ya chini, lakini kwake ni kawaida 100 kwa 60.
0: Okay, ni ya kawaida.
1: Ni ya kawaida. Lakini okay. Sasa ikienda kwa 140 kwa 90 tunasema kwamba huyu mtu anaelekea sio pazuri. Sawa, 140 kwa 90. Lakini kizidi hapo kwenda mbele tunasema mtu ana shinikizo la damu. Sasa inategemea sasa. Kuna shinikizo la damu ambalo linaanza tunasema ile la chini, lakini la juu tunasema mild hypertension, moderate na severe. Sawa? Kuna mild, moderate na severe. Sasa mtu hapashwi kuwa huko. Sawa? Kwa hiyo anapashwa awe kwenye 120 kwa 80, 110 kwa 70, 100 kwa 60 ni kawaida. Sasa inakuwaje mtu anapokuwa mnene zaidi? Sawa?
0: Subiri kwanza kabla hujaendelea. Shinikizo la damu ni ndo pressure unaizungumzia?
1: Ndo pressure.
0: Okay. Maana unaweza kuzungumzia shinikizo la damu, kumbe mtu yeye anajua ni pressure, ajui kama ni shinikizo la damu.
1: Sawa sawa. Okay. Tunasema pressure, mtu anasema kwamba nina pressure.
0: Nina pressure ya juu.
1: Sasa mtu anapokuwa anazaliwa anakuwa katika shinikizo la damu ambalo ni la kawaida. Sasa inakuwaje wakati mwili unaongezeka? Unajua mtu unene unaongezeka kuliko kawaida jinsi ulivyokuwa. Labda mtu alikuwa na kilo 60. Lakini baadaye ukafikisha kilo 100. Kinachofanyika pale ni nini? Ina maana moyo unajitahidi kusukuma damu kwa nguvu kukidhi mahitaji ya mwili. Maana mwanzoni haikuwa hivyo. Kwa hiyo kadri unavyokuwa unaongezeka, mwili unaongezeka. Unene unaongezeka, unakuwa mkubwa. Basi moyo unakuwa unajitahidi kufanya nini? Kukidhi mahitaji ya mwili. Kwa hiyo unafanya kazi kwa nguvu. Matokeo yake unakuta pressure imefanya nini? Imepanda juu. Kwa unene. Okay. Lakini kuna magonjwa mengine ambayo mtu anaweza akawa nayo mbali na unene. Ukakuta mishipa ya damu wakati mwingine ifanya nini? Imeziba. Sasa inapokuwa imeziba, haipitishi damu katika mtiririko ambao unatakiwa. Basi unakuta moyo unatumia nguvu Sawa, matokeo yake unafanya nini? Shinikizo la damu lina na pale inakuwa juu.
0: Labda kwa kifupi tu umwambie sababu zinazopelekea shinikizo la damu la juu na shinikizo la damu la chini sijui.
1: Shinikizo la damu la?
0: Hilo shinikizo la damu kwa ujumla.
1: Asante sana. Ni pamoja na unene kama alivyosema, ninokoa mkubwa, kaongezeka, ulikuwa na kilo 60. Kaona kilo 95 mpaka 100. Wengine wana 100 mpaka 20. Sawa. Lakini anakuambia katika ujana wangu nilikuwa na kilo labda 65. Lakini nakuta ameongezeka, amekuwa na uzito mkubwa zaidi. Moja. Lakini kuna magonjwa, kwa mfano kama magonjwa kwenye figo. Sawa. Kakuta damu haipiti vizuri. Inaweza labda kuna uvimbe ikabana sehemu fulani kwenye mshipa ya damu, inaweza kaongeza. Lakini bado kuna tatizo la mishipa ya damu kutokuwa katika uasilia wake, unakuta imesinyaa kwa ukosefu wa madini labda ya magnesium ambayo inasaidia mishipa ya damu ikae katika afya nzuri, iweze kupitisha damu vizuri.
0: Okay.
1: Lakini kuna wengine ambao wanaweza kupata anarithi kutoka kwa wazazi. Tunasema essential ajulikani kwamba unakuta yani amerithi kutoka kwa wazazi. Wazazi wake walikuwa na shinikizo la damu. Lakini magonjwa kama kisukari yanaweza kapelekea mtu akapata shinikizo la damu. Kwa hiyo kuna magonjwa mbalimbali mengi mengi ambayo yanakuwa yanaweza kusababisha shinikizo la damu likawa juu. Kwa hiyo ni kitu cha msingi ni watu kutunza afya zao, ikiwa ni pamoja na utumiaji wa vyakula au ulaji wenye tija. Sio ulaji mbovu wa ovyo ovyo. Mtu unajilia mradi umekula tu ujue kwamba ninakula chakula kinasaidia. Mradi amepata chakula anakula. Lakini kitu kingine pamoja hata utumiaji wa pombe kupita kiasi. Maana pombe si salama, lakini okay, bado na utumiaji wa sigara. Sigara si rafiki. Inaharibu mfumo mbalimbali katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo ni magonjwa mbalimbali, vitu kama hivyo vinaweza kusababisha shinikizo la damu likawa kwa juu.
0: Okay. Sawa, tukichana na swali hilo, msikilizaji mwingine alituma swali, anaitwa Michael, hajasema anatoka wapi. Anasema tatizo langu kuna chuma kilini kwa luza. Sasa naona mguu hauponi, sijui shida ni nini.
1: Asante sana. Kama alikwaruzwa na chuma, ina maana kwamba ana kidonda.
0: Yeah.
1: Kidonda akiponi. Sasa kuna vitu ambavyo vinaweza kaitereza kidonda kisiponi. Kwanza kabisa, kama kidonda haukitibu katika utaratibu unaotakiwa. Maana tujue kama anakwenda hospitalini au anatibuje, anajitibia nyumbani, hatuwezi kujua. Unajua watu wengine akiona kwamba kidonda akitishi ni cha kawaida.
0: Anajitibu.
1: Unaweza kukuta wakati mwingine yuko nyumbani, anakuwa anasafisha, anafunga kitambaa chochote anachokijua kifunga. Sasa ukifunga kitambaa ambacho cha nyumbani ambacho ujui kikoje, vile kitambaa hicho kinaweza kuwa na vimelea vya bakteria, sio kisafi, akijakatasika vizuri, basi ikawa baada ya kutibu kumbe unaongeza tatizo. Unajua watu wengi unakuta na kidonda, amechukua kama handkerchief amefunga kwenye mguu, sema kuna nini hapa na kidonda. Na ndio maana sisi katika kutibu vidonda tunapofanya kukifunga au kufanya dressing ya kidonda, kuna dawa ya kuosha na kuna jinsi ya kuosha. Unapokuwa unaosha kidonda, unachukua dawa unaweka kwenye gozi. Sawa, watu wanasema kwamba unaosha kidonda kuanzia kwa ndani kwenda nje, sio kutoka nje kwenda kwenye kidonda. Maana mili yetu sehemu mbalimbali unakuta kuna bakteria, unaweza kuwa sehemu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Okay. Kwa hiyo kidonda kina utaratibu wake wa kuosha. Unapokuwa unaosha, unaanzia katikati ya kidonda, unasafisha kuelekea nje. Usianzie nje ya kidonda ukaleta ndani ukiwa unasafisha. Sasa hiyo ni moja, anaweza akawa akifanya utaratibu wa kusafisha vizuri kikaendelea kuwepo. Lakini kama kidonda kipo na kwenda hospitalini wanasafisha, alafu kidonda kiponi, kuna magonjwa ambayo yanasababisha kidonda kutopona. Mmoja wapo ni ugonjwa labda wa kisukari.
0: Okay.
1: Unaweza kuwa na ugonjwa wa kisukari, kidonda kisipone haraka sana. Maana unajua unapokuwa na ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa muda mrefu, unakuta mwili unazofika kinga zinapungua za mwili. Na ndio maana watu kwa na kisukari akipata kidonda kinakwenda kinaongezeka siku hadi siku, kama kuchukua tahadhari aende kliniki kupata mashaiti, unamwambia hivi fanya hivi fanya hivi, wengine wafuate, unakuta kidonda kinaongezeka. Lakini bado unaweza kuona maambukizi labda ya VVU, mwili hauna kinga. Maana kama mwili hauna kinga, zile seli kuweza kukua haraka haraka kufunga kidonda kiwezi kupona, inachelewa. Sasa hapo ni vizuri kama ajaenda hospitalini kuchukua tahadhari, aende kupima afanye uchunguzi wa afya yake ikoje, aweze kuangalia kitu gani. Lakini kama atakuwa anakifungia nyumbani, ni vizuri akafika kwenye kituo cha kutolea huduma, akawa wanamsafisha na wanampatia dawa kulingana na kidonda jinsi kilivyo. Maana kuna kidonda ambacho nakiangalia na kwamba kuna usaha, na kama kuna usaha, kuna bakteria wanaozesha kidonda, basi anaweza akapata mbali na kufunga au na kusafisha, akapata dawa za nyongeza ambazo ni za antibiotic akaweza kupata, akawekwa katika mpango maalum kulingana na jinsi kinavyoonekana. Unajua matibabu yanaendana na mtu mtaaluma anavyoona kidonda kina kuwa katika hali gani, nikitibuje, nitumie dawa gani, kama kuna na dawa za kupaka, maana kuna antibiotic sawa za kupaka kwenye kidonda.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Wakati unakisafisha unapaka dawa. Kitabibu kuna taratibu. Lakini sasa kama anakitibia nyumbani, hivyo akaenda katika kituo cha kutolea huduma, akapata utaratibu wa matibabu ya kidonda chake, kitaweza kupona kwa haraka sana.
0: Sawa. Kasigo kutoka Kabeba anauliza, maumivu ya kiuno yanasababishwa na nini?
1: Asante sana. Hajasema na umri gani, wakati mwingine.
0: Hajasema na umri gani.
1: Wakati mwingine.
0: Sema na.
1: Na hajasema kama jinsia ya kike, jinsia ya kiume.
0: Hajasema.
1: Maumivu ya
0: kiuno. Kasigo, Kasigo.
1: Kasigo. Unajua majina mengine ya kimira yanaweza ni mwanamke ni mwanaume, huwezi kujua.
0: Okay.
1: Kwa Afro kama jina la Zawadi. Ni general.
0: Inatumika
1: kote kote, wanaume na wanawake.
0: Maumivu
1: ya kiuno yanaweza kusababishwa na mambo mengi vile vile. Kiuno kinaweza kauma kutegemea labda na kazi zako mtu ambaye anakuwa anazifanya. Kwa mfano unakuta labda ni dereva, haijalishi dereva bodaboda, dereva bajaji au dereva wengine wa magari makubwa, unasafiri umbali mrefu sana, muda wote amekaa na barabara nyingi sio rafiki. Lakini ingawa serikali saizi inajitahidi, barabara zinakuwa angalau nyingi zinaiza mikoani zinakuwa za rami. Sasa unapokaa umekaa muda mrefu, naweza kateza kiuno kuuma. Sawa. Okay. Kutokana na aina ya kazi unayokuwa unaifanya. Kazi unakuwa unafanya kazi ambazo unaweza kufanya kwa muda mrefu, kushonaji wa cheriani. Tunakaa tangu asubuhi mpaka jioni. Wateja wamebana bana. Kesho kuna siku kuu. Kwa hiyo anajitahidi ashone. Kuanzia asubuhi, mchana mpaka na usiku wengine. Kutegemea na pressure anayokuwa amepewa na wateja wake. Inaweza kusababisha kiuno kuuma. Lakini bado kuna magonjwa. Magonjwa kama UTI. Unaweza kaona kiuno kinauma, kumbe kuna maambukizi katika mfumo wa haja ndogo. Lakini vile vile kuna magonjwa wanawake wengine wakiwa na PID, sawa. Unaweza kasikia vile vile kiuno kinakuwa kinamuma. Nasikia kiuno kinauma, kumbe kuna tatizo. Lakini bado kuna wanaume unaweza kupata tatizo kwenye tezi dume.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Ikapelekea pia kiuno kuuma.
1: Kiuno kikauma. Na ndio maana tunasema unapokuwa unasikia kiuno kinauma, ni vizuri ukafuatilia kwa karibu tatizo linatoka wapi. Sema watu wanaweza kachukua wakalichukulia kama ni mazoea. Kiuno kinauma tu, akimzuia kufanya kazi yake, anaendelea na kazi yake kama kawaida anafanya. Sasa watu wanakuja kufika sehemu za kutolea huduma baada ya sasa tatizo likiwa kubwa.
0: Yeah.
1: Akaona sasa haya maumivu ya kiuno hawezi kufanya nini? Yamzuia kufanya kazi zake. Au wakati mwingine kutembea ikawa ngumu. Ndio nakuta anafika kwenye kituo cha kutolea huduma. Lakini tatizo likianza fika kwenye kituo cha kutolea huduma ukafanyiwa uchunguzi mbalimbali, utapewa dawa kulingana na uchunguzi utakavyokuwa. Unaweza kupewa ushauri, tumia dawa za kutuliza maumivu, kama kiendelea rudi tena. Na ni swali vile vile ambalo natakiwa kufanya uchunguzi, kama nilivyosema kuna magonjwa ambayo mtu anaweza kuwa naye asijue ana tatizo gani linalomsumbua.
0: Sawa. Huyu hajasema ni nani, lakini yeye anasema kwamba anakula sana pemba na hana mimba na hajui shida ni nini. Msaidie huyu mtu.
1: Hana. Asante mimba, sana.
0: Anakula sana pemba.
1: Atakuwa ni mwanamke huyo. Sijawahi kuona mwanamume anakula pemba. Wanaokula pemba ni wanawake.
0: Hajasema ni nani na hajasema anatoka wapi.
1: Sawa. Pemba unajua ni hali fulani kama ya hali ya kuendekeza, kama ana ujauzito. Ujauzito kama hana mtu, unakuta wakati mwingine wanawake wengi unakuta wanakula kabisa. Wananunua na tafuna. Wanakuwa kwenye maduka sehemu fulani wanapouza hizi pemba. Wanawake wengi tu wanapita kwa kigazeti, anakatua kipande cha gazeti, anawekea, anakuambia niwekee 5, 6. Lakini ana ujauzito hana. Lakini sasa ni swala ambalo unaweza kuamua kwamba mimi naacha situmi pemba. Maana sio kwamba pemba sio rafiki, sawa?
0: Kwani pemba ina, ina madini gani au ina vitu gani ambavyo inasababisha?
1: Ni udongo. Ni udongo ambao wanakuwa wanautumia, wanauzuia. Sio pemba pekee kwa wanawake wakiwa wajawazito. Hata udongo wa kwenye nyumba hizi za kukandika. Sawa? Acha zile za tofali. Kwa vijijini kule kuna nyumba za kukandika na udongo zile. Anakwenda anatoa kidogo, anakuwa anatafuna. Ile harufu sio kwa kuwa labda nasikia kichevuchevu, nakuta anakuwa anapendelea. Ni hali ya mimba inampeleka kuwa kupendelea vitu kama udongo hivi hivi. Sawa?
0: Hakuna mapungufu labda ya chochote mwilini ambayo yanasababisha mtu huyu kula pemba. Maana hata watoto mabinti tu wadogo nakuta wanakula pemba. Na hana uzito.
1: Hawana uzito tu, wanakuwa na wanakuwa na tabia tu ya kuendekeza na kuwa anajizoeesha. Udongo kitu kikizoea utakipenda kwa kutumia mara kwa mara. Sawa? Wasio kwamba anakuwa na upungufu wa madini aina fulani. Hamna, anakuwa amezoea, anaona labda mtu anakuwa anatafuna na yeye anakuwa anachukua na kwenda nua mbili tatu. Sasa ukizoea uwezi kaacha. Utazoea, utaendelea kutumia mara kwa mara.
0: Sawa. Na huyu ambaye sasa anatumia sana pemba afanye ajue kwanza madhara. Madhara ya ule udongo ni yapi kwa mwili wa binadamu?
1: Asante sana. Kwanza zile pemba zinakuwa haziko katika vipimo vya kuangaliwa. Kuna tatizo gani udongo anaotumia? Je, kuna madini gani katika sehemu husika wanapokuwa wanachimba ule udongo? Maana ule udongo unaochimba. Sawa. Sasa kunaweza kuwepo na madini aina mbalimbali ambayo si rafiki kwa katika mwili wa binadamu, au madini mengine yakawepo ukaona kutayani yanakuwa mengi zaidi. Kwa mfano, sehemu nakwenda kuchimba pemba labda kuna zebaki. Sawa.
0: Okay.
1: Sasa inaweza ikawa sio rafiki kwa mwili wa binadamu au katika afya ya binadamu, sio mazuri. Kuna madini aina mbalimbali ambayo inaweza kuwa ni hatarishi katika mwili wa binadamu. Kaputa kwenda kuingia katika mwili, kaingia katika figo au kwenye ini, likashindwa kufanya kazi yake vizuri. Maana uwezi kujua sehemu husika. Lakini vile vile ule udongo, labda kuna kinyesi, kuna wanapokuwa wanatengeneza katika utayarishaji wa ile pemba, kuna mayai ya minyoo mbalimbali katika udongo. Sasa unakuta katika hilo pemba si rafiki wakati mwingine. Sema watu wanaendekeza na ni biashara na inafanyika. Okay. Wanapeleka matani matani, unakuta yanakwenda mikoani, wanabeba malori masemi yanabeba. Ile malori ya vichanja
0: yanawezekana hata yanatoka hata nje ya nchi. Nitakuja nitafute.
1: Inawezekana kana kwenda mbali. Maana sasa unakuta utengenezaji mkubwa na shehena inayokwenda ni kubwa. Lakini hakuna kizuizi ambacho wasema tu asitumie pemba asifanye nini. Ni biashara ambayo yuko huru. Ukienda Kariakoo kule utakuta kuna magunia na magunia
0: ya udongo
1: yametoka mikoa mbalimbali.

0: mtu apate haja kubwa. Sawa. Anapokuwa amekula chakula ni pamoja na utumiaji wa maji. Sawa.
1: Okay.
0: Sio umekula ukasema nimeshiba inatosha.
1: Mm.
0: Mbali na maji lazima kuna matunda. Sawa? Na mboga za majani. Vyakula vya nyuzi nyuzi vya kuweza kusaidia kupata haja kubwa. Maana haja kubwa inapashwa ule chakula, lakini yale mabaki yatoki. Lakini sasa kama yatoki unajua kwamba ni tatizo.
1: Kwa hiyo changamoto sio kula kushiba.
0: Sio kushiba.
1: Changamoto ni nini? Chakula anavyokula au inakuwaje?
0: Yaani mlo kamili. Sawa. Mboga za majani kwa wingi, sawa? Matunda. Matunda yako ina mbalimbali. Kuna papai, sawa? Kuna avocado, sawa? Kuna ndizi mbivu, sawa? Na mengine mengineyo. Sawa, unakuwa unatumia. Ukitumia alafu mboga za majani, na mboga za majani zikuzaina mbalimbali, kuna mchicha, kuna spinach, kuna matembele. Haya yote hizi mboga za majani ukizitumia pamoja na maji, basi itasaidia mtu atapata haja kubwa jinsi inavyotakiwa. Maana ni tatizo la watu wengi sana wako nalipata hili. Tatizo la kupata choo jinsi inavyotakiwa. Sasa unakuta mtu amemaliza siku tatu na anakula na anasikia katika hali ya kawaida, lakini hapati choo haja kubwa. Sasa kama hanywi maji ya kutosha. Unajua katika unywaji wa maji mtu anaweza kumuuliza unakunywa maji, akasema nakunywa maji. Kumbe ana akimaliza kula chakula yeye ndio wakati wake wa kufanya nini? Wa kunywa maji. Ka glasi haka
1: kwa maji.
0: Tangu asubuhi mpaka jioni.
1: Mm-hmm.
0: Wakati kiutaratibu mtu at least kwa masaa 28 lita moja na nusu umemaliza ya maji. Ile chupa kubwa kile cha lita moja na nusu at least au lita moja umalize. Lakini ukija kuangalia ni watu wangapi wanatumia maji kiasi hicho. Mtu anakunywa maji pale anapokuwa amemaliza kula chakula na anaposikia kiu. Kama hajasikia kiu hanywi maji.
1: Okay.
0: Sasa nipende kusema maji usisubiri upate kiu. Mtu akisikia kiu juu kwamba mwili una uhitaji. Kuna upungufu, maji hayatoshi mwilini.
1: Yanahitajika.
0: Yanahitajika. Sasa maji yanapaswa kutumika kila wakati. Wewe pia ujue kwamba kuna umuhimu wa kutumia maji. Sawa? Na mwili uweze kujisafisha vizuri, tunapopata haja ndogo, unapokuwa unakunywa maji, uchafu unachujwa kutoka katika mwili sehemu mbalimbali za mwili. Unaona? Basi mwili unakaa katika hali ambayo ni salama zaidi kiafya kama unatumia maji ya kutosha.
1: Sawa, msikilizaji, huyu ni Daktari Ruiza Modesti, anajibu maswali yako ambayo ulituma studio, hasa katika vipindi tofauti tofauti vya afya yako. Leo ni siku nzuri kabisa ambayo inatumika kujibu maswali yako, ikiwa ni weekend njema kabisa. Sasa nikuambie tu nambari ni 0768386899, 0768386899 au 0768150190. Utatuma swali lako kama lipo lingine na sisi tutaweza kulijibia, au utakuja kulijibia wakati wa maswali na majibu kipindi kijacho. Sasa tuendelee na maswali. Hapa msikilizaji mwingine hajasema ni nani na anatoka wapi. Anasema anaomba umsaidie kwamba anasema ume wake ni mdogo na hausimami, sijui shida ni nini.
0: Asante sana. Hajasema na miaka mingapi?
1: Hajasema.
0: Aitarizo wakati mwili kaendana na umri umekuwa mkubwa, lakini sasa sehemu za asili za mwanaume kuwa ndogo ni maumbile.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Mhm.
0: Watu wote hawalingani. Sawa. Hata binadamu katika maumbile kuna warefu, kuna wafupi, kuna wembamba. Sawa. Ni maumbile yake. Mtu kisha umbwa wewe ni mfupi, hauwezi kuzidi kuwa ukarifuka zaidi. Isipokuwa mwembamba anaweza kanenepa zaidi.
1: Okay.
0: Sawa. Ndio maumbile ya binadamu yalivyo. Kwa hiyo sasa unakuta wanaume mwingine unakuta sehemu za siri ziko sio kubwa kama yanasema ni ndogo, sio kama wengine labda anajilinganisha na wengine wanavyokuwa na labda wasimuliana katika maongezi. Lakini sasa
1: anasema
0: swala sasa la kutopata nguvu, maana kama kutosimama vizuri kwamba ni kwamba hapati nguvu za kiume. Za kiume. Sasa inategemea kuna vitu ambavyo vinaweza kaiteleza. Kwanza kama huli mlo kamili uliojitosheleza ambao una kila kitu. Maana unapokula mlo kamili tunajua kuna vitu vingi, ikiwa ni labda madini ya zinki, magnesium, vitu mbalimbali vya kuweza kuweka mwili ukae katika hali ambayo ni katika usahihi. Sasa unakuta matokeo yake nguvu za kiume zinafanya nini? Zinapungua. Lakini vile vile ukiacha mlo kamili, kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza kuleta uvutaji wa sigara, uliopitiliza.

0: najua kuna watu ambao wanafuta sigara sio mchezo. Mm-hmm. Nafuta sigara kwa kiasi kubwa sana.
1: Yeah.
0: Lakini utumiaji wa pombe. Mm-hmm. Sawa. Utumiaji wa pombe. Mm-hmm. Unaweza kukutana tumia pombe, pombe inakwenda kuharibu nguvu za kiume. Lakini bado kuna magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza, kwa mfano kama tezi dume. Ni mojawapo ya sababu ambazo kaza kumpelekea mtu asipate nguvu za kiume, kwa sababu zinapungua. Sasa ni swala ambalo linatakiwa wakati mwingine fanini kufanya utafiti. Lakini kuna babu, bado kuna mambo ya homoni. Unakuta aziko za homoni zake labda kuna mapungufu.
1: Hormone
0: imbalance katika mwili. Aziko, unajua mwili unapokuwa katika utendaji wa kazi, kazi iwe kamilifu, mwili ukae katika ukamilifu zaidi. Lazima kuna vitu ambavyo vinakuwa vinafanya mwili ukae katika utimamu wake. Lakini kama kuna mapungufu, mwili hautakuwa katika utimamu unaotakiwa. Sasa ni swala ambalo linatakiwa kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu, tatizo linatoka wapi. Itamsaidia asikate tamaa.
1: Okay.
0: Maana haya mambo yanatibiwa. Lakini sema wengine wanapokuwa wanakuwa na naibu, hataki kusema na kanonaro kama yeye, ndani ya nyumba inakuwa ni mgogoro, vitu kama hivyo. Lakini ni swala ambalo linaweza likaisha, likapata ufumbuzi, akafanya uchunguzi na akapata matibabu akapona.
1: Sawa, mwingine anasema kwamba bali zapo mjengoni, naomba kujua kujichua ni udhaifu au ni tabia, na kuna hasara na faida gani za kujichua?
0: Asante sana. Kujichua ni tatizo la kisaikolojia. Mtu ambaye anakuwa anafanya hiyo tabia, na vijana wengi wanakuwa na hiyo tabia ya kujichua. Ni kisaikolojia. Inawaka kama kitu ambacho kinakwenda na hisia.
1: Uh-huh.
0: Sio kama anachua hivi hivi.
1: Uh-huh.
0: Ukifuatilia kwa karibu anakuwa na anafikiria kitu fulani, anamfikiria kama ni mpenzi wake wako katika mahusiano. Uh-huh. Mahusiano ambayo anakuwa anafanya kwamba mwenza wake hayupo.
1: Okay.
0: Sawa, ni uh-huh. kisaikolojia. Uh-huh. Lakini hasara hipo. Hasara inakuwa hivi. Maana unapokuwa sio mara pake kufanya hivyo. Sasa unakuta ile misuli kwa sehemu zake za siri, unapokuwa unajichua mara kwa mara na mikono, ile misuli inafanya nini? Inalegea, inaishiwa nguvu.
1: Okay.
0: Sawa. Unapojichua na kwamba kuna kipindi anafikia anatoa mbegu za kiume. Sawa. Na kwamba zinatoka, hazifanyi kazi yote. Na kwamba zinaharibika. Unapokuwa zimetoka. Sawa. Mbegu za kiume lengo ni kuzalisha. Sawa. Sasa napokuwa nafanya hivyo, zinaharibika. Na mbegu za kiume zinapaswa zitunzwe, zikae. Okay. Zifanye kazi yake jinsi inavyo takiwa.
1: Okay.
0: Sasa mtu anapokwenda kujichua, mara nyingi inaweza kumpelekea mpaka mwisho wa siku mbegu amezitumia nyingi, zinatoka, hazifanyi kazi yoyote, mwisho wa siku anaweza kashindwa kuzalisha.
1: Mm-hmm.
0: Ni hasara.
1: Mm-hmm.
0: Ni hasara hiyo.
1: Okay.
0: Sawa. Sio mchezo na kuishiwa zile nguvu za kiume, maana misuli inafanya nini? Inaregea. Kwa hiyo ni hasara moja kwa moja, ni tatizo unaweza ukalitoa katika kwa kwani saikolojia. Mtu anaweza kujizuia akaacha nalo mara alina faida yote.
1: Sawa, sasa muda wetu umekimbia kweli kweli, na moja kwa moja tunaenda kumalizia. Wito wako kwa huyu mwananchi ambaye anakusikiliza au msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi?
0: Asante sana. Wito wangu katika jamii. Unajua watu wengi juzi kuna sehemu nilikuwa nimekaa tu, watu wakawa wanaongelea kuhusu magonjwa mbalimbali nini na nini. Walikuwa wanaongelea Ebola. Ebola ni ugonjwa ambao unatisha. Sasa wito wangu katika jamii, taarifa zinazohusiana na magonjwa ya aina mbalimbali au umepata tatizo la kiafya, tufike katika vituo vya kutolea huduma. Tusianze maneno ya mitaani. Oh, Ebola ni ugonjwa kutengeneza, wametengeneza wazungu, sijui nini na nini. Mambo mbalimbali. Sasa tukisha kuwa katika hali hiyo, hatuwezi kuwa katika kuzuia ugonjwa. Magonjwa yote yapo na yajaanza leo, historia magonjwa ipo. Cha msingi tuwe tunapata taarifa kutoka katika wizara husika au katika vyombo husika vinavyohusiana na taratibu za tiba au ushauri husika. Itatusaidia sana.
1: Sawa, nikushukuru sana siku ya leo kufika. Na msikilizaji, kufikia hapa tuna la ziada. Tulikuwa tukijaribu kuangalia maswali ambayo uliyatuma hapa, na daktari ameweza kuyafafanua kwa uzuri kabisa. Jina langu ni Orida Sayoni, na mitambo alikuwepo Edwin Rukolela. Uwe na wakati mwema na kwaheri kwa sasa.

0: Imetimia saa moja kamili usiku.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Kanisa la MMPT Katubuka, jirani na Mwenda Mbio ama jirani na makaburi ya Katubuka, wanawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na mkutano wa neno la Mungu. Mkutano utaanza siku ya Jumatano tarehe 15 hadi Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa. Mtumishi wa Mungu atakayehubiri ni mchungaji Reverend Boniface Katabarwa kutoka nchini Rwanda, na mwimbaji maarufu kutoka nchini Rwanda pia atahudumu. Imani Kwaya ndio kwaya rasmi itakayokuwepo, pamoja na kwaya mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma zitahudumu. Mkutano utaambatana na semina neno la Mungu saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano wa injili utaanza saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-474-460 au 0755-285-919. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa. Watu wote mnakaribishwa.
5: Taka si batili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
7: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
6: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
5: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
10: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
9: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
10: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
9: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
11: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
12: Amani yetu ni jukumu letu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
13: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
4: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
5: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Star Times dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena, pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish, lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi, utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
4: Tumejiamulia kukupara.
6: Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Majina yangu ya kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, jina maarufu najulikana kama Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8. Nimedumu kwenye vipindi East Africa Show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua. Nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja kutumikia pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM, tunasemaje ujue, ni sauti.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua, chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
3: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupara.
10: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
3: Tumejiamulia kukupa raha.
11: DJ Faizo.

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio JFM. Kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Julai 11, 2026. Hivyo ni kualike ili upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa ufupi tu yale utakayokwenda kuyasikia hii leo ni pamoja na jeshi la polisi mkoani Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao, na wananchi manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya taifa kama walivyofanya waasisi wa taifa hili. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Josephine Kirambu mpaka pale nitakapokuaga.

0: Naam, karibu sasa tuanze Kigoma wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao kwa kuendelea kudhibiti matukio ya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huu. Taarifa zaidi na Sadiki Kibwana.
1: Akizungumza na kituo hiki, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, SACP Philemon Makungu, amesema ushirikiano mzuri kati ya jeshi la polisi na wananchi umeendelea kuzaa matunda kwa kusaidia kudhibiti matukio mbalimbali ya kihalifu. Amesema kuongezeka kwa uelewa wa wananchi kuhusu dhana ya polisi jamii kumesaidia kuimarisha ushirikiano na kuondoa hofu iliyokuwepo hapo awali.
2: Kwa ujumla, hali ya ulinzi na usalama ni nzuri na tunaendelea vizuri sana. Nasema hivyo kwa sababu hata hali ya matukio inadhibitiwa, na hii inawezekana kwa sababu ya ushirikiano tulionao wadau wote wa usalama ikiwemo na wananchi. Kwa kweli tuna ushirikiano mkubwa sana. Sisi kwa upande wetu tunatoa elimu, lakini pia tunaimarisha doria zetu kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Matukio ni yale ya kawaida. Nasema ya kawaida kwa maana kwamba katika jamii ya binadamu yanatokea. Kwa mfano, matukio ya mauaji, kuna matukio ya ubakaji, kuna matukio labda ya ajali. Hayo ni matukio yanatokea kwenye maisha ya binadamu. Lakini ushirikiano tulionao kwa wananchi wetu kwa kweli ni mzuri, na ndio maana tunayashughulikia vizuri.
1: Aidha, kamanda Makungu pia amewatoa hofu wananchi wa mkoa wa Kigoma wakati wa maadhimisho ya siku ya Sabasaba, akiwataka kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa amani, huku akibainisha kuwa jeshi la polisi kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuimarisha doria katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumishwa.
2: Kwa upande wetu na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha doria zetu mitaani, tumeziimarisha sana. Lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo, na wananchi wetu kwa kweli upande wa mkoa wa Kigoma ambao mimi ndio na usimamia, tunaenda vizuri na wanatupa ushirikiano wa kutosha. Hamna haja ya kuwa na hofu, kwa sababu sisi tupo, vyombo vya ulinzi na usalama vipo, una mahala pa kusaidiwa. Kwa hiyo hakuna haja ya hofu. Ninachoomba tu watu wafanye shughuli zao, kama unaona kuna shida unapiga simu mara moja, tunafika.
1: Aidha, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kutii sheria bila shuruti, kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama na kutoa taarifa kwa wakati kuhusu viashiria au matukio yoyote yanayoweza kuhatarisha amani katika maeneo yao. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Na mtukiachana na taarifa hiyo, tunaelezwa kuwa wananchi katika manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya taifa letu kama walivyofanya waasisi wa taifa hili ambao walitolea kwa nguvu na juhudi kuhakikisha nchi inapata uhuru na kudumisha umoja. Taarifa zaidi na Sofia Cosmas.
3: Wito huo umetolewa na askofu mkuu wa makanisa ya The New Hope Tanzania na mkurugenzi wa Cambridgeshire, askofu Josephat Charles Njige, wakati wa ibada maalumu ya kuaga mwili wa marehemu mchungaji Musa Fadhili Bernard wa kanisa la The New Hope Izenga, wilayani Igunga, mkoani Tabora. Amesema jukumu la kuendelea kuilinda amani iliyopo ni la kila Mtanzania bila kujali tofauti za kisiasa, dini au kabila.
4: Tunapigania mambo mengi sana, lakini jambo muhimu kubwa kuliko yote, tuilinde amani tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Tulinde amani ambayo waasisi wetu walioianzisha. Kama nchi hii na vita ina machafuko ya kila namna, wenda hata msiba huu tusinge tumekaa hapa kwa amani. Kama asubuhi tuko hapa, tusingeweza kukaa. Watu wanatafuta kitu wanachokitafuta. Hicho kitu kipo, lakini kitafuta kwa njia ambazo ni sahihi, ambazo hazitaleta maafa, madhara kwa wengine. Haleluya. Pigana vizuri. Linda imani vizuri. Mambo ya ovyo achana nayo. Magrupu yasiofaa achana nayo. Vijana sijui wa namna gani achana nao. Simama katika utakatifu, unyenyekevu, uaminifu, uadilifu. Simama kwenye kutafuta maisha, achana na mbwembwe. Baada ya kusema haya, amani yetu iko mikononi mwetu.
3: Aidha, Askofu Njige amewashauri wananchi wa mkoa wa Kigoma kujenga utamaduni wa kupima afya mara kwa mara ili kubaini mapema magonjwa mbalimbali na kuanza matibabu kwa wakati na kujikinga na magonjwa hatari ikiwemo homa ya ini, huku akisisitiza kuachana na dhana potofu kuhusu ugonjwa huo na badala yake kufuata ushauri wa madaktari. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliohudhuria ibada hiyo akiwemo Vanisi Leonard kutoka Nkungwe na Fabian Joseph Nzigama wamewataka Watanzania kuendelea kuilinda amani, umoja na mshikamano uliopo kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo.
5: Na amani itawale kati yetu. Amani ikitawala, kila mtu atakayesema neno atakubalika. Amani katika nchi ya Tanzania ilikuwepo toka wasisi walivyokuwa wakituasa.
6: Amani ya Tanzania inatakiwa tuilinde, kwa sababu hii tumeikuta sisi kama vijana. Tumewakuta waasisi wetu wameitengeneza, na baada ya kuitengeneza ikawepo amani, tukaikuta tunaendelea nayo. Kwa hiyo natakiwa amani tuendelee kuisimamia, hatimaye tunapotoka sisi na vijana wetu na watoto wetu wakute amani inaendelea.
3: Marehemu mchungaji Musa Fadhili Binadi alizaliwa tarehe 26 Januari 1994 katika kijiji cha Kalalangabo kata Ziwani mkoa wa Kigoma, na amefariki dunia tarehe 3 Julai 2026 akiwa ameacha mjane mmoja na watoto wawili. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nikiripoti, jina langu ni Sofia Cosmas Joy FM.
0: Na taarifa hiyo inatupa wasawa kuangalia taarifa nyingine. Mkurugenzi wa idara ya vijana na muziki wa Kiadventista katika conference ya magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahim Simu amewataka vijana kujikita katika kazi za uzalishaji mali ili waweze kukuza vipato vyao. Kadislaus Ezekiel alituandalia kwa kina taarifa hiyo.
7: Ni ibada maalumu ya sauti moja 27 kwa watu wote katika kanda ya Mnanila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, ikikusanya vijana wa kanda hiyo katika wito wa kuifanya kazi ya Mungu kwa watu wa mataifa. Wito unatolewa na mkurugenzi wa idara ya vijana Chapels na muziki wa Kiadventista conference ya magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahimu Msimu, kuhakikisha vijana wanawekeza nguvu katika uzalishaji ili kufikia malengo ya kueneza injili kupitia vipato vyao.
8: Lakini Yesu anasema anatamani kuona watu wake wanaomsubiri wakifanya biashara. Wengine wako mashineni, wengine wanalima, wengine wako wapi viwandani. Fanya biashara huko uliko, Yesu atakukuta. Hakuna injili inayosema kwamba ukifanya kazi, ukifanya biashara, ukisoma, Yesu akija utaenda. Hiyo ni injili ya shetani. Kataa kwa jina la Yesu. Sio mapenzi ya Mungu. Wana wanaomsubiri wamekaa katika hali ya uzembe. Ningetamani kama ni mtumishi wa serikali, fanya kazi mpaka watu waseme tuna mtu wa Mungu.
7: Katika hatua nyingine, mchungaji Msimu amesisitiza vijana kuamka katika utume, kwani ndio wenye wito mkuu wa kufanya injili kwa watu wa mataifa.
8: Mungu anasema nenda, na anaposema enendeni ameweka kanuni ya kuanzia wapi. Amesema kuanzia Yerusalemu. Yerusalemu ni mahala ulipo, kanisa mahalia au unakoishi. Na ndio maana sisi Waadventista Sabato hatupaswi kuwa na ugomvi na majirani, kwa sababu tumepewa neno. Maana unayegombana naye kesho utamwambia Yesu anakupenda. Tunapaswa kuwa wajumbe wa amani. Hebu mshike mwenzako mkono, mwambie tunapaswa kuwa wajumbe wa amani, sio watu wa magomvi, sio watu wa machafuko, maana tuna neno. Na neno lenyewe Yesu anasema enendeni ni agizo, anaamuru mtu mmoja mmoja, basi anaendeni ulimwenguni mote mwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na ndio maana kila idara kama ilivyosema, vijana wameitwa kuwafanya vijana wenzao kuwa wanafunzi wa Yesu. Maana vijana wanaangamia, vijana wanateketea, na Mungu kwa kuyaona hayo, na ndio maana anasema nendeni, yawezekana utaponya kundi la vijana. Watoke katika pombe, watoke katika uvivu, watoke katika utumwa. Usijione wewe huwezi, tangia leo jione kijana unaweza.
7: Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa vijana katika kanda ya Mnanila pamoja na vijana wenyewe wameahidi kujitoa kwa kazi ya Mungu ili kuhakikisha watu wengi wanaokolewa na kuwa na matumaini katika marejeo ya Yesu Kristo.
9: Habari njema ya ufalme ihubiriwe kila mahali wakati wa kizazi changu. Kwa hiyo kila kijana na kila muumini kushiriki katika kazi hii ya utume.
10: Neno la Mungu linafaa kuvuka mbali zaidi ya Tanzania, na utume unatakiwa kufika mbali zaidi ya Tanzania.
7: Kutoka hapa katika kanda ya Mlamila iliyopo Irani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na msikilizaji, tuangalie kwa sasa taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imetoa mafunzo ya siku mbili kuhusu matumizi ya mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa vihatarishi kwa wakuu wa idara na vitengo pamoja na vinara wa usimamizi wa vihatarishi, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usimamizi wa vihatarishi ndani ya halmashauri. Hagairu Yagila alituandalia kwa kina taarifa hiyo.
11: Mafunzo haya yameanza mnamo July 6, 2026 katika ukumbi wa mikutano wa Kagoma, makao makuu ya halmashauri ya wilaya Kasulu, yakitolewa na mwezeshaji Kevin Mamiro kutoka division ya elimu sekondari ya halmashauri hiyo. Akifungua mafunzo hayo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kasulu, wakili Emmanuel Ladislaus, amesema kuwa taasisi yoyote iwezi kufanikiwa bila kutambua vihatarishi vinavyoweza kuikabili na namna ya kuvidhibiti. Amesema ndiyo sababu halmashauri imeandaa mafunzo hayo ili kuwajengea uwezo watendaji wake katika usimamizi wa vihatarishi.
12: Katika taasisi yoyote au katika shughuli yoyote, huwezi ukafanikiwa kama hujatambua kwamba hatari unaweza kukutana nazo na namna ya kuziepuka. Ukishatambua kitu hatari, utakuwa na mikakati ya namna ya kukiepuka. Taasisi yoyote haiwezi kaendelea kama haijui vihatarishi vyake. Katika taasisi kama hii, tuna kutokana na uwepo wa idara mbalimbali na vitengo na shughuli nyingi, kuna vitu ambavyo viko likely kutuharibia kazi. Wewe ukiwa kama mwanasheria kwa mfano, hauko current na sheria zilizopo, huendi mahakamani. Sisi kama taasisi tunatakiwa tupungue hizo vihatarishi ambavyo vinatuzuia kuweza kufikia success ambayo tunaitazamia katika shughuli zetu za kila siku.
11: Mratibu wa usimamizi wa vihatarishi wa halmashauri hiyo, Focus Albert, amesema kuwa kupitia mfumo huo, vinara wa usimamizi wa vihatarishi wanaweza kuingiza vihatarishi katika mfumo, huku wakuu wa idara na vitengo wakiwa na uwezo wa kuviona, kufuatia hatua za udhibiti na kuandaa taarifa zinazohitajika kwa mujibu wa mwongozo.
13: Tunatarajia kwamba kila risk champion wa kila idara, basi yeye atakuwa na shughuli kubwa tu moja ya kuidentify risk zilizopo kwenye idara yake au kwenye kitengo chake, lakini pia na kuzijaza kwenye mfumo, kwa atakuwa anazifanyia reporting kwenye mfumo kwamba ile risk aliyoidentify identify pengine ni kubwa kiasi gani au ni ndogo kiasi gani na inaendeleaje, au kama imetatuliwa, atakuwa anajaza kwenye mfumo.
11: Mwezeshaji wa mafunzo hayo, Kevin Mamiro, amesema kuwa usimamizi wa vihatarishi ni takwa la kisheria linalosimamiwa na Wizara ya Fedha kupitia miongozo mbalimbali inayotolewa ili kuhakikisha taasisi za umma zinatambua, zinadhibiti na zinafuatilia vihatarishi vinavyoweza kuathiri utekelezaji wa majukumu yao.
14: Ule mfumo implementers wake wako aina nne. Aina ya kwanza tuna champion ambao tayari walishateuliwa. Aina ya pili ni risk owners, ambao risk owners ni wakuu wa idara. Kila mkuu wa idara ni mmiliki wa vihatarishi kwenye idara yake, kwa sababu yeye ndo implementer wa kwanza wa zile objectives za kwenye strategic plan. Coordinator yeye sasa ana oversee vyote vinavyofanyika kwenye institution kama vile halmashauri, hospitali hizi za nani za rufaa na kwa zinajitegemea.
11: Kaimu mkuu wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini wa halmashauri hiyo, Rebecca Armon, amesema mafunzo hayo yamewaongezea washiriki uelewa na uweredi wa kuoanisha usimamizi wa vihatarishi na mpango mkakati wa halmashauri, jambo litakalosaidia taasisi kutekeleza mipango yake kwa ufanisi na kufikia malengo yaliyokusudiwa.
15: Mafunzo yalikuwa ni mazuri na yalikuwa na lengo kuangalia vihatarishi katika halmashauri, kwa maana ya kuhusianisha namna ya kusimamia vihatarishi na mpango mkakati wetu wa halmashauri ambao unaiwezesha halmashauri kufikia malengo yake. Zipo faida mbalimbali ambazo kama halmashauri tukiweka usimamizi madhubuti wa vihatarishi itatupelekea kufikia malengo yetu kwa ufanisi. Tutaokoa fedha na muda. Baada ya kutambua vihatarishi vyetu, tutafanya kazi kwa ufanisi na kwa bidii.
11: Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Naam, natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki nzima. Lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, kituo ambacho ni kituo chako bora kabisa cha matangazo mkoani hapa. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Mkuu wa wilaya Kasulu Mheshimiwa Kanali Isaac Mwakiso amesema kuwa amani ndio nguzo kuu ya ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa lolote, akionya kuwa uvunjifu wa amani unaweza kuhatarisha usalama wa wananchi pamoja na maendeleo ya nchi. Olida Sayone alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
16: Kanali Mwakiso ametoa kauli hiyo wakati kamati ya usalama ya wilaya ilipofanya ziara ya kukagua miradi inayotarajiwa kutembelewa na mwenge wa uhuru 2026 katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu.
17: Sasa niwaombe sana ndugu zangu, vitu vyote tunavyovifanya katika dunia hii, hasa hii ya Tanzania na hii dunia yenu ya wapi hapo kuna kitema, ni kwa sababu ya nini? Amani ipo. Kusingekuwa na amani hapa, singeleta mradi, singeleta kila kitu. Naamini na nyinyi hata nyinyi binadamu mngekuepo hapo katika mazingira ambayo sio yale ya furaha. Niwaombe sana. Sasa hivi ukiangalia kwenye simu hizi zinazoweza kupalaza, sio? Kuna kitu kinaitwa 77. 77 badala ya kufurahia ile sherehe zile za kitaifa, watu wanataka wafanye maandamano. Tanzania si tukatai maandamano. Maandamano ya yale ambayo yanakuwa yako kisheria. Lakini sasa haya yanayoplaniwa sasa hivi yanaonekana kama yako tofauti. Sasa haya yatakapokuwa nafanyika ndio ishara ya kuvunja amani ambayo tunazungumza hapa sasa hivi. Niwaombe sana, maneno ya ajabu ajabu ya tuachane nayo kuyaiga, na wale tushoboke wale wengine kufanya kile ambacho wanakitaka. Wakikwambia bwana twende tuingie barabarani tu nani, unasema kwa sababu ya nini? Mimi nataka amani iwepo, niende zangu shamba nikalime nipate mhogo wangu, watoto wangu waje wale. Hayo mengine yote hayataweza kufanyika kama sisi amani yetu imepotea.
16: Akizungumza katika ziara hiyo amesema kumekuwa na wito unaosambaa kupitia mitandao ya kijamii unaohamasisha wananchi kuandamana tarehe 7 Julai badala ya kushiriki maadhimisho ya siku kuu ya kitaifa, na kuwataka wananchi kuepuka kushiriki vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani.
17: Ndugu zangu, kupotea kwa amani ni swala nyeti sana na ngumu sana. Ikitoweka amani kwenye nchi ni hatari kubwa sana. Watu kwa sababu ya kukosa amani, usalama wa kila mtu unakuwa umepotea. Mtu mwingine anaweza kaamua tu kwamba leo bwana kwa mtendaji hebu lete ng'ombe wako, mimi nataka nimchinje hapa nile. Leo naondoka na mke wako bwana, naenda naye kwangu. Au hapa leo ulipokaa hapa wewe na watoto wako, ondoka, mimi nataka nikae hapa mimi. Yote ni kuvunjika kwa amani. Lakini mbaya zaidi ni kwamba chinja ile inakuwa ni nyingi. Sasa tusikubali kupoteza amani kwa sababu ya kwa influence ya watu wachache wanachotaka wao wakifanye. Naomba sana wanakitema, kila mmoja aimbe neno la amani ya amani. Tusiimbe swala la kwamba oh sisi bwana hatutaki amani, tunataka vita. Hapana, tunataka amani ili tuendelee kutamalaki, ili tuendelee kuwa na maendeleo. Amani yetu ndio maendeleo yetu. Amani yetu ndio usalama wetu. Amani yetu ndio ustawi wa jamii wa nchi yetu na maendeleo ya watoto wetu.
16: Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha ambazo zinaweza kusababisha mafuriko na kuharibu miundombinu. Amesisitiza umuhimu wa kuzingatia ushauri wa wataalamu na kuchukua hatua za kujikinga ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Katika ziara hiyo, kamati ya usalama ilikagua miradi mbalimbali itakayopitiwa na mwenge wa uhuru 2026, kama ujenzi wa madarasa mawili katika shule ya sekondari Nyamidaho, mradi wa umoja wa madereva Makere, kituo cha kujaza mafuta Nyachenda, ujenzi na upanuzi wa zahanati ya Kitema, pamoja na mradi wa maji cha Kenya. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Orida Sayuni na hii ni JFM.
0: Na mshirikiano kati ya viongozi wa dini na serikali umetajwa kuendelea kuwezesha huduma za kiimani wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Samuel Masonzo alituandalia kwa kina taarifa hiyo.
18: Makamu askofu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG jimbo la Kigoma Kaskazini na mchungaji wa kanisa la TAG Agape Kibondo mjini mchungaji Robert Luhumbi ameleza hayo wakati wa uzinduzi wa tawi jipya la kanisa hili TAG Betheri kijiji cha Bitare, na kuomba ushirikiano uendelee kati ya viongozi wa kijiji pamoja na mchungaji atakayechunga kanisa hili.
19: Natoa shukrani zangu kwa mwenyekiti wa kijiji hiki pamoja na kitongoji. Mungu Mungu awabariki sana kuitika kuja kushuhudia ni nini kinafanyika kwenye maeneo yenu. Na ninaomba kwa moyo huu ambao mlionao wa upendo, mwe kumpenda sana kijana wetu Joram, mumlee lolote ambalo akihitaji msaada. Naomba sana ninyi mnao fanya kazi serikalini msaidieni sana. Nimependa sana kwa uitikio wenu, Mungu awabariki sana. Ninamshukuru Mungu sasa hapa nimekuwa na vijana ambao najivunia, ni vijana wawili. Mmoja yuko Rubanga pale, tumemlea paka amekomaa tukamkabidhi section. Kwa hiyo hata Joram tutakulea paka utakapokomaa alafu tutakukabidhi section.
18: Mchungaji Lukumbi pia amewataka wanaochunga kanisa hili kuwa sehemu ya matumaini kwa jamii.
19: Mama mchungaji, kuanzia leo jina lako limebadilika. Kuanzia leo utaitwa mama mchungaji. Vizuri kondoo ambazo Mungu atawapa. Simamia kwa upande wa mama vizuri. Bila kuwa na upendeleo, usimamie neno. Uongoze wa mama vizuri na uwatendelee.
18: Ushirikiano huu unaonekana na kudhihirika kutokana na uwepo wa viongozi wa serikali ya kijiji katika uzinduzi wa kanisa hili, kama ambavyo naeleza mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Bitare, Nikolausi Alexander.
20: Zamani za nyuma huko za kale hizo, maeneo haya yalikuwa yasifika kwamba ni maeneo yenye majini, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu madhabahu ya Bwana yamesifika katika viwanja hivi.
21: Amen.
20: Kwa hiyo mapepo yote machafu yako katika viwanja hivi yakatimbie daima. Sawa ndugu zangu, ili jina la Yesu liendelee kuhubiriwa katika maeneo yote ya Nyamgokoma, Kichamata hii, damu ya Yesu iendelee kutembea katika maisha ya wanadamu walioko maeneo haya. Niombe na wale wengine ambao bado hawajamjua Mungu, wasiseme kwamba makanisa yako mbali. Kanisa hili hapa limefunguliwa.
18: Wakitoa shukurani kwa jamii na walezi, mchungaji wa kanisa hili Joram Soma pamoja na mama mchungaji Esther Julius wamesema ni jambo jema kuona wakiwa kwa pamoja.
22: Mungu abariki sana wote mlioko mahali hapa. Najiona vizuri sana. Wote ni ndugu zangu kabisa. Nimshukuru baba yangu na mama hapa, kanisa mama kutoka Agape. Hapa ndio kanisa la TAG. Baba yangu alisema sasa linaitwa TAG Bethel.
23: Naamini Mungu yeye ambaye ametuwezesha kuwepo mahali hapa ataendelea kuwepo siku zote za maisha yetu.
18: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na mtukio tunaelekea kabisa ukingoni mwa kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Tunaelezwa kuwa wakulima wa zao la tumbaku wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameomba serikali kuangalia upya bei ya zao hilo ili iendane na gharama za uzalishaji na kuwawezesha kupata faida stahiki. Kutoka huko wilayani Kasulu, Hagairu ya Gila alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
11: Wakizungumza na vyombo vya habari mjini Kasulu, wakulima hao wamesema bei ya tumbaku imekuwa ikishuka katika misimu ya hivi karibuni, hali inayoathiri kiuchumi na kupunguza motisha ya kuendelea kulima zao hilo. Aidha, wameiomba serikali kushirikiana na wadau wa sekta ya tumbaku kutafuta suluhisho la kudumu litakaloboresha mfumo wa bei na masoko ya zao hilo kwa manufaa ya wakulima.
24: Shida iko kwenye bei. Pembejeo iko juu halafu bei imeshuka.
25: Hali ya soko ya tumbaku mwaka huu kwa kweli sio nzuri. Tumeuza wastani wa dola 1.3, kiasi ambacho kwa kweli kinatutia mashaka kama mwaka huu chama kinaweza kisifanye vizuri. Soko la kwanza tulilouza,
26: kulingana na mjengeko wa bei wa mwaka huu, asilimia kubwa ya wakulima walio wengi wameuza bei ya chini sana, ambayo sio sahihi, ambayo ilikuwa imepangwa wastani wa serikali. Kwa hiyo ukiangalia kwa hali halisi ya gharama za kilimo jinsi zilivyo, wengi wamelaza madeni.
11: Akizungumzia swala hilo, katibu tawala msaidizi uchumi uzalishaji mkoa wa Kigoma, James Peter, amewasitiza wakulima kuzalisha mazao hayo kulingana na mahitaji ya soko, huku akiwataka kuzingatia ubora wa mazao yao ili waweze kupata masoko, maana serikali ina dhamira ya kuhakikisha changamoto zinazowakabili wakulima zinatatuliwa na mazingira ya kilimo yanaendelea kuboreshwa kwa lengo la kuongeza tija na kuinua kipato chao.
27: Upandaji wa bei za pembejeo ni kweli inaweza ikatokea, lakini pale inapotokea serikali
1: serikali huyo inachukua hatua. Serikali imekuwa ikitoa ruzuku kwenye pembejeo. Ilitoa ruzuku kwenye pembejeo, mbolea, lakini sasa inaenda mpaka kwenye mbegu. Na hayo ndio maeneo muhimu ambayo tunadhani na kuamini kwamba yakifanyiwa kazi basi yataweza kuongeza tija na uzalishaji kwenye mkoa wetu. Kinachosemwa kama changamoto kwao ni bei. Serikali imekuja na mpango wa kutoa ruzuku na sasa inatoa ruzuku kwenye baadhi ya mazao kwenye masoko ili tuweze kupata masoko mazuri na uhakika. Kikubwa ni kuzingatia ubora. Tunachokifanya kama mkoa, tunachokifanya kama serikali ni kuhakikisha kwamba mazao yanayozalishwa kwanza yanakuwa na ubora ambao ni mahitajio ya soko. Lakini kingine ambacho tumejielekeza ni kwamba tuanzie sokoni halafu ndio tuende shambani. Tuwechi ambacho tunasisitiza kwa wakulima kwamba tuende kuzalisha kulingana na mahitaji ya soko. Ona soko linahitaji nini halafu tuende tukazalisha. Tukifanya hivyo haitakuwa changamoto tena kwenye mkoa wetu.
11: Pia Peter amezungumzia namna ya kuimarisha udhibiti wa masoko ya mazao ya wakulima kwa kutenga maeneo maalum ya kuuzia mazao yao ili wakulima waweze kunufaika.
1: Tuna mpango wa kuandaa na kutengeneza maeneo ya kukusanyia mazao ambayo yatakuwa na miundombinu yetu. Kwa kuanzia tupo Kasulu, lakini pia itatengenezwa na Buhigwe ambako itakuwa eneo maalum kwa ajili ya kukusanyia mazao yote yanayouzwa. Haitaruhusiwa mkulima au mfanyabiashara kwenda kununua mazao moja kwa mkulima shambani au kijijini, sehemu ambayo haijaandaliwa na kuthibitishwa na kupitishwa kama eneo maalum la kuuzia na kununulia mazao. Tunaamini hilo likitekelezwa, malalamiko ya mkulima kukandamizwa, kunyanyaswa, kuibiwa haitakuwepo kilai kwa wakulima. Kwa hiyo yale maeneo yatakuwa kwa umetengwa, basi wana wajibu pia ya kuyatumia.
11: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Gaya Rugila wa Radio Joy FM.
0: Na kwa taarifa hiyo niseme tu kipindi cha Kigoma wiki kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Lakini kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu miongoni mwa yale uliyoyasikia hii leo ni pamoja na: Jeshi la polisi mkoani Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao. Wananchi manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya taifa kama walivyofanya waasisi wa taifa hili. Na wakulima wa zao la tumbaku wilayani Kasulu wameiomba serikali kuangalia upya bei ya zao hilo. Na mshukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kusahau msikilizaji kwa kunitegea sikio tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Jina langu mimi ninaitwa Josephine Kirambo, ni kutakia Jumamosi njema, lakini pia ni kutakia weekend iliyo njema, na kwa heri kwa sasa.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is on.
1: Kwa kweli Mungu apewe sifa, kwani ametujalia kuliona siku nyingine. Nami nakukaribisha katika kipindi chako Kilimo cha Leo. Kilimo cha Leo ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kilimo ambayo misingi yake iko katika maandiko matakatifu. Mie ni Uniskala nikisema jumuika nami hadi mwisho. Msikilizaji, bila kilimo nchi yetu inaweza ikakumbwa na masaibu mengi kama vile umaskini. Ni jambo la busara kuweka rotuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao ya kutosha. Kulima ni lazima azingatie hali ya anga iko vipi ili aweze kupata mvua na kilimo chake kiwe cha manufaa. Kumbuka udongo unahitaji maji na rotuba ya kutosha. Kwa kufanya hivi shamba lako litaimarika na pia mazao yake yatakuwa bora zaidi. Katika kipindi hiki tutazungumzia furaha ya bustani iliyotiwa maji. Na bila kupoteza wakati, hebu msikize Craig Deal akihojiwa na mwenzangu Kelvin Jilani.
2: Wakati uliopita tulimaliza kanuni ya management ya Foundation for Farming. Hizi ni kufanya vitu katika muda, kwa viwango na pasipo kufuja.
3: Na hizi ni muhimu mno kwetu na pia zinaweza kutumika katika maeneo yote ya maisha yetu. Katika biashara zetu na hata katika ukulea kwetu. Tunahitaji kurejelea jambo muhimu la nne ambalo ni lazima tufanye. Kila kitu tunachokifanya ni lazima kiwe kwa furaha.
2: Kwa furaha. Hii ina maana kwamba tufanye vitu pasipo kunungunika, kulalamika, kujihurumia au kutoa visingizio. Nehemia mlango wa 8 mstari wa 10 inasema, furaha ya Bwana ndiyo nguvu yako. Kama tukiweza kujifunza kufanya kwa furaha, tutakuwa na nguvu na uwezo wa kufanya mambo yote ya lazima vizuri. Kwa hiyo, kama tukifanya vitu katika muda, kwa viwango na pasipo kufuja, furaha ni matokeo ya asili ya kufanya vitu kwa kufuatia njia za Mungu.
3: Ni shauku ya Mungu kwetu sisi kuwa na furaha. Hivyo tunaona kwamba kwetu sisi tungetengeneza faida, kuna mambo manne tunayotakiwa kufanya. Na jambo la kwanza ni kuwa katika muda. Jambo la pili ni kuwa kwenye viwango. Jambo la tatu pia pasipo kufuja, na jambo la nne ni kufanya kwa furaha.
2: Tunaelezea hizi kanuni nne kwa undani kabisa. Katika kipindi hiki tutaanza kuangalia jinsi ya kufundisha wengine.
3: Ndiyo Joseph, huduma ya Yesu ilifanyika kuwa yeye mwenyewe kutupa mifano halisi tuweze kumfuata. Mathayo mlango wa 20, mstari wa 28 inasema kuwa, kama vile mwana wa Adamu asiyokuja kutumikiwa bali kutumika. Huu ni msingi katika kufundisha Foundation for Farming. Tunafundisha kwa kupanda viwanja vidogo vya maonyesho katika maeneo maarufu.
2: Hivi vinaitwa bustani iliyotiwa maji ambazo zilifunuliwa kinabii kutoka Isaya mlango wa 58. Hii ni mifano halisi kwa wengine kuona ili wakitoka hapo warudi nyumbani na kujipandia wenyewe kwa ukubwa wanaoweza.
3: Ndiyo, BIM ni onyesho dogo la maisha katika Yesu. Isaya mlango wa 58. Kama tunavyotumia misingi ya ufalme wa Mungu ya kufanya vitu katika muda, kwa viwango vya juu, pasipo kufuja na kwa furaha. Hii inapelekea mavuno tele.
2: Kwa hiyo BIM ni kielelezo cha Foundation for Farming.
3: Hasa Joseph, bustani iliyotiwa maji ni dhana inayotoka katika Isaya mlango 58. Inasema kwamba tukimtii Mungu kwa njia ya pekee kabisa, tukiwa na mioyo ya kuwasaidia maskini ili wajiepushe na umaskini kwa kufanya mpango kwa ajili yao watoke katika ukandamizwaji, Mungu atatusaidia.
2: Ndiyo. Kama tukisoma Isaya 58, kuna ahadi nyingi tumepewa wakati tunapomtii Mungu katika hili. Kwanza, mstari wa 8 unasema, ndipo nuru yako itakapo pambazuka kama asubuhi. Tuna giza linalotuzunguka ambapo tunashindwa kuona ukweli wa Mungu. Na tunahitaji mwanga kuona. Wakati tunapofanya mpango kwa ajili ya maskini, ukweli wa Mungu utakuwa dhahiri kwetu.
3: Mstari wa 8 unaendelea, na haki yako itakutangulia. Kwa kufafanua hapa ni kwamba watu wataweza kuona na pia wataweza kusema kwamba tunachofanya ni sawa. Wataweza kuona kwamba kanuni tunazoidhinisha katika Foundation for Farming ziko sawa na za kweli kama Mungu anavyopenda ziwe.
2: Sehemu ya mwisho ya mstari wa 8 inasema, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Hii sehemu inasisimua kuliko zote. Hapa Mungu anapokea utukufu wote kwa sababu ni mpango wake na sio wa mwanadamu. Hakuna kitu chochote tunachofundisha katika Foundation for Farming ambacho kinatoka kwa mwanadamu, bali vyote vinatoka kwa Mungu wakati tunapokuwa mbele yake tukitafakari neno lake.
3: Katika mstari wa 11 tunasoma kuwa nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Hii ni nzuri. Watu wengine wanalichukulia hili neno kiroho tu, kwamba ni maji ya Roho Mtakatifu yanakuja. Lakini sisi kwa Foundation for Farming tunaamini kwamba kuna swala la kimwili pia. Kutakuwa na uhai na mazao yaliyohimili vizuri.
2: Tukifuatilia mstari wa 12 tunasoma, na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka. Tunapoweka mpango kwa ajili ya maskini, sisi ndio tutaleta mabadiliko na kuleta marejesho katika jamii.
3: Ni ahadi zilizoje kutoka kwake Bwana. Ni kutoka katika huu mstari wa 11 ndipo BIM inapata jina lake. Sio kwamba tunatakiwa tutumie kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia mitambo, bali tunayatumia vizuri maji ya Mungu yanayotoka mbinguni.
2: Maji yote kwa kweli yanatoka kwa Mungu, ama tunapitishia kwenye mabomba au tukipokea kama mvua.
3: Ninaamini ya kwamba BIM ni kule kuweza kuyateka maji ambayo Mungu ametupa pasipo kuyaacha atiririke na kupotea. Kwa kutumia Foundation for Farming, tunaruhusu maji kupenyeza kwenye udongo ambao umbile lake limejengeka vizuri zaidi. Hii inatokea kwa sababu tumeruhusu viumbe hai kutengeneza udongo na kuweka umbile sawasawa la ujumla lililo na hali nzuri ya rutuba, ili kwamba mimea yetu iweze kushika maji kwa ubora zaidi.
2: Ninasikia kwamba ni bora zaidi kuweka maji yako kwenye udongo kuliko kwenye bwawa la kuhifadhia. Kwenye bwawa unapoteza maji yako kwa njia ya mvuke kwa wastani wa milimita 5 kwa siku wakati wa kiangazi na milimita 3 kwa siku wakati wa baridi. Ila ukiwa na matandazo ya majani juu ya udongo, unapoteza maji kidogo sana wakati mengi yakibakia kwenye udongo.
3: Ndiyo Joseph, kujenga mabwawa ni gharama kubwa sana, lakini tukiweka kifuniko cha matandazo juu ya udongo tunaweza kuwa na mabwawa ya kumwagilia ndani ya udongo wetu ukikamata unyevu wa Mungu.
2: Na hii haiwagharimu chochote watu wetu maskini.
3: Ni kweli. Tunataka hii nuru na mafunuo kung'ara kama pambazuko la asubuhi. Tunataka watu waone kwamba tunachofanya ni sawa tukiwa tunafuata njia za Mungu. BIM ni njia ya kufanya hivyo kwa sababu ni mfano halisi mdogo unaoonyesha kwa vitendo njia za Mungu ambazo zinaweza kutumika kwenye mashamba makubwa.
2: Hii ndio maana BIM ni lazima iwekwe mahali ambapo watu wengi wataiona. Haitakuwa na maana kuiweka chini kabisa kwenye eneo husika, nyuma ya miti na majengo ambapo hakuna mtu atakayeiona. Ni nuru kiasi gani itakayoangaza kutoka hapo? Nataka huu ujumbe utoke na kufahamika ili watu wengi inavyowezekana waweze kuona hizi bustani.
3: Ninaamini kila kanisa, kila sehemu na kila jumuiya ni lazima iwe na BIM ya maonyesho. Hata hivyo, hii inatoa mfano halisi kama alivyofanya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani.
2: Pamoja na hayo, wasikilizaji, tunacho kitabu cha mwongozo chenye mambo mengi yanayoelezea upana kabisa namna ya kutengeneza BIM. Kwa wakati huu tunayo katika lugha ya Kiingereza, Kishona, Kiswahili na Chichewa.
3: Kama viongozi au walimu wa Foundation for Farming, ni lazima tuwe makini kabla ya kupanda BIM. Kwa kuichunguza mioyo yetu kwanza na kuhakikisha kwamba maono ya Mungu yako dhabiti mioyoni mwetu. Kupanda kabla ya kuelewa mambo ya msingi ya moyoni, uaminifu, utumishi na kutoa ili kupokea, inatuacha tukiwa mawindo katika njama za ujanja za shetani.
2: Ndiyo Craig, lazima tuhakikishe kwamba tunafanya huu mfano halisi kwa moyo wote na hari kama Yesu alivyofanya akiwa katika huduma. Kufanya kazi kwa moyo hafifu hakumletei Mungu tukufu, na bustani au mazao mabaya yatamvunjia heshima.
3: Mabingwa au wanafunzi wa Foundation for Farming wanatakiwa kutiwa moyo kwamba wao ndio watakaochukua na kupeleka mbele kanuni za BIM katika uhalisi na ubora wake. Hizi bustani zimepangwa kuwa na ukubwa wa mita 7.2 hadi mita 7.5 kama Mungu alivyosema. Sisi tukiwa mabingwa tunatakiwa tuwasilishe na kutumia vipimo hivi kama vilivyo, tukiwa waaminifu katika kile ambacho tumeaminiwa kupewa.
2: Ninapenda kukiri juu ya BIM kama matangazo makubwa ya barabarani yakitangaza utimilifu na uzuri wa Foundation for Farming katika jumuiya. Viwango vinavyotumika katika hizi bustani ni lazima viwe juu kabisa ya wastani. Tunataka kuonyesha viwango bora zaidi ambavyo Mungu anahitaji kutoka kwetu. Hizi bustani zinatoa fursa nzuri zaidi kwa ajili hii.
3: Kama tunaweza kuweka BIM katika jumuiya kupitia kwa wale ambao watapenda kuwa mstari wa mbele kufanya hivyo kabla ya mvua, tuko katika kusudi la kuleta ukombozi kwa waliofungwa na kwa watu maskini. Katika hizi hatua za mwanzo kabla ya mvua kuja, tumia ndoo kujaza mashimo ya kupandia baada ya kuweka madini ya chokaa, mbolea na kuifunika. Kisha malizia hatua zote ili wote wapate kuona, ukiwahimiza watu katika jumuiya kuandaa mashimo yao kwa namna hiyo hiyo, ila tu wapande wakati mvua inapokuja.
2: Ndiyo Craig, ni muhimu tuonyeshe watu hatua zote mapema iwezekanavyo, ili kwamba wawe na muda wa kutosha kabisa kuandaa bustani zao kwa namna hiyo hiyo.
3: Ni sawa kabisa Joseph. Sio vizuri kuwaonyesha watu wiki moja kabla ya kupanda, kwa sababu kwa wakati huo wengi wao wanakuwa tayari wameshachoma matandazo ya majani au kuanza kulima kwa kupenyeza ardhini kwa nguvu. Hii ni namna ya kuonyesha watu hatua zinazohitajika mapema kabla ya kuzifanyia kazi wenyewe.
1: Kwa kweli hayo yamekuwa ni makala yenye ufasaha na malengo muhimu sana. Namshukuru sana Craig Deal kwa maelezo hayo. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka ikiwa wewe ni mkulima, ni lazima shamba lako liwe na rutuba ya kutosha ili kilimo chako kiweze kuwa na mazao bora. Rutuba upunguka kwa haraka mno, kwa hivyo ni muhimu sana kuliongeza kila wakati. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Njia hii tunaita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na sama elezo yake Craig Deal, na minu na maswali au maoni, naomba uniandikie barua kupitia anwani ifuatayo, nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Nina makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima, endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutaangalia jinsi ya kupanda bustani iliyotua maji. Kwa niaba ya Craig Deal na mwenzangu Kelvin Jilani katika meza ya mahojiano, mimi ni Eunice Kala nikisema kwa heri na Mungu akupe amani tele.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa Nuhu Lameki wa kanisa la Global Methodist Church Rotale, na niko hapa kwa ajili ya kukuletea maneno matakatifu ya Mungu, na natamani tushirikiane katika habari za chumvi ya ulimwengu, ambapo somo letu la leo litahusu kuwa mimi na wewe ni chumvi ya ulimwengu. Na kitabu chetu cha msingi tutakipata katika Mathayo sura ya 5 na mstari wake wa 13, ambapo Biblia inasema kuwa ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila ni kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Kama nilivyokuambia ndugu msikilizaji, somo letu la leo litahusu habari za kwa sisi ni chumvi ya ulimwengu. Je, swali ni kwamba kwa nini tumefananishwa na chumvi? Hapa tunapata majibu kwa kuangalia kazi kuu mbili za chumvi, ambayo kazi ya kwanza, chumvi huongeza ladha katika chakula. Kwa maana gani? Mtu huwezi kula chakula ambacho hakina chumvi. Chakula kinaweza kikawa kizuri, chenye kupendeza, chenye harufu nzuri, lakini kama hakijatiwa chumvi hakiwezi kulika. Hivyo hata Mungu anatufananisha sisi kama chumvi, kwa sababu sisi kwa kwetu hapa duniani ndio tunaupa ulimwengu ladha. Pia sisi kwa kwetu hapa duniani ndipo tunazidisha rehema na baraka katika ulimwengu huu, kwa sababu sisi ndio tunafanya Mungu aione ladha ya ulimwengu huu. Ya pia faida nyingine ya chumvi, chumvi hutumika kuzuia uharibifu au kuzuia chakula kisiharibike kwa muda fulani. Je, kwa nini na sisi tunaonekana kama chumvi? Tunafahamu kabisa ulimwengu huu tuliovo kumezidi machafuko makubwa, dhambi ni nyingi sana, watu wanatenda maovu. Sasa kutokana na kuwepo kwetu hapa duniani, kuna baadhi ya maovu yanapungua. Kwa sababu gani? Mungu anatenda kazi ndani ya maisha yetu sisi ambao tunaonekana kama chumvi. Lakini kwa nini tuhesabiwe kama chumvi? Ni matendo yetu yale mazuri ambayo tunayafanya ya kumpendeza Mungu ndio yanafanya sisi tuonekane kuwa ni chumvi na kuupa ulimwengu ladha. Je, kama kwenye hii dunia kusingekuwa na watu kama sisi ambao tumemwamini na kuokoka na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ni kwamba ulimwengu huu hatujui ungekuwa katika hali gani? Kumbe hiyo tunaona na tunapata faida mojawapo ya kuwa kumbe sisi wa Kristo ndio tunafanya rehema na baraka, na ulimwengu huu uzidi kupata amani na utulivu na kutokuwa na hukumu ya Mungu ya aina yoyote, kwa sababu yetu sisi ambao tunaonekana kuwa ni chumvi ya dunia. Je, sisi ambao ni wa Kristo wa leo ambao tumeokoka, tumempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tukigeuza maisha yetu na kufuata maisha ya dunia takuwaje? Ndio tunarejea pale pale kwenye kitabu hicho hicho cha Mathayo, anasema kuwa haifai tena kutumika na watu kama chumvi imeharibika, bali itatupwa nje ikanyagwe. Maana ya kukanyagwa ni nini? Kumbe sisi ambao tunaonekana kama ni chumvi, tukibadilisha maisha yetu na tukaingia katika uovu, lazima tukanyagwe na watu. Watu lazima watatusema vibaya. Fulani yule alikuwa anajifanya anamwabudu Mungu kila siku, endo akwenda kanisani, leo kiko wapi? Leo yuko wapi? Ni kwa nini? Baada ya matendo yake yote kuonekana kuwa alikuwa yeye yuko benefit sana na Mungu, lakini amekuja amebadilika ghafla. So yale matusi ambao wanakuwa wanamsema watu, ile aina ile ndo kukanyagwa. Na pia hukumu ya Mungu ipo kwa ajili yako, kwa sababu Mungu alikutegemea wewe ndio chumvi ambayo utaupa ulimwengu ladha, lakini umekuja umeyabadilisha maisha yako. So niko hapa ndugu yangu msikilizaji siku ya leo, nitaka nikukumbushe kuwa usijidharau hata kwa mara moja. Nafasi hiyo ambayo amekupa Mungu inabidi uitumie sawasawa na mapenzi yake, kadri anavyokuongoza, kwa sababu anakuhesabia haki, anakuhesabia kuwa wewe ndiye chumvi ya ulimwengu ambaye utafanya watu waokoke kupitia wewe, watu wapate rehema kupitia wewe. Hata ili neno chumvi tunaweza tukalikompea na neno la Mungu linalosema ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika kama ukiwa na giza. Kwa hiyo Mungu ametupa nafasi kubwa sana sisi wa Kristo ambao tumemwamini, tusijizarau japokuwa kuna shida nyingi na taabu hii ambayo tunapitia, lakini tujue ipo siku moja Mungu

wanaofanya mambo machafu, kuna wakati utafika wa Mungu watahukumiwa. Sawa, na wakisha hukumiwa ile ndo inakuwa hukumu kwa ajili ya watenda maovu. Pia kuna kuteswa kwa ajili ya haki. Na hii ndio imekuwa kwa watumishi wengi sana ambao tunaonekana kama sisi tunaupa ulimwengu ladha. Tunateseka sana kwa ajili ya haki. Lakini tukumbuke kuwa katika kuteseka huku Mungu anatuambia jambo moja, kwamba katika hichi kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wake wa 11, neno la Mungu linasema, nitasoma: heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana asifiwe. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Ya, unaona kabisa ndugu msikilizaji, neno la Mungu linatukumbusha kuwa kumbe haya mateso, shida na changamoto tunazozipitia katika dunia hii sisi ambao tumemwamini Yesu na kuonekana matendo yetu ndio inabidi ubadilishe ulimwengu. Kuna wakati utafikia baada ya mateso tutapata thawabu yetu mbinguni. Inabidi tufurahi na kushangilia kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na sisi. Inabidi tufurahi na kushangilia kwa sababu ndio kazi tulioitiwa hapa duniani. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, usije ukadanganywa na aina yoyote kuwa wewe makusudi hapa duniani uliumbwa kwa sababu ya vitu vingine. Hapana. Ila wewe kuwepo kwako hapa duniani ni kusudi la Mungu ameliweka katika maisha yako. Anataka umtumikie, uifanye kazi, umsifu sawasawa na mapenzi yake anavyotaka. Ndiyo kazi ambayo iliyotuleta duniani. Kwa hiyo ndugu yangu msikilizaji, niko hapa kukukumbusha tu kwamba ijue nafasi yako wewe kama Mkristo. Usiwe na kiburi, usiwe na maisha mabovu. Mtii Mungu sawasawa, yakubali mapenzi ya Mungu, kwa sababu ndiyo kazi ambayo tumeitiwa hapa ulimwenguni. Na tukirejea katika Biblia, neno la Mungu linasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. Matendo yetu ambayo tunayoyatenda yaonekane kwa watu na kwa Mungu pia kuwa ni matendo mema yanayompendeza Mungu. Yaonekane kwa watu na kwa Mungu pia kuwa sisi kweli hatutambulishe kuwa ni chumvi. Kuna watumishi wengine leo wanajifanya ni watumishi, wanamuabudu Mungu, lakini ukija kuangalia matendo yao nyuma yao ni wanafanya mambo tofauti sana. Kwa nini? Watu wamezidi kuwa ni wanafiki, wameona kama ili kuifanya kazi ya Mungu ndo kichaka chao cha kujifikia, cha kujifichia. Leo hii unawaona wachungaji, hao wao ndo wanakuwa waharibifu ndani ya makanisa. Hao wao wachungaji ndio wanapandikiza chuki ndani ya waumini. Hao wao wachungaji ndo wanaharibu waumini wao. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu gani? Watu wanashindwa kujitambua kuwa ni nafasi gani ambayo tumeipewa na Mungu inabidi tuifanyie kazi. Je, ni kitu gani Mungu amekiweka ndani yetu inabidi tukifanyie kazi? Watu wanashindwa kuelewa hicho kitu. Hii ni kwa nini? Watu tunashindwa kujua kwamba sisi ni chumvi ya ulimwengu, ambapo kupitia sisi ulimwengu unapata baraka, kupitia sisi ulimwengu unapata rehema. Sasa kwa nini tutende matendo maovu? Sikiliza nikwambie, haya tunayoyapitia duniani yote yana mwisho, lakini tukumbuke mwisho wa haya ni furaha isiyokuwa na kifani. Ni furaha ambayo watu tutafurahi, ambapo hatujawahi kuiona furaha ya namna hiyo. Kwa nini tuhangaike na maisha mafupi hapa duniani? Kiukweli ndugu msikilizaji, hapa duniani kuna maisha mafupi sana. Hebu jaribu kufikiria, tangu kuzaliwa kwako wewe mpaka kukua na kufikia umri wao uliokuwa nao, ni watu wangapi wamekufa mbele ya macho yako umewashuhudia? Ni watu wangapi umesikia stori zao wamekufa mbele ya macho yako, wengine hata hukuwahi kuwaona, lakini wewe bado upo tu? Je, ushawahi kujiuliza ni kwa nini bado unazidi kuishi? Jibu ni kwamba kuna makusudi ambayo Mungu ameweka katika maisha yako, ambayo inabidi ukiyatimiza hayo makusudi, kweli mapenzi ya Mungu na jina la Mungu litatukuzwa kupitia wewe. Na ukija kukubali kuwa kwamba wewe upo duniani kwa kusudi fulani, na ukayafanya matendo ya Mungu kujionesha kuwa wewe ni chumvi ya ulimwengu, ndugu yangu, na kuaminisha kuwa wewe thawabu ya Mungu na baraka za Mungu utaziona. Wengine tunashindwa kuzipata baraka za Mungu kwa sababu tunashindwa kujua ni maisha namna gani ambayo inabidi tuyaishi ili Mungu atubariki. Usidanganywe na watu eti Mungu hamjibu mtu. Hapana, Mungu anamjibu mtu kwa wakati wake na saa inapofikia. Lakini je, kwa nini hatupati, atunaomba kwa Mungu, Mungu atujibu? Ni vile tumeshindwa kuzitambua nafasi zetu sisi kwanza kama Wakristo, kama watu tuliookoka. Tumekuwa ni Wakristo hewa, tumekuwa Wakristo ambao tunapeperushwa tu na upepo. Watu wakisema hichi si tunafuata, tunashindwa kuelewa Mungu anataka tufanye nini. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, leo nakukumbusha tu kwamba mwambie Mungu asimame na maisha yako, akuoneshe kuwa wewe ni chumvi ya ulimwengu, na utumie nafasi yako hiyo kama chumvi kuwa

Nye watu wengine wayaone matendo yako mema ili washawishike kukufuata wewe. Unaweza kusema mimi ni chumvi ya ulimwengu, mimi nafanya matendo ya Mungu, lakini kumbuka ushuhuda wako unasemwa na watu. Watu ndio wanaosema ushuhuda wako. Hauwezi ukajishuhudia mwenyewe, ila watu ndio watakushuhudia. Kwa hiyo na kusii ndugu yangu, kutokana na neno hili dogo nilitamani nikufundishe na ufahamu kuwa una nafasi kubwa sana katika ulimwengu huu. Hivyo uishi maisha matakatifu, ujikubali kwanza wewe ni chumvi ya ulimwengu. Kupitia wewe ulimwengu utapata wokovu, kupitia wewe ulimwengu utaokolewa. Na ndugu msikilizaji, ndio mwisho wa somo letu. Napenda niombee kwa ajili ya somo hili, na pia kama kuna shida na changamoto mbalimbali, nitamwomba Mungu akusaidie. Basi twende tukaombe. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ukuu na rehema na baraka zako. Ninakushukuru Mungu wangu kwa kuwa wewe ni mkuu sana, Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Ninakushukuru kwa nafasi hii ulionipa na nafasi ya wasikilizaji wote wanaonisikiliza kutoka hapa redioni. Ninalikabidhi somo hili mikononi mwako Mungu, ukalipandikize kama mbegu katika maisha yetu, likapate kukua na kuzaa matunda yaliyo bora. Pia Mungu wetu, kama wasikilizaji wanaonisikiliza muda na saa kama hii wana changamoto, shida na matatizo, ninawaleta mbele zako Mungu, ukawasimamie, ukaonekanie kutokana na shida na changamoto zote wanazopitia. Mungu, kwa kuwa wewe ndiye msaada tosha, hakuna mwingine zaidi yako. Ninakuja mbele zako Mungu wetu, nikiyakabidhi yote katika vitanga vya mikono yako, nikiomba Mungu ukasimame na maisha ya kila mmoja mmoja. Ninakushukuru Mungu kwa muda na saa kama hii, nataka kuondoka mahali hapa, naomba Mungu uwe pamoja na mimi, pia wabariki wasikilizaji wote. Amen. Ndugu msikilizaji, kwa majina yangu tena ninaitwa Nuhu Lamek. Ninasali katika kanisa la Global Methodist Church Lutale. Na kwa mawasiliano, kama utapenda unitafute, ni 07 24 41 74 81. Narudia tena, 07 24 41 74 81. Nikutakie usiku mwema na Mungu akubariki sana na akubarikiwe.

Kichwa cha neno la leo, kuachana na mtu mpumbavu. Uwezo wa mwanadamu kujidanganya au kudanganywa na madhara ya njama au mafundisho potovu ni wa ajabu mno. Hebu angalia tu, utagundua kwamba katika mizunguko ya mitandao ya kijamii na ulimwengu wa kidigitali, watu wengi sana wanavutwa na kuzama katika aina mbalimbali za udanganyifu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hebu fikiria umekutana na mtu anayeamini kwamba dunia hii ni tambarare au kwamba ndege za abiria angani hunyunyiziwa kemikali ili kudhibiti fikra za watu. Unajaribu kwa utulivu kumweleza, ukimwonyesha picha za wanaanga waliopiga angani zikithibitisha umbo la dunia, au ukieleza misingi ya fizikia na kunukuu na sayansi wanaoaminika. Lakini hata ukisema nini au ukileta ushahidi gani, rafiki yako atatikisa kichwa na kusema hayo ndiyo wanayotaka uamini. Kwa maneno mengine, hoja zako za kweli zinapita katika maji juu ya mgongo wa bata, hazishiki. Katika hali kama hii, mtu atafanya nini? Mithali sura 23 na mstari 9 inasema, usiseme masikioni mwa mpumbavu, maana atadharau hekima ya maneno yako. Neno mpumbavu ni kali, lakini Biblia wakati mwingine hutumia lugha ya wazi kuelezea hali ya mtu anayekataa kabisa ukweli. Katika huduma ninayofanya, ninapokea ujumbe nyingi za chuki kutoka kwa watu wanaonitukana na kunishutumu mambo mbalimbali. Mwanzoni ilinipa msongo sana. Nikatumia muda mwingi kujaribu kuwajibu. Nikajaribu kuleta mwanga wa ukweli na upendo wa Mungu. Lakini ukweli ni kwamba mara nyingi hakuna mabadiliko ya mtazamo yaliyotokea. Usiseme masikioni mwa mpumbavu, maana atadharau hekima ya maneno yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.

0: Odi bibi. Bibi upo?
1: Nipo.
0: Hey, jamani bibi, siku ni nyingi, shikamo.
1: Maba, karibu mjukuu wangu jamani.
0: Asante, yani bibi niko nimekumisi. We acha tu.
1: Umekuja kwangu saizi jioni jioni. Kuna uheri kweli mjukuu wangu?
0: Kuna heri bibi, mwenye sinajua sisi wake kuolewa. Tupe ruhusa ovyo ovyo.
1: Hamna, yani umekuja saizi kwangu na jambo?
0: Hapana bibi bwana, hamna jambo lolote. Mimi nimekumisi, nikaona nije nikusalimie. Kwani kuna ubaya?
1: Nitakuwa kuna jambo. Maki mmeka huko kwenu mkajichimbia, hata kama ndio kuolewa msimjali hata bibi yenu sehemu alipo.
0: Hai, kwanza bibi unapikaje mimi niko hapa? Hem, osogea basi mimi nipikie leo ule chakula cha mjukuu wako.
1: Niko hapa napika pika viazi mjukuu wangu. Hivi hapa, karibu. Karibu tukae.
0: Asante.
1: Hivi wewe mjukuu wangu wa kiume jamani, hajambo?
0: Hajambo.
1: Mbona mjaja naye umekuja peke yako? Unajijisha saa hizi.
0: Kiukweli yeye ametoka kazini, amesema amechoka. Mimi nikamwomba ruhusa, nikamwambia leo naenda kwa bibi yangu.
1: Ya, umekuja kwangu leo kuna jambo hapo mjukuu wangu wa kweli.
0: Hamna bibi, ila kiukweli wakati viazi bado vinaiva, nilikuwa naomba niongee na wewe. Bibi, kuna siku niliendaga kwa mama. Nikamuelezea jinsi ninavyoishi na mume wangu. Sasa baada ya kumuelezea pale, kama mzazi akawa amenipa sumu nimpe mume wangu.
1: Sumu?
0: Ndio bibi.
1: Ikaweje?
0: Aliniambia hiyo sumu nimwekee kwenye chakula. Na hicho chakula nahakikisha nakula yeye peke yake. Atakapokula tusubirie baada ya siku saba. Ili afe mume wangu.
1: Sumu tena? Unampa mume wako kabisa sumu afe? Kabisa, unashirikiana na mama yako anakupa sumu, unaenda kumpa mume wako afe. Kumbe wewe na mama yako akili yenu ni moja. Toka, toka, toka, sikutaki kwangu. Toka, inuka, ondoka. Sikutaki. Yaani chukue sumu ukampe mume wako eti ndani ya siku saba afe. Alafu unakuja kwangu. Mimi nikupe msaada gani? Ewa gamwe. Kumbe ndavya inzoka. Baba na bagamwe.

0: Odi Magari.
1: Karibu jamani, ni nani tena saa hizi watu tumetulia?
0: Hey, shikamoo.
1: Marahaba, kumbe ni Sofia jamani.
0: Hey, ni mimi.
1: Hey, karibu sana jamani mwanangu, siku ni nyingi.
0: Jamani, siku ni nyingi, nikuwa nafutuwa kusalimia.
1: Aya, basi ingia ndani tukae. Afu vipi huko, mnaendeleaje?
0: Tunamshukuru Mungu si hatu jambo.
1: Jamani, ongela sana mwanangu, shua kwa dina mtoto. Ana miaka mingapi kwa sasa?
0: Ni mkubwa, sasa hivi achako na miaka 3.
1: Jamani, ongela sana mwanangu, kiukweli umekuza.
0: Asante, nashukuru, sijui nyie mnaendeleaje.
1: Kiukweli kama unavyoona tuko salama, kulala ni sisi, kuamka ni Mungu mwenyewe. Alafu vipi, hujapita kwa mwanangu kweli?
0: Nimepita nikamsalimia, baadaye nikaona nipite na huko. Na pia hata juzi tulikuwa naye, maana nilienda naye kwa bibi yake, sijui alikwambia.
1: Kiukweli sina taarifa. Mmeshaenda hadi kwa bibi yake?
0: Tulienda, tulivyofika kule tukamkuta bibi, tukakuta anapika pika, baadaye kama amemsaidia. Katika kumsaidia akawa na maongezi yao. Yaani kuna silo aliongea mama hadi nashindwa kukuambia.
1: Hata usiogope mwanangu. Mimi nadhani umgumba kama umefika hapa kwangu. Unahitaji kuniambia hiyo siri. Kwa hiyo kuwa na amani, usiwe na mashaka yoyote. Mimi ni kama mama yako. Na ninajiheshimu, sio kwamba unaweza kuniambia jambo hilo hapa, nikampigia simu mwanangu au nikaenda moja kwa moja kwa mama yangu. Hapana, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Wewe niambie tu, kuwa huru.
0: Naogopa mtoto wangu, mimi sije nikasutwa bure siri za bibi na mwana.
1: Ndio maana nimekuambia mwanangu, kuwa huru. Ila kama una sita, basi achana navyo. Ila kama unaniambia, niambie na uwe na amani.
0: Nasikia ulimpa sumu mwanao, akamwekee mkweo kwenye chakula.
1: Mimi.
0: Ndiyo.
1: Ha.
0: Yani bibi watu alishtuka mama. Kiukweli mwenye nilishtuka.
1: Yani dunia kuna watu wanazitafutaga radhi. Yani mwanangu anaitafuta radhi.
0: Yani tangu juzi mama, yani nafikiria sipate hata majibu. Sumu kwa mkweo. Yani ule sijui, yani ule baba sijui akijua ataonaje.
1: Hivi mwanangu, una uhakika na unachokisema ulikisikia kweli au? Maana yani hapa nilipo naona kama ni ndoto. Ila kama ni kweli, haya bwana yaishi. Mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe.
0: Yani mama ndio hivyo. Kiukweli tulishtuka na wote tuliogopa. Ila naomba usimwambie mwanao. Nisije nikasutwa bure mimi mtoto wa watu.
1: Wewe na vipi? Nimeshakwambia kuwa na amani. Napenda mtu anaponiambia jambo anakuwa na amani. Sio unaniambia baadaye unabaki na wasiwasi. Sibu ungekaa kimya sasa.
0: Na pia mama, nilikuwa naomba tu niende, maana kuna sehemu nawahi, nimepita tu kukusalimia, nimejikuta nimeropoka na ya kuropoka.
1: Haya, wewe nenda ufike salamu.
0: Haya, bye.
1: Hivi ugrade na nitafuta nini mimi jamani? Sili ilikuwa watu wawili. Sasa imeanza kutusambaa duniani kote. Mungu wangu, teweka papi misula yangu. Kama huyu binti ameweza kuniambia mimi, basi hata wengine anaweza kawambia hivyo hivyo. Maana hapa nilipo, sijui kaanza kumwambia nani mimi mpaka hili neno limenifikia. Kama ishamwambia bibi yake, babu yake, mama yake mkubwa, mama yake mdogo, mama yake mzazi. Mungu wangu, mimi ili jambo limesha Yani gradi leo simu wachi kiukweli. Hadi aniambia alikuwa na maana gani?

0: lakini sasa hapa nilikuwa nataka nikueleze jambo moja bwana Po, ni kwamba yule mzee tukimpatia milioni 20 atatupa ule uwanja na zile nyumba mbili zote. Kwa hiyo mimi ninachokuomba tu ni kwamba ni heri utoe hiyo milioni 20 ili tumpe yule bwana na pamoja na dalali wake, ili watupe huo uwanja pamoja na hizo nyumba zote. Unajua kuna advantage ukipata kiwanja chenye nyumba tena mbili. Ina maana wewe hapo utafanya repairing. Repairing maana yake kuboresha, uboreshaji tule mdogo wa kuboresha zile nyumba. Au wewe unaonaje zile nyumba? Uzipendi? Au kile kiwanja haukipendi kwa sababu kipo kwenye maji?
1: Tatizo ndugu yangu sio kwamba kiwanja kipo kwenye maji. Tatizo ni hizo pesa ni nyingi sana. Unajua japokuwa kweli unasema kiwanja kina nyumba mbili, lakini zile nyumba nilizoziona sio kwamba ziko smart sana. Zile nyumba zipo kawaida. Na mimi sitaki hizo nyumba jinsi zilivyojengwa, mimi kwa sitaki. Kwa sababu hata ramani yake sio nzuri. Afadhali kidogo ingekuwa hata nyumba zimekaa katika mfumo fulani hivi, ingekuwa ni vizuri. Sasa nyumba imekaa katika ramani mbaya kabisa ile, afu nataka tupigwe bwana ndugu yangu. Wewe sikiliza, kaongea na dalali, mwambie dalali bwana apunguze. Kama hawezi kupunguza, tafuta maeneo mengine. Unajua nahitaji nipate kiwanja kizuri na mambo ya
0: sasa hina mzuri. Wewe ndugu yangu una mambo mengi sana, ndo shida yako. Yaani wewe unanituma kitu kikipatikana halafu unaanza mara sijui nini nini. Mimi nimekutafutia nyumba na uwanja kabisa. Wewe ushaona wapi nyumba na uwanja kwa milioni 20? Nyumba, uwanja, tena tena uwanja ni heka 4. Nyumba zimejengwa, zile unafanya repairing boss.
1: Shida sio repairing ndugu yangu. Shida ni ufanisi na ubora. Kitu ambacho nahitaji mimi ni ubora na ufanisi. Kwa hiyo wewe wala usinilazimishe mimi kufanya jambo ambalo sipo tayari ndugu yangu. Sawa, tumefanya kazi mimi na wewe kwa muda mrefu sana. Hata hii nyumba ambayo unaishi hapa wewe ndio umefanya jambo jema. Hebu naomba uniambie, tangu lini mimi nilishawahi kukuzingua kama jinsi ninavyokuzingua sasa? Hebu niambie. Hakuna. Kwa hiyo sasa hebu nisikilize na mimi leo. Na tutaka kusema kwamba hiyo nyumba, hizo nyumba zilizojengwa katika uwanja huo sijazipenda. Kwa hiyo kaongea na dalali. Kama atachukua milioni 5, sawa. Kama hawezi, basi.
0: Sasa bosi hapo na wewe unaenda kinyume kabisa na mazingira. Milioni 5 uwanja na nyumba? Kweli? Mimi nadhani basi sawa, nimekusikiliza. Basi mimi nadhani tuache hiyo nyumba, tuachane nayo, alafu mimi basi sawa, nitajua tu nitakufanya. Haina.
1: Alafu mbona kama vile unaumia sana? Au kuna chochote ulikuwa na wewe umekidaka hapo? Maana mimi na kama vile unaumia sana.
0: Hapana, sijaumia. Sema tu ndio hivyo. Kwa sababu nimeteseka sana kuitafuta, lakini basi sio shida. Nimekusikiliza. Basi mimi nitaenda kumwambia yule dalali tu tuachane nayo. Tuachane nayo, alafu tutafuta nyumba nyingine tu, haina shida. Tutafuta tu hata huko. Nani? Kando kando ya bahari.
1: Safi sana. Tafuta nyumba ama uwanja kando kando ya bahari.

0: Mwanangu, mi nimekuita hapa, kuna jambo moja nilikuwa nahitaji kuongea na wewe. Ila kabla ya yote, nyumbani mwacha wazima?
1: Wazima wote, tunamshukuru Mungu.
0: Baba yangu?
1: Ajambo.
0: Na binti wa kazi?
1: Yaani wote hawajambo, wana afya tele.
0: Basi vizuri. Ila nilikuwa na jambo moja nilikuwa nahitaji kuongea na wewe.
1: Jambo gani tena mama?
0: Ulionana na Sofia hizi siku mbili tatu?
1: Sofia?
0: Sofia, huyu rafiki yako ambaye ulimsimamia kwenye send off.
1: Kumbe Sofia. Yani mimi naelewa sijui na mawazo gani. Ndiyo mama.
0: Alipita hapa. Alikuwa amekuja kunisalimia. Sasa nikamwambia upite umsalimie na rafiki yako. Akasema alishakuona.
1: Ndiyo mama, tulionana.
0: Alafu kwa bibi yako ulienda lini?
1: Ile ile siku ambayo Sofia alipita kwangu. Maana alipita akanikuta mimi najiandaa kwenda kwa bibi. Maana mume wangu alinipa ruhusa, akaniambia niende kwa bibi. Maana bibi kuna hela ambayo alikutukopeshaga. Nimpelekee pesa yake. Kwa hiyo Sofia alivyofika pale akakuta mimi nimeshajiandaa. Kwa hiyo ikabidi niende naye.
0: Wewe mtoto mbona una kisebusebu sana?
1: Kisebusebu? Mama, kisebusebu gani tena?
0: Unaweza ukaniambia ni maneno gani ulienda kulopoka kwa bibi yako?
1: Mimi mama. Maneno mimi na bibi. Saa ngapi na wapi?
0: Wewe jifanye umelikuwa na akili kwamba dishi limeyumba. Sasa TV sasa hivi inaonyesha chini.
1: Kwani mama kuna ugomvi jamani? Mimi nimekuuliza ni maneno gani? Maana mimi nimeenda kwa bibi kupeleka pesa yake. Sina chochote kingine ambacho nimeongea naye zaidi ya kumsalimia na kumsaidia kupika. Kuna kingine mimi ambacho nimeongea naye? Mimi sijaongea na bibi maneno yoyote.
0: Masuala ya pesa na sumu yanahusiana nini wewe na bibi yako?
1: Sumu na pesa? Mama, mfunguka basi. Mbona ufunguki mama angu?
0: Kwa hiyo mimi kukusaidia kwangu kama mzazi, leo hii wewe mwanangu nile kusaidia, unakuwa tangazo wa kutangazia watu kwamba mimi nimempa mama yako sumu. Hivi una akili wewe? Leo hii mkwe wangu aje ajue kwamba mimi mama yake mkwe nimemwekea sumu kwenye chakula, au nimefanya hii wewe ukamwekea sumu yeye kwenye chakula, unafikiria atajisikiaje? Utakuwa na ndoa wewe? Ama kweli walisema mwanamke mpumbavu vunja ndoa yake kwa mikono yake miwili. Sasa wewe hii ndoa inaelekea kukushinda mwanangu. Hamna shida. Na kesho mimi naenda kwa bibi yako. Kule ndio atakapoenda kudhibitika maneno umeyaongea wewe au hujaongea. Wewe si unaficha? Mimi yule ni mama yangu. Hawezi akanificha. Na akanithibitishia. I say grad. Niko hapa.
1: Hivi mama nani atakuwa amemwambia haya maneno? Bibi hana simu na mama jienda kwa bibi amesema naenda kesho. Na Sophie alikuwa mbali. Sijui nani atakuwa mama.
0: Wewe tunga tu uongo kuniambia. Si unajifanya uko na waza. Yaani wewe waza, tafakari, fikiria vyote ila mimi kesho naenda kwa bibi yako na ole wako yakathibitike haya maneno umeyaongea. Tutaonana mimi na wewe. Na yangu ndio hayo. Naomba nikutakie jioni njema.

0: Mume wangu.
1: Ndiyo.
0: Vipi kuhusu ule uwanja ambao ulisema unahitaji mnunulie mama? Maana nimeongea na mama, ameniambia kuna uwanja ambao umepatikana. Kwa hiyo nilikuwa naomba umnunulie tu ili swala liishe.
1: Mimi niliongea kuhusu maswala ya uwanja. Wapi? Saa ngapi? Nilitumia sauti gani? Nilitumia sauti ama kuna sauti nyingine nilitumia?
0: Jamani mwangu, wewe ndio ulisema kwamba unahitaji mnunulie mama uwanja na umjengee nyumba.
1: Una rekodi yoyote ambayo labda?
0: Sina rekodi yoyote. Sasa... ila kwa kumbukumbu zangu nakumbuka tuko tumekaa tunakula.
1: Hizo kumbukumbu zako kama zimechanganyikiwa, ni bora tu uziweke sawa sawa. Yaani mimi nitoe hela yangu nikanue uwanja. Tena niue uwanja kwa ajili yenu. Basi itakuwa nimerukwa na akili. Mimi mwenyewe na mambo mengi hapa yananisonga. Familia yangu wenyewe tu hata uwanja hawana. Hata basikeli tu ya kutembelea hawana. Alafu leo hii mimi nitoe hela eti nikakunulie wewe uwanja, si nikamnulie si mama yako uwanja. Lini? Saa ngapi niliongea hicho kitu? Unaota? Unakunywa siku hizi? Na kama unywi utakuwa unavuta. Basi jiangalie. Au unayofanya wewe yatakupeleka ukadumkia kwenye shimo la hewa. Sawa ndugu yangu?
0: Nisamee baba.
1: Na sio kukusamee tu, usije ukarudia tena kuongea vitu kama hivyo. Uwanja? Wewe unaujua uwanja wewe? Unaujua uwanja wewe? Au unazungumzia uwanja wa mpira?
0: Basi sawa, hamna shida. Ila jioni niko naomba ruhusa niende kwa bibi. Sababu kuna mambo fulani nahitaji kuyafanya kule kwa bibi.
1: Kama unaenda kwa bibi yako mkafanye taratibu za kunua uwanja, endeni. Lakini sio mimi tu niambie ninue uwanja, sio nitoe hela ninue uwanja. Mimi huyo ninue uwanja wa nini? Kwa hiyo wewe kama unataka bibi yako wewe nenda, ina shida, nenda tu. Nafasi iko peupe kabisa. Unaambia maswala ya uwanja tena?
0: Jamani si yameisha. Nimekuambia swala la uwanja umeshasema uwezi. Yameisha.
1: Halo.
2: Sasa.
1: Ndio, niko nyumbani hapa. Mambo yanaendaje lakini?
2: Mambo yamekuwa safi.
1: Okay.
2: Sasa nilikuwa nataka nikupe taarifa kwamba ule uwanja wa kandokando ya bahari tayari umeshapatikana ndugu yangu. Tena uwanja uko vizuri kabisa, unapigwa na mawimbi huko.
1: Basi vizuri sana bwana. Ngoja nije nikitazame huko.
2: Sasa fanya haraka haraka bwana uje. Yaani kiko kandokando ya bahari.
1: I see wewe unatisha sana ndugu yangu.
2: Tena sasa hiki kiwanja.
1: Ndio.
2: Ndio,
1: ndio.
2: Katalia kile kingine. Hiki kiko vizuri kabisa.

0: kutengeneza hata sehemu ya kuogelea, upande mwingine unaweza ukatengeneza. Yani kina mambo mengi sana ndugu yangu.
1: Basi sawa, ngoja nije nikione, haina shida. Hayo yote yatawezekana nikishafika huko huko. Sasa wewe umesema unaenda kwa bibi yako muda sio mrefu, basi wewe nenda kwa bibi yako na mimi ngoja niende kwa huyu dalali wangu ambaye tulikuwa tunaongea naye kwenye simu hapa. Kuna kiwanja nilimwagiza nitafutie kando kando ya bahari, nadhani amekipata. Kwa hiyo nataka nikakiangalia kwanza kimekaaje, alafu mambo mengine yataendelea.
2: Hivi hicho kiwanja unaenda kuangalia ni cha mama au ni cha kwetu?
1: Yaani kiwanja kipo kando kando ya bahari, kiwe cha mama yako kabisa? Zimekuja kabisa kichoni kwako? Au betri zimeisha?

0: Hivi bibi, mama alikuja hapa leo?
1: Kwani kuna nini?
0: Aliniambia atakuja.
1: Hapa sijamuona, ila nimepewa taarifa kwamba kesho ndo anaweza akaja hapa.
0: Kama ni kesho basi atakuwa ameahirisha, maana leo ndo alikuwa anatakiwa kuja. Aliniambia atakuja leo hapa, maana mimi jana nilikuwa kwake.
1: Kwani kuna nini?
0: Ni kuhusu masuala ya sumu.
1: Kwa hiyo mnataka kunipa sumu na mimi? Jamani, mbona hii dunia sasa inaenda kuwa ni ya sumu tu?
0: Hapana bibi, ila mama alisema anataka kuja kwako. Alisema anakuja kwako kupata uhakika kwa hayo maneno. Sasa nawaza Sofia labda atakuwa amemwambia, lakini Sofia alikuwa mbali ile siku wakati nakwambia. Kiukweli mimi bibi nilikuwa nahitaji usimwambie mama. Yaani usimhakikishie kabisa kama mimi ndo niliaongea hayo maneno. Yaani akija mwambie haujui lolote na hujawahi kusikia.
1: Wewe tena usinifundishe mimi maneno ya ajabu ajabu. Unanifundisha mimi uongo.
0: Mwiadobange huko wenyewe, leo hii hujonifundisha mimi uongo. Sikiliza, yule ni mwanangu na mimi ni mtu mzima. Akija nitamwambia hali halisi. Aache kuwapa watoto wa watu sumu. Angemuua baba wa watu. Kwa hiyo umelizika mume wako afi? Hapana bibi, sio kwamba mimi na maana hiyo. Shida mama amepaniki na amesema, yani kama nitakuwa nimeongea ukweli hata nisaidia chochote kile. Na mimi niliongea hivyo bibi kwa faida yako. Nilihitaji na wewe ujue kama bibi yangu. Sikuhitaji lijambo liishie kwamba ni mimi na mama. Mbona sikumwambia Sophie? Ila nikaja kukuambia wewe. Bibi, naomba nisaidie.
1: Nisikilize wewe. Mimi nimeokoka. Na niliapa mimi kuongea ukweli. Maana ukiokoka unatakiwa mtumikie Mungu kwa roho na kweli. Mimi alishii hapa. Mama yako nitamwambia, na mjukuu wangu mimi lazima nimwambie ajue. Muache hiyo michezo michafu na mama yako.
0: Kwa hiyo bibi umepaniki. Sawa, mna shida, mimi nashukuru. Ila jua tu ukimwambia mama, yani kuanzia leo mimi na wewe kukuambia lolote la kwangu bibi siwezi. Maana umeamua kunisaliti. Na kama umeamua sawa, ila mimi jua liwe la heli liwe la shari, siwezi nikakwambia kamwe. Usinitishe wewe. Nimezaliwa na mguu mlaini mpaka leo umekuwa na magaga hadi 200 inaingia. Mimi ni mtu mzima. Yaani mpaka nafikia umri huu nishaona mengi sana. Kwa hiyo hapa aliishi mpaka aliishe. Naomba utoke kwangu uende.

0: Sasa ndugu yangu, toka ule muda ambao nimekwambia uje ndo saizi unafika kweli. Yaani wewe umenitenga hapa, mimi sijala tangu asubuhi, mchana, jioni, yaani mpaka saa muda huu wewe ndo unafika kweli jamani?
1: Ah, nilikuwa na mambo fulani na yaweka sawa. Kwa hiyo lazima niondoke nyumbani nimeweka mambo sawa. Kwa hiyo afu kitu kingine pia nilipita kazini pale, mambo yakawa yamenibana kidogo ndio nimechelewa. Kwa hiyo samahani sana. Kwa hiyo masuala kuhusu chakula utakula tu, haina shida. Ehe. Ebu nioneshe sasa huo uwanja uko wapi? Ndio huu.
0: Kama jinsi unavyoona uwanja huu hapa. Uwanja ni mzuri sana kama hali aka hapa. Maona bwana, upepo wote unaotoka huku DRC, Kongo, Rwanda, Japan wote unamwagika hapa kwako. Kwa hiyo wewe kwako haina hata kuweka feni, haina haja ya kuweka AC condition. Yaani hapo ni kabaridi tu, unafunga zako madirisha ka upepo kabahari kanaingia ndani.
1: Ah, ni kweli. Pamekaa vizuri. Pako vizuri kabisa, yani hapa bwana sijapapiga.
0: Alafu sasa nikwambie, hapa unaweza ukafanya miundombinu mbalimbali. Hapa unaweza ukatengeneza kabustani, hapa unaweza ukatengeneza hata kabichi bichi fulani hivi. Ili watu wanakuja huku wanakuwa wanatembelea hii bichi yako. Unaweza ukapanda hapa mapapai, mchikichi, miwa, mihogo, maembe, ndizi. Mambo yanakuwa mazuri. Kando ya bahari kunakuwa kuna unyevunyevu wa maji muda mwingi.
1: Ni kweli, ni kweli. Basi mimi nadhani nimepapenda, haina shida kabisa. Kwa hiyo kama tunaweza tukafanya huo mkataba, tufanye huo mkataba ili tuweze kupachukua. Mimi nadhani hapa sijapinga kabisa. Pako vizuri, vizuri, vizuri.
0: Pako vizuri. Yaani hapa pako vizuri sana bwana Mr. Yaani ukiishi hapa utafananishwa na yule mtu ambaye anaishi kando kando ya bahari, maisha yake yatastawi. Unajua mtu anayeishi kando kando ya bahari, maisha yake yanakuwa yanastawi. Kwa nini yanastawi? Yanastawi ni kwa sababu anakuwa yuko kando kando ya bahari. Kwa hiyo wewe unafananishwa na yule mtu ambaye anaishi kando kando ya bahari.
1: Basi ndugu yangu, unajua mimi bwana, ndugu yangu nakupendaga sana wewe, una maneno ya msisitizo sana. Yaani ukianza kuongea hapa utaongea kwa msisitizo sana. Nimekubali ndugu yangu, nimekubali. Mimi mwenyewe napenda kuishi kando kando ya bahari na ndio maana nimekubali. Basi hebu tufanye mkataba, nipeleke kwa huyo mtu ili tumalizane kabisa, maana hapa niko vizuri.
0: Sasa usisahau na mimi sijala tangu asubuhi, nimekupigia simu tangu ile jioni ile sisi ngapi mpaka sasa unakuja. Kwa hiyo hapa tumbo langu liko linaunguruma kama vile sasa mbona unanikatisha unataka usikie jambo hapa, lakini basi sawa, usijali. Basi twende ndugu yangu, nawe naye bwana umeshaanza, twende basi tukamalizane ndugu yangu. La, mimi mwenyewe nimefurahi sana kwa kuwa umekubali hili deal, kwa sababu mimi mwenyewe chochote kitu hapa lazima niongeze. Siwezi nikaishi maisha bila ya kuongeza chochote kitu.
1: Basi usijali ndugu yangu, utakula tu. Yani kula lazima.

0: Jamani, mama yangu huyo.
1: Be mwanangu.
0: Na kuona unafanya fanya usafi. Shikamoo.
1: Marahaba, sijui nyie huko amjambo.
0: Si hatujambo, tutokapo.
1: Wazima wote huko na majirani zenu?
0: Wazima. Kiukweli mama, mimi nimekuja. Hii safari ilikuwa ni ya juzi, sijui jana hivi.
1: Aise mwanangu, na sauna siku. Aise nimekuza. Mimi tu na ndo mtu mzima, sijasahau. Wewe uko na imba imba hapo. Hujui hata siku ulikuwa unatakiwa kuja kwa mama yako. Kweli? Haya, niambie.
0: Mama wenda, mimi mwenyewe nimezika. Ni mkubwa hapa. Sinione hivi. Hapo kutosha sawata miaka yangu. Leo nimepata nafasi nikaona tu mguu. Mguu ndi kwa mama. Mama, mimi kuna maneno niliyasikia kuhusu yo mjukuu wako Gladi.
1: Kafanya nini tena mjukuu wangu kipenzi?
0: Nasikia alikuja hapa kukutembelea. Sasa akawa amekwambia taarifa kwamba mimi nimempa sumu mume wake.
1: Sumu?
0: Sijui ni kweli hizo taarifa unazo.
1: Yaani wewe umempa mume wake sumu kivipi? Hebu nieleweshe vizuri.
0: Sio mimi. Yaani mimi nimempa sumu Gladi akampe mume wake.
1: Mbona kama taarifa za kitoto hizi? Mimi Gladi kaja hapa kanilipa pesa yangu. Baada ya hapo akaondoka. Wewe umezitoa wapi?
0: Mam. Kuona nihakikishia kabisa hizo taarifa uzijui. Za kuhusu sumu.
1: Kiukweli taarifa za kuhusu sumu mimi sizijui. Ila kuna jambo moja nataka nikuelezee na wewe naomba uniweke wazi.

Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo. Unaweza kuungana na Majengo Artist Group kwa namba 0766 66 43 34.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Karibu ni msikilizaji wetu, ni kukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Leo ni siku nyingine tena. Kiukweli tunayo furaha kwamba Mungu ametukutanisha tena na wewe. Hivi tulivyo ni kwa sababu tuna afya nzuri, na lengo letu tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajifunza mambo mbalimbali yanayohusu elimu ya afya. Na kwenye elimu ya afya hapa tunakutanisha na daktari bingwa. Namzungumzia Dr. Emmanuel Madila, ambaye mara zote amekuwepo hapa kuhakikisha kwamba anatusaidia kujua baadhi ya changamoto ambazo tunazipitia kwenye afya zetu zinatokana na nini. Na uzuri ni kwamba leo anatufundisha ama anatoa elimu kuhusiana na wanawake ambao wanapata hedhi ya muda mrefu. Kama wewe ni mwanamke, wewe ni binti, pengine umekuwa unapata hedhi ambayo sio ya kawaida, kama ambavyo tumezoea kufundishwa kwamba kikawaida mwanamke inabidi iwe siku 3, 4 mpaka 5, lakini una wengine siku 7, wiki 2. Sasa hii ni changamoto. Changamoto hii inasababishwa na nini? Pengine dalili zake zinakuaje na suluhisho lake linakuaje? Basi nikukaribishe tuungane na Dr. Emmanuel Madila. Lakini kabla sijamkaribisha daktari, mimi nataka tu nikuambie kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu, pengine unatamani kutufikia Lupimo Sanitarium Clinic. Ni kwamba kama uko maeneo ya Kigoma mjini, sogea maeneo ya jengo la CRDB ghorofa ya pili pale. Hatua chache tu kabla ya kufika station utakutana na bango letu la Lupimo Sanitarium Clinic, ambalo sasa tunasema ndio eneo husika ambapo tunapatikana. Nitarudia. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kwa walioko Kasulu, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo na kuwa umetupata vizuri sana, tutafute kupitia 0693-664848, 0693-664848, au 0715-944-941, 0715-944-941. Namba hii msikilizaji, tutaendelea kutajia kadri tunavyoendelea kuwepo humu ndani studio, na tuna mambo mengi sana ya kuzungumza. Lakini chukua nafasi hii sasa, nimkaribishe Dr. Emmanuel Madila. Bila shaka ni furaha yangu kukuona tena.
3: Nashukuru sana kwa kweli. Niseme kwamba ndugu zetu wasikilizaji wetu kwa kweli wamekuwa wakifuatilia kipindi chetu cha afya, na mimi napenda kuwashukuru sana. Lakini pia nimekuwa nikipokea meseji nyingi sana za hongera pamoja na pongezi. Kwa kweli kipindi chetu hiki kinawaelimisha watu wengi. Watu wengi wanaelimika sana kupitia kipindi hiki, na wengine ambao wanafika ofisini kwetu kama leo nimepokea wageni wengi. Mimi niwashukuru sana ndugu zetu kwa kututembelea. Lakini pia niwapongeze kwa sababu wengi, kila anayetoka ofisini kwetu anafurahia huduma ambazo amepewa. Tuna huduma mbalimbali za vipimo vya mwili mzima, lakini pia tuna huduma za kutoa sumu kwa wale watu ambao wanahitaji kutoa sumu mwilini. Lakini tuna huduma ya ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali, lakini cha zaidi tuna huduma ya matibabu kwa kutumia dawa za mimea, mboga mboga na matunda. Na kuna watu ambao wamehangaika sehemu mbalimbali, wamezunguka sehemu mbalimbali kutafuta matibabu juu ya changamoto za kiafya, na changamoto hizo zimekuwa zitibiki. Ni kukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic, tutakupatia huduma za matibabu, utapona na utageuka kuwa shuhuda kwa watu wengine. Kama vile ambavyo shuhuda tumekuwa tukizisikia mahali hapa, tunaamini na wewe ipo siku utakuwa shuhuda kwa watu wengine. Kama mtangazaji ambavyo amekwisha kusema, siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la hedhi ya muda mrefu. Lakini baada ya kuongelea hili tatizo, tutaruhusu meseji yako. Tutaisoma meseji yako mahali hapa, lakini pia tutakuruhusu upige simu uongee na daktari moja kwa moja. Sasa naomba nikutajie namba za simu. Mara baada ya mada hii ambayo nitaitoa siku ya leo, kupitia namba hii ya simu utatuma meseji, lakini pia utapiga kuzungumza na daktari. Na hata mara baada ya kutoka ndani ya studio hizi, nitaendelea kupokea simu yako ili tuweze kushauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Namba ya kunipata Dr. Madila msikilizaji ni
2: 06 06 93 93 66
3: 66
2: 48 48
3: 0678 48 48 48 Nitarudia tena msikilizaji. 0686 93 66 66 48 48 48 48 48 Endapo utapiga namba hiyo msikilizaji wangu, utaona iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0775 15 15 94 94 49 49 41 49 41 41 Nitarudia tena 0775 15 15 94 94 49 49 41 41 41 Na msikilizaji wetu, kupitia namba hizo unaweza kutuma message au kapiga simu moja kwa moja. Basi message yako tutaisoma mahali hapa, lakini simu yako itaendelea kupokelewa na wasaidizi wangu. Lakini mara baada ya kipindi hiki nitapokea simu mimi mwenyewe, na tutazungumza na tutashauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Sasa tunapoongelea hedhi ya muda mrefu, tunakuwa tunaongelea kitu gani? Hedhi ya muda mrefu ni hedhi ambayo mama anaipata kwa zaidi ya siku 7. Kwa kawaida tunasema mwanamke anatakiwa aingie hedhi siku 3, aingie hedhi siku 4 au siku 5. Na hedhi ile inayotoka inatakiwa itoke damu ya kawaida. Isiwe damu nyingi sana kiasi kwamba hata ile taulo ya mama inashindwa kuhimili zile damu zinazotoka. Au pengine damu ile inayotoka yanakuwa natoka kidogo sana mithili ya matone. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Hali ya kawaida ni ile ambayo mama anapata hedhi ya kawaida, ambayo sio nyingi sana wala sio ndogo sana. Lakini pia damu haitakiwi kuwa na mabonge mabonge. Inatoka damu inakuwa kama imeganda. Sasa hiyo sio hali ya kawaida. Kwa tunapoongelea hedhi ya muda mrefu, ni hedhi ambayo mama huyu anaipata zaidi ya siku 7. Kwa hiyo mama yote anayepata hedhi kwa muda wa wiki nzima siku 7, amini kuanzia siku 8, siku 8, siku 9, wiki 2, wiki 3. Manake ni kwamba yawezekana kabisa ukawa na changamoto katika mfumo wako wa uzazi.
2: Na changamoto hii sasa kwa mwanamke inasababisha na nini hasa? Lazima kuna sababu kwamba kwa nini unakuta mwingine ni kawaida kwamba siku 3, siku 4, siku 5 kamaliza. Mwingine ndio hivyo siku 7, wiki 2. Yaani tena ikiwa imeambatana na maumivu makali. Nini sababu?
3: Ni kweli kabisa kwamba hedhi ya muda mrefu wakati mwingine inaambatana na maumivu kwenye tumbo chini ya kitovu, wakati mwingine inaambatana na kizunguzungu, wakati mwingine hedhi inaambatana na mwili kuchoka. Mwili unakuwa dhaifu kwa sababu damu ni kitu muhimu katika mwili wa mwanadamu. Damu ile inapotoka kwa muda mrefu, mama huyu anaweza kupata tatizo la anemia au upungufu wa damu mwilini. Sasa damu inapopungua, maana yake ni kwamba hata mwili wenyewe unaishiwa nguvu, kilo zinapungua. Shangaa mama alikuwa ni mnene, ana mwili fulani wa wastani, lakini baada ya kupata tatizo hili anaanza kukonda. Hii yote ni kutokana na changamoto hii. Sasa changamoto hii ya kupata damu ya hedhi ya muda mrefu inatokana na mambo mengi. Sababu ya kwanza kabisa tunasema mama anapokuwa na PID inaweza kupelekea mama huyu kupata hedhi ya muda mrefu.
2: Hapo kwenye PID hapo.
3: Ndio.
2: PID. Nisema PID. Kuna watu hapo unakuwa umetuacha njia panda.
3: Ndio. PID ni kifupi cha maneno yanayosemeka kama pelvic inflammatory disease, yani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi. Kuanzia kwenye shingo ya kizazi, bakteria wale wanaposhambulia pale, lakini pia wanaweza kashambulia mji wa mimba, wanaweza kashambulia mirija mpaka kule kwenye viwanda vya mayai. Sasa katika mji wa mimba, bakteria hawa huwa wanashambulia na kuacha makovu. Makovu yale sasa ndiyo huwa yanapelekea damu ya hedhi endelee kutoka. Kwa hiyo mama anaweza kupata damu ya hedhi ya kawaida, lakini endapo kama ana makovu katika mji wa mimba, yale makovu huwa na tabia ya kuendelea kutiririsha damu kadiri mama anavyozidi kuingia katika hedhi. Kwa nakuta mama huyu tayari siku zake zile za hedhi zimeshapita, pengine ni siku 3 au 5, lakini damu inaendelea kutoka, ni kutokana na yale makovu ambayo yamesababishwa na mashambulizi ya bakteria. Lakini sababu nyingine ni hormonal imbalance, au homoni kutolingana. Mfumo mzima wa mama unaratibiwa na homoni. Kuna homoni ambayo inaitwa homoni ya estrogeni. Homoni ya estrogeni inapoongezeka ndani ya ya mfumo wa uzazi wa mama, tunasema kwamba mama huyu kuna kuta zinakuwa zinatengenezwa katika mji wa mimba. Sasa kuta zile zinapoharibika, zinapomomonyoka, unakuta sasa mama huyu anaendelea kupata hedhi hata kama tayari siku zake za hedhi zimeshapita. Mama huyu anaendelea kupata hedhi. Lakini sababu nyingine ni uvimbe. Tunaita uterine fibroid. Mama anapokuwa na uvimbe kwenye kizazi pia inaweza kupelekea mama huyu kupata hedhi ya muda mrefu. Lakini pia mama ambaye ametumia sana dawa za uzazi wa mpango, kiasi kwamba zimeenda kuharibu mpangilio wake mzima wa homoni, mama huyu pia anaweza kupata tatizo hilo la kutokwa na hedhi ya muda mrefu. Lakini pia mama ambaye amewahi kufanya abortion au kutoa ujauzito either kwa kujua au kwa kutojua, inaweza kupelekea mama huyu kutokwa na damu ya hedhi ya muda mrefu. Kwa hiyo sababu ziko nyingi ambazo zinapelekea tatizo hili ambalo lina tunasema kwamba linaweza likaleta athari nyingi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwa sababu unapotokwa na damu ya hedhi ya muda mrefu sio kiashiria kizuri. Inawezekana kabisa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi. Hivyo basi unatakiwa waone wataalamu wa afya, ikikupendeza ututembelee Lupimo Sanitarium Clinic ili tuweze kukufanyia vipimo na kukupatia matibabu. Kwa sababu endapo kiendelea kukana tatizo hilo, linaweza kabisa likapelekea ukashindwa kushika ujauzito. Endapo sasa itafika mahali unatamani kupata mtoto lakini swala zima la mtoto likashindikana.
2: Dr. tukushukuru sana kwenye hiki ambacho umetueleza. Naamini kwamba msikilizaji amepata mwanga. Lakini kwa hivi sasa tusome message baadaye. Nitarudi kwenye hii mada yetu.
3: Kabisa kabisa.
2: Kwa maana utuambie sasa mwanamke huyu ambaye anapitia hii changamoto nini afanye?
3: Okay.
2: Najua hicho ndio kitu ambacho wengi wanasubiri.
3: Sawa.
2: Kwamba nini sasa nafanya?
3: Sawa.
2: Ikiwa tayari hili tatizo ni la muda mrefu na umetaja hapo kwamba inaweza ikapelekea mwanamke akakosa
3: ujauzito.
2: Hiyo ni hatari.
3: Kabisa. Sasa nafikiri pia tuwakumbushe namba ambayo watakuwa na uwezo kutuma message tunavyoendelea. Watume meseji pamoja na kupiga.
2: Utatumia meseji yako msikilizaji kupitia namba hizi ambazo ninakutajia hivi sasa, kwa kutuma meseji na kupiga. Ni 0693 0693 66 66 4848 4848 0693 0693 66 66 4848 4848 0 7 namba nyingine sasa.
3: Namba nyingine ndio.
2: 0715 0715 94 94 94 1 1 0715 0715 94 94 94 1 1. Namba hiyo ni kwa ajili ya ujumbe mfupi wa maandishi msikilizaji, lakini kwa ajili ya kutupigia simu. Na moja kwa moja sasa nitaanza kusoma ujumbe hapa ambao tayari umetufikia kwa wale ambao wanatufuatilia. Wewe unasema daktari, habari ya habari yako?
3: Salama kabisa.
2: Ehe, sababu shida yake ana wiki ya pili sasa yupo ameandika breadi.
3: Okay, nimeshamwelewa.
2: Anasema nitumie nini ili damu zikate? Inaonekana hali yake si nzuri sana.
3: Hali yake si nzuri. Kwanza kabisa ni mpe pole dada yetu huyu kwa changamoto hiyo. Kwanza kabisa kupata damu ya hedhi kwa muda wa wiki mbili ni hiyo changamoto ambayo mimi niliyoizungumza. Kwa sasa unahitaji ufanywe vipimo ili daktari aweze kujua sababu ni nini. Baada ya kujua sababu sasa ndipo upatiwe dawa inayoendana na tatizo lako. Kwa hiyo endapo kama nikikushauri, ushauri peke yake hautoshi. Hivyo basi unatakiwa ufike ufanywe vipimo ili kama ni uvimbe daktari ajue, kama ni PID daktari ajue, kama ni shida ya hormone daktari aweze kujua ili akupatie dawa inayoendana na tatizo lako. Nafikiri hapo amenielewa vizuri.
2: Atakuwa amekuelewa vizuri.
3: Ndio.
2: Lakini mwingine huyu katuandikia message yake pia. Anasema anaitwa Jione. Anasumbuliwa anasumbuliwa muda wote. Ikifika tu muda wa haja kubwa, haja ndogo, chini ya kitovu anasikia anataka kupasuka.
3: Aise, pole sana. Sasa Mr. Jione, kwanza nikupe pole kwa tatizo hilo, lakini niseme kwamba inawezekana ukawa na mashambulizi ya bakteria ambayo tayari yameshafika kwenye kibofu cha mkojo. Maana yake sasa tayari wale bakteria wanashambulia kibofu cha mkojo. Hivyo basi unatakiwa ufike kwa ajili ya kupata matibabu. Na mashambulizi hayo mara nyingi huwa yanatokana na UTI. Unapokuwa na UTI, endapo kama usipoifanyia matibabu, basi bakteria wale huwa na tabia ya kusogea mpaka kufika kwenye kibofu cha mkojo na kuanza kushambulia. Ndio maana unapata maumivu mithili ya kibofu kuchemka. Sasa fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Dawa zipo, utakaa vizuri.
2: Ndio. Huyu mwingine kaandika hapa anasema kuna mtu anaumwa pressure.
3: Ndio.
2: Na yupo mbali.
3: Ndio.
2: Je, naweza kuja kumnunulia dawa ya pressure nikaondoka nayo na anaweza kupona?
3: Sasa kwanza ndugu yangu ni kukaribisha sana, lakini ni kuambie kwamba dawa za pressure zipo na zinafanya vizuri sana. Na kama mgonjwa yuko mbali, hakuna shida yote. Unaweza kufika kwa ajili ya kumchukulia dawa na ukamtumia vizuri kabisa bila shida, lakini lazima mimi kama daktari nizungumze na mgonjwa. Kwa hiyo utampigia simu, nitazungumza naye, alafu sasa ndipo atapatiwa dawa. Kwa hiyo dawa zitamsaidia na atapona hata kama yuko mbali. Kwa hiyo nikukaribisha uweze kufika.
2: Anasema anaitwa Nai Lakiri.
3: Ndio.
2: Anasema mfano yeye sasa hapo ameandika mimi. Ila anasema mfano yeye. Anaweza kuunganisha vipindi viwili kwa wakati mmoja. Lakini akishamaliza vipindi viwili anaishiwa hamu. Hadi kesho yake ndio anapata hamu. Anasema hii imekaji. Bila shaka umemuelewa.
3: Nimemuelewa. Ndugu yetu amejaribu kutumia tafsida. Lakini nafikiri amemaanisha kwamba anaweza kashiriki tendo la ndoa awamu mbili, lakini baada ya hapo kupata hamu mpaka kesho yake. Sasa huyu kwanza kabisa inatakiwa afanyiwe vipimo ili kujua yawezekana kiwango cha hormone kimepungua, hormone ya uzazi ambayo tunaita testosterone hormone. Kwa sisi wanaume tuna hormone ambayo inaitwa testosterone. Sasa hormone ile inapopungua, basi mtu huyu anakuwa anakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kwa sababu kwa kawaida mwanaume anatakiwa ushiriki tendo la ndoa kadiri unavyotaka, iwe mara mbili. Endapo utashiriki mara mbili, basi uwe umetaka kushiriki mara mbili. Endapo utashiriki mara moja, uwe unataka umetaka wewe mwenyewe kushiriki mara moja. Lakini natakiwa uwe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa mara nyingi kadiri utakavyoweza. Ukitaka mara tatu, ukitaka mara nne, ni wewe mwenyewe kulingana na jinsi ambavyo unahitaji. Lakini endapo kama ukishashiriki mara mbili, huwezi tena kuendelea mbele. Hata kama imepita muda kadhaa, hata kama ni jioni umeshiriki asubuhi lakini jioni unataka ushiriki tena, vitu haviwezekani, basi hiyo ni sio dalili nzuri, unahitaji upatiwe matibabu. Lakini pia kuna changamoto zingine za uzazi zinahitaji ushauri tu. Ushauri wa vyakula vya kutumia, ushauri wa vinywaji vya kutumia, vinywaji vya asili ambavyo vitakwenda kukusaidia. Kwa hiyo nimkaribishe ndugu yetu afike ofisini, tutamsaidia na tatizo lake litakaa vizuri.
2: Sawa sawa, message ni nyingi. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia. Tuko hapa.
3: Ndio.
2: Na kipindi hewani ni juu ya afya yako. Baadaye tutapata nafasi pia ya kusikiliza baadhi ya kulingana na kile tulichokisema.

0: tunaweza huyu kaandika message yake.
1: Ndio.
0: Anasema habari daktari.
1: Salama.
0: Anaitwa Naomi. Ana umri wa miaka 26.
1: Ndio.
0: Sasa yeye anaomba kuuliza na umpe ushauri.
1: Ndiyo.
0: Kuhusu uzazi wa mpango upi ni mzuri. Pia anatumia uzazi wa mpango, ameweka vijiti viwili vya miaka 5. Mzunguko wake wa hedhi hauelewi. Huwa akiingia zinatoka damu ndogo ndogo na zinachukua wiki na zaidi hadi kukata. Wakati mwanzo nilikuwa naingia siku 3 hadi 4. Kwa hiyo naomba tu ushauri, je, inaweza kuniletea shida baadaye?
1: Kwanza Naomi, nikupongeze kwa kuuliza swali. Lakini kwa tatizo hilo ulilonalo ni vema sana uweze kufika ofisini kwetu tuweze kuzungumza vizuri, lakini pia tukufanyie vipimo. Ushauri wa njia ipi ni nzuri ya kuweza kutumia unategemea na vipimo. Kwa sababu kila mtu au kila mwanamke ana njia yake ya uzazi ambayo inaweza kumfaa. Kuna mwingine njia ya vidonge inamfaa zaidi, kuna mwingine sindano zinamfaa zaidi, kuna mwingine kijiti kinamfaa zaidi. Kwa hiyo daktari anapomfanyia vipimo, anapomwangalia, basi anaweza kumshauri njia gani nzuri zaidi ya kutumia. Lakini pia kuna njia za asili za kuweza kutumia bila kutumia dawa yote ya kupanga uzazi. Kwa hiyo unapofika ofisini unanufaika na mambo mengi zaidi kuhusiana na swala zima la uzazi wa mpango. Lakini kutokwa na damu zaidi ya siku 7 tena na kuwa ni matone, hiyo sio dalili nzuri Naomi katika mfumo wako wa uzazi. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika daktari aweze kufanyia vipimo na aweze kupatia ushauri ambao unakupatswa kufuata. Ndio.
0: Wewe unasema ni kwa nini baadhi ya wasichana wanaingia hedhi kwa mwezi mara 2?
1: Kwanza kabisa kuingia hedhi mara 2 kunatokana na mambo mengi. Kwanza kabisa inawezekana mama huyu akaingia kwenye hedhi pengine mara 2 kutokana na changamoto ya PID, lakini pia inawezekana mwingine akaingia kwenye hedhi kutokana na changamoto ya hormone imbalance. Lakini inawezekana mwingine akana uvimbe. Kwa hiyo hizo zote ni sababu ambazo zinaweza kupelekea mama huyu apate hedhi mara 2. Lakini kuna mwingine anaweza kupata hedhi mara 2 sio kwamba ana tatizo, isipokuwa mzunguko wake wa hedhi ni mfupi.
0: Sawa.
1: Mwingine anaweza mzunguko wake una siku 24. Akaingia hedhi tarehe 1, akaingia na tarehe 25. Kwa hiyo ni ndani ya mwezi mmoja ameingia mara 2, lakini mzunguko wake wa hedhi ni mfupi.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo anapofika ofisini daktari sasa atazungumza naye vizuri na daktari atajua, ataweza kumshauri. Kama ana tatizo basi atapatiwa matibabu na kupona. Lakini kama hana tatizo atapewa ushauri na kurudi nyumbani.
0: Basi nitasoma message mbili za mwisho kutokana na muda wetu.
1: Ndio.
0: Wewe unasema nimefurahi sana kuwasikia hapo studio. Mungu awabariki.
1: Amina.
0: Awaongezee baraka.
1: Amina.
0: Kwa kazi ambayo unaifanya daktari.
1: Amina.
0: Anaitwa Garusi Paulo.
1: Nashukuru sana.
0: Lakini tumalize na huyu. Anasema daktari yeye ana changamoto ya kukinai tendo la ndoa baada ya kwenda bao moja. Hisia zinakata kabisa wakati moyo bado unahitaji. Anasema hicho kitu kinasumbua. Je, hapo shida iko wapi? Anaomba msaada wako dokta.
1: Okay, pole sana ndugu yangu. Changamoto kama hiyo inatokana na vitu vingi, lakini sababu kubwa ni upungufu wa homoni ya testosterone, ambayo homoni hiyo ndiyo inaratibu swala zima la kupata hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia kama uliwahi kufanya masturbation inaweza kusababisha hali kama hiyo, aina ya vyakula ambavyo unavitumia. Sasa ni kuombe ndugu yangu, pata nafasi tutembelee ofisini kwetu. Tutakufanyia vipimo na tutakupatia matibabu. Dawa yetu ya JC Herb, dawa hii imefanya vizuri sana kwa wanaume wengi wenye changamoto za uzazi. Kwa hiyo tunaamini na wewe zitakwenda kukusaidia.
0: Okay, tulimwahidi msikilizaji kwamba kwenye hii changamoto ya wale wanawake wanaopata hedhi kwa muda mrefu.
1: Ndio.
0: Nini afanye ili pengine arudi sasa katika ile hali ya kawaida kwa maana hizo siku 3, 4 mpaka 5.
1: Ndiyo.
0: Wakati huo pia tutapata nafasi ya kwenda kusikiliza baadhi ya mashuhuda.
1: Okay. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza kabisa, mama huyu mara nyingi tatizo hili la maumivu kutokwa na damu ya hedhi kwa muda mrefu huwa linambatana na maumivu ya tumbo, tumbo chini ya kitovu. Kitu cha kwanza kabisa, mama huyu anatakiwa adumishe usafi. Awe msafi sana sehemu zake za siri. Usafi ni muhimu sana kwa sababu utasaidia bakteria wasizalishwe eneo lile la sehemu za siri na kwa

0: kwanza kusababisha changamoto nyingi zaidi. Lakini pia kama kuna maumivu, basi jitahidi uweze kutumia maji ya moto, maji ya vuguvugu, yatakusaidia sana kuweza kupunguza. Epuka matumizi ya vyakula vyenye mafuta mengi na sukari nyingi. Huo ni ushauri ambao unaweza ukaufuata. Lakini kikubwa zaidi, wewe mama kama una tatizo hili, waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza, tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic, nasi tutakusaidia, tatizo hilo litaisha. Na kama ulikuwa uwezi kubeba ujauzito, utabeba ujauzito ndani ya muda mfupi. Na kuna mashuhuda ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic, wakafuata utaratibu mzuri wa matibabu na wakakaa vizuri kabisa afya zao. Twende tukawasikilize mashuhuda wetu hawa, tukirudi tuendelee na kipindi chetu.
1: Nilikuwa na changamoto ya kutokwa na damu mfululizo muda wa miezi mitatu. Mimi namshukuru Mungu, baada ya kuanza na matibabu ya hapa Lupimo Clinic, sasa hivi naendelea vizuri. Mimi naweza nikasema kwamba hamna changamoto, kwa sababu nakuja kupima kiwa na kiasi kidogo, naenda na dawa, bado nakuna leta hela kidogo, napeleka dawa mpaka bado namaliza dozi. Mimi nawashauri wanawake wenzangu wafike Lupimo Clinic, matibabu ni mazuri, maana mimi mwenyewe naendelea vizuri.
2: Nilikuwa kile kipindi cha periodi, naenda siku nyingi sana, nahisi maumivu chini ya kitovu, na bridi ile mabonge mabonge sana ya damu. Sioni kitu chochote kinachoashiria kubeba ujauzito, ule wanasema uti wa uzazi sioni. Lakini nikaa nasikiliza redio, watu wanatoa ushuhuda kuhusu Lupimo, kwa wamefanikiwa, wamepona. Nikawatafuta kupitia namba za simu, nikaenda mpaka kituo cha afya kilipo, kajieleza shida yangu ya kutopata ujauzito. Baada ya hapo nikapewa zile dawa, nakumbuka ilikuwa mchana. Nimefika mpaka nyumbani kwetu, huwezi amini, nilivyokunywa za dawa ile kwa mara ya kwanza, yani nilihisi kuna vitu yani tumboni kama vimechanganyikana hivi, nikabridi. Nimetumia ile dawa kama wiki, nikawa kikweli sijaenda tena Lupimo. Mwezi unaofuata sikuingia periodi, nikajua zile dawa bado zinafanya nini kazi. Lakini nimekaa mwezi wa pili, naingia mwezi wa tatu, yani nahisi kama tumboni hivi kama kuna kitu yani kimejaa tumboni. Nikapima ujauzito kiukweli mpaka mara tatu, kile kipimo kikuonesha, nikajua ile ni tatizo. Ikabidi nirudi tena wapi? Lupimo. Nilivyorudi Lupimo nikajieleza, nikapewa tena dawa. Siku zinavyozidi kwenda, yani nahisi kabisa tumboni yani kama kuna uzito fulani hivi. Kasema kuja jaribu tena kupima, nikakuta nina ujauzito.
0: Hao ni mashuhuda wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi kututembelea. Tunaamini kabisa na wewe ndapo utachukua hatua ya kufika ofisini kwetu. Tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakusaidia na utakaa vizuri kabisa. Ziko juisi mbalimbali ambazo zinatibu changamoto mbalimbali za kiafya. Zipo dawa ambazo zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na zikathibitika kwamba hazina changamoto yoyote, hazina madhara yoyote kwa mtumiaji, na zinafaa kwa matumizi na zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Lakini zipo dawa ambazo zimefanywa tafiti za kutosha. Kwa hiyo dawa zetu sisi sio dawa za majaribio. Dawa hizi zimewasaidia watu wengi, tunaamini na wewe zitakwenda kukusaidia. Na niseme kwamba kabla hatujaondoka ndani ya studio hizi, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na changamoto nyingi. Tunashughulika na changamoto ya vidonda vya tumbo, matatizo ya pressure, kisukari, maumivu ya kiuno na mgongo, changamoto ya ganzi, maumivu ya magoti na sehemu zingine za mwili. Ganzi kwenye vidole vya mikono, ganzi kwenye miguu. Matatizo ya tezi dume, dawa zipo. Unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua na kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Dawa zetu zinaanza kufanya kazi kuanzia unapoanza kuzitumia. Kadiri unavyokuwa unazitumia, ndivyo afya yako inazidi kuimarika. Gharama zetu sisi ni nafuu sana. Nafuu sana. Na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Andaa kiasi kidogo kwa ajili ya dawa. Vipimo na faili ni shilingi 15,000. Dawa inategemea unaumwa nini, lakini gharama ni nafuu sana na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Msikilizaji wangu, andika namba hizi. Tunapoondoka ndani ya studio hizi, tupigie simu tuweze kuzungumza. Piga simu, ukituma message itachelewa kujibiwa msikilizaji. Piga simu moja kwa moja tuweze kuzungumza. Kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini na maeneo ya jirani, tunapatikana Kigoma mjini maeneo ya benki ya CRDB gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Namba kunipigia simu sasa hivi ni 06
3: 06
0: 93 96 68 48 48 48 48 Nitarudia tena 06 06 93 96 68 68 48 48 48 48 Namba nyingine ni 07 07 15 15 94 94 94 49 41 41 41 Yani 07 07 15 15 94 94 49 41
3: Tukushukuru sana msikilizaji, bila shaka tumekuwa na wakati mzuri pamoja na Dr. Emmanuel Madila pandani, na ninaamini kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza. Inawezekana sio wewe, lakini akawa ni ndugu jamaa marafiki yako, basi utatusaidia kuifikisha elimu hii mpaka wakati mwingine. Asante kwa sasa na kwa he.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno ama doctor wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali napita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo, mali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye, hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo, nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Nchi moja ya amani, nchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa nchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika nchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini za madhehebu. Kongo mzima, nchi zote jirani, habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu, nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani, ikiwezekana nianze basi neema hapa hapa. Akasema la hasha, Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuare Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porteur, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa. Maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu, walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe rais. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kukosa amani nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania. Hii maneno ya wazungu ya multinational, hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine. Nimewaambia watu, sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza. Na uko na neema vile unanisikiza. Leo unapona, leo unafunguliwa. Magonjwa, hata ni magonjwa gani, yanakuacha. Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na 1 shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote, hata jipatie jina gani, na yanaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4:17 sema taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo. Mathayo 10:8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit mtu kwa hospital, kama ni mgonjwa, unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu, pale ya kusaidia mgonjwa, wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani. Usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnaenda kuomba madawa ya mazinga umbwe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufanya, si cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania, mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Sasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani, ndugu zetu wa Kongomani, njo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi, kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania. Ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu, tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo tauni ndogo ya Uvira ni tauni imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa. Vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemie. Sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Eti kiboko cha wachawi. Kiboko cha wazee ni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na inaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto. Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani wakizi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza hiki kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa, sasa serikali ni muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini Bwana pia sifa sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania. Tanzania ndio mji wa makimbilio. Mahali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mahali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti. Simsemee, simjui. Lakini najua ni rais ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu. Kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata rais mbaya, ni kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu, ndiye anawapa rais mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, tupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wa Kongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi amewindwa na wazungu wa muue na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi, na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya Wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani, Kongo na Tanzania. Tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya ine, hiyo fungu la ine ya Waroma 13 wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajua tendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanaotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana, ni wakati hata wakimbizi wanaenda rudi makwao sasa, sababu amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa, sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu, sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia Wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bine fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno la kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9, na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination, machukizo. mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pastor, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele, ndugu zangu. Na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Nitarudi hapa tuongee habari ya maombi na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Huwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi. Mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa. Wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala. Mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini. Hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo. Umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maaskofu zao hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili za kwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapa yuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka ma billboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanane hao wanafiki. na kaendelea akasema vizuri, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani. Nawa, chipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba aonaye sirini atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mumeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Si ni siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na ameenda hapo kwa aya saba anasema, msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanani. Wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la nane, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla ujomba na jua unachohitaji, ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayashiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mahali utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha, una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology. Hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo. Umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuzaye sikio lake asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazingaumbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao aanze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa kwa position. Never. akasema no Nathan. Alipotumwa na Mungu kwa Daudi, alienda. Ndio maana angalisho mwache kwa Daudi watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi, alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambiwa Wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, aone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na ninajua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombe ndugu yangu, na uanze adamaji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana kama mifereji ya maji, huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni ya wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ngambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana na kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena na kurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda. Sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo. Na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari. Sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji. Kama ni chupa ya maji, nayo utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo tutatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani. ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent. Sikuiti wa Nazareti, la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote, ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Wenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme amani kaa.

Zani umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na inchi tena. Na inchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga. Na huku hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako, wasamehe. Kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la pili hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile toka wapi, ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ikosa chakula utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi, funga roho mbaya, funga uchoyo. Kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58, mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo Bwana nataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingira huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana nakuomba leo, vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa. Na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasitucheze tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae. Na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku watarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi. E Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia. Sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao, vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijengwe upya ya amani
na salama na maendeleo na utajiri.

0: siri ndani ya kila mmoja madhabahu ya Bwana yonekane. Madhabahu ya ukapera ukwache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikwache leo na we ujipio uzae, uweze kusikia unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini kuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote wa mwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana kutajirishe tena na kufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawa watapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ilio Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wa mama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni, neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwamba wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umpwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huku wanatumia madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako, waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo. Tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara, miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana kufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana ndio hubiri injili hai na matokeo, wapate ushuhuda. Na ishara miujiza ziandamane nao kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanao hapo yatumia Bwana. Wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizo kufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili, funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe, na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya warudie mara elfu, kufa na wafe kulingana neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako. na wache wa nchi hii na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako. Huyu Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake. Akurudishie sura na mfano wake. Kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26 alikuumba kwa sura na mfano wake uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kutapita usionekane mzima onekane ndani yako. Na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabbi Dr. Mulindwa Shil. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapenda wasipopenda, wala wachaina mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Mimi na wewe tukutane kwenye somo la jioni ya leo. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM aweze kupata kipindi chetu cha siku ya leo tena. Tuweze kuongea pamoja na wewe moja kwa moja. Mimi ni mtabibu na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, turehemu. Tusamehe pale tulipoenda kinyume na mapenzi yako siku ya leo, lakini tawala mioyo yetu na akili zetu. Tunene yaliyo mapenzi yako. Tunapojifunza somo la siku ya leo, tunaomba lete mguso katika maisha ya kila mmoja wetu. Hata msikilizaji aliye kule nyumbani, mpe neema na kibali cha kulisikia vyema. Katika jina la Yesu, amina. Msikilizaji, tunakuzungumzia leo changamoto zinazoweza kukuza, zinazoweza kuleta kukata tamaa. Moja changamoto kubwa katika dunia yetu inayokabiliwa na changamoto za kinasaba, changamoto za kimazingira, changamoto za kiuchumi, changamoto za kiafya, zote hizi zinaweza kuwa ni changamoto, lakini mojawapo kubwa ni janga la ugonjwa wa ukimwi. Janga la ugonjwa wa ukimwi ni moja ya janga ambalo limekuwa likitatiza toka miaka ya 80 jamii kubwa ya Afrika, na imeleteleza shida mbalimbali na watoto kubaki wakiwa hawana wazazi, wengine wakifiwa na wazazi wote wawili, wengine wakifiwa na mzazi mmoja, na bado mpaka sasa ukimwi ni tishio. Hakujawa bado na suluhisho la kuonyesha kwamba tatizo la ukimwi linaweza likabaki kuwa historia. Kumekuwa na mazungumzo mbalimbali yakizungumzia juu ya ugonjwa wa ukimwi. Lakini ninachotaka kukuambia rafiki yangu ya kwamba bado ugonjwa huu upo na ugonjwa huu bado ni tishio. Waziri Mkuu wa zamani wa Msumbiji aliwahi kusema, ninatishwa kwamba nchi yetu inaendelea kupoteza sehemu kubwa ya kizazi na huenda vizazi viwili kutokana na ukimwi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa 42% ya vijana wenye umri wa miaka 16 katika nchi yangu watakufa kwa ukimwi kabla ya kufikia umri wa miaka 30. Lazima atakuwa nakuza mambo. Akiwa pia ni daktari, wasiwasi wa waziri mkuu ulikuwa halisi kabisa. Ukimwi si kama majanga mengine, ugonjwa huu unaangamiza bara la Afrika pamoja na mataifa mengine. Ukimwi ni nini hasa? Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Ni matokeo ya maambukizi ya virusi kinachozuia jitihada za kinga kuweza kuhimili na kutengeneza mwili wako kuwa katika ustadi unaohitajika za kupambana nacho. Mtu anayeambukizwa kirusi hiki cha ukimwi anaweza asiwe na dalili yoyote kwa muda wa miaka 10 mfululizo au zaidi. Katika awamu hii ya ukimya, mtu huyu anaweza kuambukiza wengine. Hili ndilo linalofanya ukimwi kuwa hatari zaidi. Ukimwi ulitoka wapi? Ilichukua karibu miaka 3 kutambua chanzo cha ukimwi. Kirusi kinachojulikana kama HIV, Human Immunodeficiency Virus au VVU, virusi vya ukimwi. Ingawa sayansi ya udaktari bado haiwezi kuelezea vyanzo vyake kwa wengi, huamini kuwa virusi hiki kiliambukizwa kutoka kwenye vyanzo vinavyosadikika. Ukimwi huenezwaje? Kirusi hiki cha ukimwi kinaweza kuenea au kukaa kwenye majimaji ya via vya uzazi na kwenye uwezo wa nguvu za kiume kwa mwanaume. Damu na maziwa ya mama huenezwa mara nyingi kupitia kujamiiana, ingawa mama aliyeambukizwa anaweza kumwambukiza mwanawe wakati wa ujauzito, kuzaliwa na wakati wa kumnyonyesha. Idadi kubwa ya watumiaji wa madawa ya kulevya hupata virusi hiki kwa kuchangia sindano, bomba la sindano na vinginevyo. Na kwa namna hiyo kumesababisha ongezeko la tatizo hili kuendelea kuwa kubwa katika sehemu kubwa nyingi ambazo watu wamekuwa hawana muda wa kufuatilia. Kwa hiyo ukimwi ni ugonjwa na ni tatizo. Na bahati mbaya sana unauzwa. Labda nimetumia lugha ngumu kidogo. Ukimwi ni biashara. Kuna baadhi ya watu wamekuwa kinunua ukimwi. Wewe mtu unaacha mke wako nyumbani, unakwenda mitani kwenye street, kwenye barabara za barabarani, unaangaza macho huku na kule, unaona mrembo anapita, na hakuna mrembo anayekubali kushiriki na wewe tendo la ngono bila pesa. Na kitendo cha kumpatia pesa tayari umenunua ugonjwa. Na badala ya kupeleka pesa nyumbani kwa mke wako na watoto, unapeleka ugonjwa nyumbani kwa mke wako na watoto, wanaingia kwenye kuathirika. Ugonjwa huu unaua bado. Haujawa na kizuizi maalum. Unaua na unazidi kupunguza nguvu kazi ya taifa letu. Na watu wengi ambao wamekuwa wakiugua ugonjwa huu umewafanya kutokuwa salama. Vitu kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikitumika katika kufanya ugonjwa huu uambukize, kama kutumia sindano, kuchangia sindano, kuchangia damu, damu isiyo salama, damu isiyopimwa, isiyofanywa uchunguzi. Wakati mwingine watu waliambukizwa VVU. Waliambukizwa VVU na hivyo kuwafanya kwamba waweze kuwa kwenye muda hatarishi. Lakini namna gani unaweza kudhibiti tatizo hili? Tunazungumzia kutumia wembe ambao mtu ameutumia mwenye virusi vya ukimwi au sindano, vinaweza kuwa ni vyanzo vya kuweza kuambukizana. Lakini watu walioambukizwa VVU kwa nadra huonyesha dalili yoyote katika kipindi cha miaka michache ya awali. Katika kipindi hiki, mfumo wa kinga ya mwili hupambana dhidi ya VVU kwa kutengeneza kinga ili zinazoweza kupambana dhidi ya VVU, kiasi kwamba kirusi hicho hakiwezi kuambukiza seli nyingine. Kwa bahati mbaya, kirusi hiki kina uwezo wa kubadilika kwenda aina nyingine ambayo mwili hauwezi kuitambua, hivyo kulazimisha ulinzi mpya wa kinga mwili ili kupambana na aina mpya ya VVU. Na hivyo mfumo wa kinga huharibiwa kabisa na hawa virus kwa mtu kuathirika na aina mbalimbali za maambukizi. Maambukizi ya VVU hutambulika kwa vipimo cha damu ili kugundua uwepo wa kinga mwili na ya body dhidi ya VVU. Vipimo vinahitajika kutumika, kwa mfano unaweza kutembelea mahospitalini kufanyiwa uchunguzi ili upate ushauri na saha wa kukusaidia kuongeza siku za kuishi. Kinga mwili hufanyika taratibu kama kuna uwezekano kuwa mtu aliyeambukizwa VVU anapaswa kufanyiwa vipimo vya VVU pamoja na watu walioko karibu na yeye, kukirudia miezi mitatu baadaye. Kipimo cha VVU mara zote ni chanya kwenye mwezi wa sita baada ya kuambukizwa. Kipimo hushabikia maanishi kuwa mtu huyo hajaambukizwa, vinginevyo awe amepimwa tena angalau baada ya miezi sita baada ya kuwa kwenye mazingira ya kupata VVU. Mara ya mwisho kwa kawaida ukimwi huchunguzwa na kutambuliwa kutokana na uwepo wa upungufu mkubwa wa kinga. Ushahidi huu unaweza kuhusisha yeyote miongoni mwa watu walioko karibu na mtu huyo. Lakini kifua kikuu, pneumonia, vichomi vya mara kwa mara, upotevu mkubwa wa uzito bila sababu ya msingi, vipere na matatizo mengine ya ngozi, homa za uti wa mgongo na homa za mara kwa mara, vyote hivi vinaweza kuashiria kwamba mtu huyu labda amepata tatizo la kuwa na VVU. Na namna hiyo unaweza ukatumia system ya kutembelea kwenye mahospitali mbalimbali ili upate ushauri na saa utakao kusaidia kuweza kudumisha afya yako kuwa imara. Maambukizi ya HIV yameenea kiasi gani? Kila mwaka kiasi cha watu milioni 3 ulimwenguni kote huambukizwa VVU na zaidi ya milioni 2 hufariki dunia.
1: kila nchi ya ulimwengu huu ina watu wenye maambukizi ya VVU. Kirusi hiki huambukiza kila kabila na jinsia, maskini na tajiri, msomi na asiye msomi. Hatimaye watu walioambukizwa VVU watakufa kwa ukimwi isipokuwa kama wanaweza kuendelea kupata dawa zenye ufanisi ama kutumia virutubisho vinavyoweza kufanya afya zao ziendelee kuwa imara. Wakati ambapo ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara unaendelea kupambana na idadi kubwa ya kabisa ya watu wanaoishi na VVU, ongezeko la kasi kabisa la maambukizi mapya kutoka katika Ulaya, Mashariki na Asia ya Kati inaogopesha kuwa mgonjwa mmoja kati ya watatu anatoka kwenye kundi la umri wa miaka 15 hadi miaka 24. Vipi kuhusu chanjo? Pamoja na miaka mingi ya kufanya utafiti na zaidi ya dola bilioni 20 zimetumika ili kufanya utafiti na uchunguzi mbalimbali, lakini kutumika ili kutengeneza chanjo, wanasayansi bado hawajafanikiwa. Watu wanawezaje kujilinda dhidi ya kirusi hiki? Maambukizi mengi ya VVU hupatikana kupitia kujamiana na mtu aliyeambukizwa. Wengi hupata kutokana na kuchangia sindano, bomba za sindano na wavutaji wa madawa ya kulevya walioambukizwa kwa maelekezo vitu vya madawa ya kulevya. Tafadhali angalieni katika mambo haya, inaweza kukusaidia kuweza kujikinga. Vipi kuhusu watoto? Katika tamaduni nyingi za Kiafrika na zisizo na za Kiafrika, kuepuka tendo la ndoa si swala la uchaguzi kwa watu wengi kuolewa wakiwa hawajafanya uchunguzi ama vipimo kamili ni moja ya kitu kinachochangia kuendelea kuambukizana kwa virusi hivi. Ndoa nyingi bila ridhaa. Hata wengine katika familia mbalimbali unakuta familia zinalazimisha mtu aolewe na mtu ambaye yawezekana ameficha mke bila wao kumpima bara bila kumfanyia uchunguzi. Hivyo inasababisha mtu huyu kupata virusi na kumwambukiza mgeni wake aliyeingia pale nyumbani. Bila ridhaa, hata wale ambao hawajaolewa mara nyingi hawatarajiwi kujisalimisha kwa madaktari kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na vipimo. Kwa wanaume wakubwa na wenye uzoefu wa kimapenzi ambao huambukiza VVU na magonjwa mengine ya zinaa, wale wanaojaribu kushawishi utumiaji wa vizuizi mara nyingi hukabiliana na ukatili au kukataliwa au vyovyote viwili. Je, hakuna tiba yoyote iliyopatikana? Baada ya miaka mingi ya kufanya kazi kwa bidii, wanasayansi hadi leo wamegundua kuwa muunganiko wa madawa ya aina tatu yakitumika pamoja mara nyingi katika kidonge kimoja yanaweza kuchelewesha kwa muda mrefu ukimwi kwa kirusi cha VVU kinachobadilika mara nyingi, na hivyo kumfanya mtu wetu aweze kuendelea kuishi bila kuwa na changamoto. Kwa ninachotaka kukushauri msikizaji wangu kwamba VVU inaweza kuzuilika kwa wewe kuamua kuwa na tahadhari. Kwa miaka mingi ni muhimu kabisa kuwa madawa haya yatumiwe kama ratiba ya dozi inavyoelezea. Kama dozi zilivyoelezea, ufanisi wa dawa hautadumu kwa muda mrefu. Madawa haya yatolewayo kwa maelekezo ya daktari mara nyingi hujulikana kama ARV, na yanavyozidi kuongezeka upatikanaji wake katika maeneo mengi, nchi nyingi zina program ambapo madawa ya ARV yanaweza kupatikana kwa urahisi na kwa bei ya chini ya bei halisi. Pamoja na kuwepo kwa madawa haya, bado mtu anaweza kuambukizwa virusi vya ukimwi kwa urahisi, maana bado dawa za kutibu kabisa ama kuzuia ukimwi bado hazijapatikana kabisa. Kwa hiyo ukimwi bado ni tishio. Nini kinasababisha tishio hilo kuendelea kuwa kubwa? Ni ugonjwa huu wa ukimwi wenyewe, jina lake lenyewe ulikuwa na ni wakufisha kweli kweli. Watu wanaogopa wanaogopa ugonjwa huu kwa sababu ya asili yake ya kutokupona. Kutokana na kujamiana, watu wanapata ugonjwa huu kwa urahisi zaidi kuliko njia nyingine zote za maambukizi. Lakini njia ya kujamiana na mtu ambaye aliambukizwa ni njia mojawapo ambayo imesababisha ugonjwa huu kuendelea kuwa tishio kwa familia nyingi na jamii nyingi za Kiafrika. Hivi ugonjwa huu ni nani ambaye hajaguswa na tukio hili? Ngoja ukumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabero ya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania na ni virutubisho vya ajabu vya kushangaza. Kama uko Kasuru, namba yetu ya simu ya pale Kasuru, ofisi ya Kasuru, unaweza kuchukua namba hii ikusaidie kama unatamani kufika ofisini kwetu kwa kesho. Ni namba ni 0637 0637 0637 021 518 0637 021. Kama hii haipatikani, tupigie kwa namba ile ya pili ambayo ni 0743 58 91 70. Hiyo namba iko hewani kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. 0743 58 91 70 kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. Namba nyingine kama hiyo haipatikani, hiyo ya kwanza, piga hii ya pili ambayo ni 0673 0637 021 518 0637 halafu 021 518. Hiyo ni namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru. Kumbuka kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, kitabu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Bado zipo kopi chache ambazo unaweza kuzifikia hapo kwa bei ya shilingi 15,000 chenye maelezo mbalimbali ya magonjwa mbalimbali na namna ya kujitibu na magonjwa hayo. Kiko pale kitabu hicho kinachoelezea kwa ufanisi na undani wa magonjwa mbalimbali, namna unavyoweza kutumia limau, namna unavyoweza kutumia tangawizi, namna unavyoweza kutumia maparachichi, unavyoweza kutumia mbegu za maparachichi, unavyoweza kutumia mkaa, unavyoweza kutumia, yani ugonjwa wowote unaokutatiza unaweza kujitibu kupitia kitabu chetu kinachouzwa shilingi 15,000 kinachopatikana pale wa Beroya Clinic kwenye vituo vya ofisi zetu. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, namba yetu ya simu ni 0618. Kama una swali unataka kunitumia message, nitumie kwa namba hiyo 0618 292 044. Andika namba hii vizuri: 0618 0618 292 044. Ngoja nikwambie msikilizaji wangu kwamba ni nani katika familia yenu ambaye hajaguswa na janga hili la ugonjwa wa ukimwi? Kwamba mimi kwenye ukoo wetu toka ukimwi uliingia hakuna hata mmoja aliyekufa, hakuna hata mmoja aliyeambukizwa, hakuna hata mmoja aliyepitiwa. Na kama hakuna, basi ushukuru Mungu. Lakini wengi ni wahanga wa janga hili la ugonjwa wa ukimwi na limeleta changamoto kubwa kwa familia mbalimbali. Na watu wengi wameshindwa kuendelea kuishi kwa sababu ya wasiwasi wa ugonjwa huu wa ukimwi. Na ugonjwa huu wa ukimwi ukija kwenye tiba za mimea, namna gani unaweza kudhibiti? Kwa mfano, imeonekana kwamba sasa hivi vidonge vya ARV ambavyo vimekuwa vikizaminiwa na mashirika mbalimbali ya Turkey AIDS na mashirika ya UN mbalimbali yamekuwa kidhamini hivi vidonge viweze kupatikana kwa urahisi. Sasa vimeanza kuadimika polepole na vinapotea kidogo kidogo. Sasa unafanyaje kama tayari umeshaathirika? Ziko njia za kuweza kupata ahueni wewe mwenyewe kwa kujitengenezea virutubisho vinavyoweza kufanya mwili wako kuwa na kinga ambayo tunaita ni high. Nisha kuambia kwamba kwa mfano kama una tatizo la ukimwi na umesumbuliwa sana, mmea ule ambao umeandika kwenye Biblia yako, kitabu cha Kutoka sura ile ya 15, fungua Biblia yako kama iko karibu, ile Biblia sura ya, na ukiona kitu kimeandikwa kwenye Biblia, ujue Mungu, nisha kuambia, ndio mwanasayansi mkubwa kuliko mwanasayansi mwingine yoyote. Kwa hiyo Mungu akieleza juu ya jambo fulani, ujue jambo hilo ni halisi na ni nzuri sana. Ukisoma ile kitabu cha Kutoka 25, tuanzie aya ya 22. Nisa Musa akawaongoza Israeli waende mbele toka bahari ya Sham, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamuonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Sikiza msikilizaji wangu, mti huu, acha kabisa, kisayansi unaitwa Moringa oroifera. Moringa oroifera una ingredients za aina nyingi sana, una vitamini nyingi sana. Kana kwamba itoshi, Moringa oroifera una uwezo kutoa zile alkaloid zake na saponizi zake na steros na sterolini zake, zikaingia kwenye kupambana na changamoto za kinga ya mwili wa binadamu, na binadamu akarudi kuwa nomo. Nishawahi kusimulia kisa cha rafiki yangu aliyekuwa kule Sikonge, Tabora, ambaye mke wake alinipigia simu jioni kama saa hii, akaniambia, tabibu, mume wangu tumeambiwa nirudi nyumbani nikasubirie afe, maana kinga zake zimekuwa low kabisa, hawezi kutumia kitu chochote na hawezi kumeza kitu chochote, ana vidondo mdomoni na mwili wake umedhoofika, ana hali mbaya mpaka anachanganyikiwa, sijui nitabakije na watoto peke yangu. Nikamwambia, una uhakika anaweza kafika asubuhi? Akaniambia anaweza kafika. Nikamwambia, kifika asubuhi wewe amka mapema kabisa, muache kitandani, ili mradi umeona amebaki mzima, uje uchukue dawa fulani hapa ofisini kwangu. Yule mdada akachupiga moyo konde, alfajiri na mapema kaamka, akaja pale waberoya nyumba nani ofisini kwangu, akakuta sijafika, akanyoka akaja nyumbani kwangu pale Tabora la nyumbani kwangu, akanikuta. Nikamwambia, nimeshamtengenezea huu mti unaoitwa Moringa oroifera. Nisha kuambia, mti huu kitengeneza, hata kama una mgonjwa ndugu yako amedhofika, mwili wake hauna nguvu na amenyongonyea na ameishiwa nguvu, majani ya mti wa Moringa oroifera, rafiki yangu, ni dawa ya kustajabisha kwenye kinga ya mwili. Wanasayansi wamefanya utafiti kwa gundua ya kwamba mti huu kwa Kiswahili unaitwa mti wa mronge. Nimekuwa nikifundisha mara kadha wa kadha. Mti huu ni mti wa ajabu sana kwenye kinga. Ukichukua majani ya kiwango cha kilo moja ya mlonge, chemsha maji lita 5. Yakisha chemka, chukua ile pressure cooker, weka ile majani ndani ya ile pressure cooker, halafu mwaga na ile maji mle ndani, halafu funika kabisa hewa isitoke nje mpaka yatakapopoa yakiwa mle ndani ya ile pressure cooker. Yakisha poa yale maji, chukua sasa yachuje vizuri. Harafu mpatie mgonjwa wako ambaye hata haongei, ana vidonda mdomoni, anashindwa kuongea, mwili umeisha nguvu, ameshindwa kutembea, akitumia kikombe kimoja asubuhi cha robo lita, yani kikombe kile cha chai kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, akanywa vikombe vitatu kwa siku, kwa siku 3 ya 4, msikilizaji wangu, atatembea. Hiyo ni tafiti za ukweli na za kushangaza. Lakini kana kwamba itoshi, wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya tunda la moraraba miriobaran. Hii inayotengeneza juisi ya matumaini. Hii inayokuambia inaitwa hope juice. Yaani kama una changamoto za HIV virus, umeshindwa kumeza dawa yoyote, una vidonda mdomoni, mwili wako umedhoofika, hali yako ni mbaya, unakwenda huku na kule kutafuta tiba, madaktari wanakuambia dawa zimetuishia, hatuna sasa, hatujapewa tena msaada ambao tulikuwa tunapokea kutoka kwa wazungu. Wacha ni kuchekeshe na ni kushangaze, usikate tamaa. Moringa oroifera inafanya kazi vizuri. Na nisha kuambia, hata ukichukua vile vijiti 10 vya Moringa oroifera vyenye wastani wa kidole gumba chako ama kikubwa zaidi kidogo hapo, au vyenye ukubwa sawa sana mkono wako, vijiti 10 vyenye urefu wa nusu futi, ukavifunga kwenye kamba alafu katumbukiza kwenye maji ya kunywa, Halafu kama unakunywa hayo maji, wacha nikuchekeshe na nikushangaze. Maji yale yanarudi kuwa pure natural water. Yani maji ya kiasiri ambayo inaua bakteria wote. Hiyo ni dawa ya kushangaza na inafanya maji yako yarudi kuwa normal ya kawaida ya kiasiri. Ndio kazi ya hii kirutubisho. Kwa hiyo ninachotaka ni kushangaza na nikuambia rafiki yangu ya kwamba usikate tamaa. Lakini ukienda kwenye hatua ya pili, huu mti niliyokuambia unaoitwa Mraraba Miriobarani, tunda lake linalotengeneza ile hope juice pale wa Beroya Clinic, ambayo wiki hii iko kwenye offer. Njoo uchukue. Badala ya kuipata kwa shilingi 1,050, kuanzia kesho ukija kuchukua utaikuta lita 5, badala ya kulipa 1,050 utalipa shilingi 35. Wiki hii iko kwenye offer. Kama uko Kasuru, nenda ofisi yetu ya Kasuru. Kama uko hapa Kigoma mjini, njoo ofisi yetu. Kama uko kule Mpanda, eneo la Katavi na unatupata kupitia radio hii, nenda Mpanda stand, kwenye stand ya zamani. Pale kuna kituo chetu cha Waberoya Clinic. Pale kuna tabibu anaitwa Mary, atakuhudumia vizuri kabisa bila tashwishi yoyote, atakupatia dumu la lita 5 kwa shilingi 1,035. Lakini pia kama uko na hiyo juisi, ukianza kuinywa, kama ulikuwa unaumwa visigino, kama ulikuwa unakosa choo, kama ulikuwa unakosa usingizi, kama ulikuwa unasikia maumivu ya viungo, kama ulikuwa unasikia mwili kuuma, kama ulikuwa unasikia kuchoka choka, kama ulikuwa unasikia mwili kuishiwa nguvu, wacha ni kushangaze ni kuambia msikizaji wangu. Wanasayansi wanasema kwamba hii ni boosting immunity power. Kwamba ina uwezo kufanya mwili wako urudi kwenye nguvu za kiasiri kwa 100%. Ifanye kuwa tu juisi yako pale kwa kutumia mara kwa mara. Kana kwamba itoshi ile juisi, tumeamua kutengeneza na ile poda ya unga ambayo inadumu muda mrefu sana. Unaweza kama unaweka kwenye chai. Unaweka kama majani ya chai unavyokorogea, unakorogea kwenye chai. Chai yako inakuwa tamu, nzuri, yenye virutubisho vilivyosheheni, yenye kuleta nguvu na afya njema na mwili wako kuwa strong bila shida yoyote. Hope juice ni kitu cha ajabu sana. Hope juice ni juisi ya matumaini kweli kweli msikilizaji wangu. Inaongeza immunity, inaongeza kinga ya mwili na inazuia kuzeeka haraka haraka. Inatengeneza new cell ndani ya mwili. Inapambana na bakteria wa aina mbalimbali na inapambana na virus wa aina mbalimbali. Yani virusi vya magonjwa mbalimbali inapambana navyo hiyo hope juice. Kwa hiyo itakufanya kinga yako iweze kuendelea kuwa strong na kufanya immunity yako iendelee kuwa strong na kufanya mwili wako kuendelea kuwa na nguvu za kutosha za kiasili. Ndio kazi kubwa ya hope juice. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba kama hujafika Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, njoo kesho asubuhi. Upate ile dumu la lita 5 kwa shilingi 1,035, dumu la lita 1 badala ya shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Iko kwenye ofa kwenye siku hizi 2-3 za ofa. Tembelea pale Waberoya Clinic. Nikushauri sana msikilizaji wangu kwamba usichelewe. Kesi kama una changamoto ya HIV usikate tamaa. Lakini pia kuna wengine unakuta kwamba wanatumia kitunguu saumu. Tengeneza juisi ya kitunguu saumu, ichanganye na aloe vera, weka na asali, halafu weka na hayo majani ya moringa oroifera. Ukitengeneza hiyo juisi, ina kazi kubwa ya kuongeza immunity ya kinga ya mwili na kublock virus wasishambulie mwili kwa kasi, wanapunguza kasi na kuanza wengine kutoroka ndani ya mwili na kuachia ngazi ndani ya mwili. Kana kwamba itoshe, wana sayansi kagundua mmea mwingine wa ajabu kule Afrika Kusini, chuo kikuu cha Copperbelt, chuo cha mimea. Wamegundua mmea mmoja wa ajabu ambao unaitwa Hypoxis hemerocaridea. Hypoxis hemerocaridea ni jamii ya kiazi. Kiazi hiki hakipatikani India. Kiazi hiki hakipatikani Ulaya. Kiazi hiki kinapatikana Afrika. Hasa ukanda wa baridi kali kama kule Iringa, kule Mbeya, kule Njombe, ndiko kinapatikana kwa wingi kiazi hiki. Kina ukifika pale Waberoya Clinic, tunatengeneza kirutubisho chake kinachoitwa omega 1. Tunatengeneza pia kirutubisho kingine kinachoitwa zamivu. Kwa sababu inapambana na changamoto mbalimbali, ndio maana tunatengeneza virutubisho hivyo ili vikusaidie wewe mtu wetu unayetembelea kwenye vituo vyetu kwa afya bora makini sana. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu wa kipindi cha Ijue Afya Yako kwamba Hypoxis hemerocaridea ni scientific name, ni jina la kisayansi la mmea huu, ambalo mmea huu una uwezo wa kupambana na changamoto za kinga ya mwili wako ya aina yoyote. Kama ukianza kuitumia Hiyo kiazi kinafanya kazi ya ajabu. Watu wenye tatizo la mgongo utapona. Wenye tatizo, na hii tunaichanganya mara nyingi kwenye opu juisi kwa sababu ya ingredients yake ilivyo na manufaa makubwa na namna ambavyo inatengeneza immunity yako kuwa na nguvu ya ajabu. Kwa hiyo unakuta kwamba tunachukua vitu mbalimbali ambavyo vinatengeneza hii hop juice, tunakwenda humle ndani, tunaenda tunaweka kitu kinachoitwa radish. Radish inasaidia sana kuongeza uwezo wa upeo wa macho kuona vizuri. Kana kwamba itoshi, tunaanza kuweka mle kitu kinachoitwa tunaweka mle ndani kinaitwa kitunguu maji. Halafu tunaweka kitunguu saumu, halafu tunaweka limau, halafu tunaweka hypoxysia merocaridea, halafu tunaweka vitu mbalimbali mbali. Tunasaga kwa pamoja, tunavitengenezea kwenye ile juisi. Mtu ukiinywa unakuja kukuta kwamba kama ulikuwa na tatizo la mgongo, ulikuwa na tatizo la kiuno, ulikuwa na tatizo la macho kuona vizuri, ulikuwa na tatizo la masikio, ulikuwa na tatizo ya moyo, ulikuwa na tatizo la mapafu, ulikuwa na tatizo la kikohozi, ulikuwa na tatizo la kibofu cha mkojo, ulikuwa na tatizo la njia bawasiri, sikiliza ni kwambie msikilizaji, tatizo lako linaanza kutoweka polepole kwa uhakika, na utashangaa sana. Kama umetembelea Oberoi Clinic, utatupa ushuhuda hapa. Kama una dakika, unaweza kutupigia simu ukatuambia kwamba baada ya kutembelea Oberoi Clinic umepata faida gani, umeona faida gani. Je, baada ya kutumia hiyo hop juice umeona nini kimekupata, na umeona mafanikio gani na mabadiliko gani uliyoyaona? Utatuambia. Namba zetu za simu za kupiga nimekuambia ni 0618 292 044. Kesho nimekuambia hop juice iko kwenye offer, lita 5 badala ya kuipata kwa shilingi 50,000, yani unaipata kwa shilingi 35,000. Lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo wewe njoo na shilingi 8,000 yako upate lita 1, njoo na shilingi 10,000 yako, 35,000 yako upate dumu la lita 5. Itakusaidia sana msikilizaji wangu, kwamba hii hop juice inasaidia sana watu wenye matatizo mbalimbali. Hata kama hauna HIV, hata kama hauna ugonjwa mwingine, lakini una tatizo labda la kikohozi sugu, mtoto wako anakohoa sana, nenda kainywe hii hop juice, kachanganya na asali, ifanye kuwa chakula cha familia. Itakusaidia sana watoto, watu wazima, na watu wote ndani ya nyumba watabaki wanashangilia. Kama una swali unatamani kuniuliza, nipigie sasa hivi kwa namba 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Hey, huyu ananituma message mwingine, anasema kwamba napongeza sana kipindi chenu, nimekuwa msikilizaji mzuri nikiwa nakisikiliza mara kwa mara, kwa kweli kimenisaidia kupata vitu vingi na kuelewa vitu vingi vya kiafya. Asante sana kwa kutuma message yako, Mungu akujalie neema. Haya, kuna huyu mwingine anasema niko Mruzeze, nimewahi kutembelea Oberoi Clinic, nilipata hiyo hop juice ikanisaidia kunifanya nilikuwa ninakosa choo na nikaanza kupata choo vizuri sana. Mungu awabariki sana watu wa Oberoi. Asante sana, Mungu ametubariki kwa kweli. Hatuna shaka, tunakushukuru kwa neema yako ya kutupigia ama kututumia message. Haya, mwingine hapa ametuma message, anasema Dr. Mungu akubariki sana. Dr. Mungu akubariki sana, nashukuru sana. Kwa kweli Mungu anazidi kunibariki, na ninashukuru kwa kunisikiliza kwenye kipindi chetu hiki cha Ijue Afya Yako. Nauliza vipimo vya mwili mzima ni shilingi ngapi? Okay. Haya, vipimo ukifika pale ni shilingi 10,000 tu. Ukifika hapo ni shilingi 10,000 tu, wala hayahitaji pesa nyingi. Haya, kuna huyu mwingine hapa amenitumia message tena sana. Dr. Naitwa Mika, nakaa Kigoma mjini. Nasumbuliwa na jicho. Njoo kesho asubuhi pale Oberoi Clinic niliangalie, nikwambie tunaweza kutukalitibuje. Tuna virutubisho mbalimbali vilivyo na uwezo wa kupambana na changamoto za macho yanayochoma choma, macho yanayotoa machozi, macho yanayoumiza, macho yanayouma. Vyote hivi vinaweza kutibiwa vizuri sana. Kumbuka namba yetu nimekutajia ni 0618 292 044. Unaweza kutupigia kwa namba hiyo tukaweza kuongea na wewe bila shaka yoyote, au ukatumia message yako hapa tutaisoma moja kwa moja. Huyo mwingine anasema kwamba tabibu, mimi kwa kweli ninashukuru, Mungu awajalie neema. Asante sana. Haya, huyo mwingine sana, naomba unitumie kwa message namba yako. Pole sana, si hiyo tayari ndio ndo namba yangu uliotuma nayo message. Ndio yenyewe kabisa, wala hahitajiki nyingine. Haya, mwingine hapa ananitumia message anasema kwamba tabibu, mimi ninashukuru sana. Nimekuwa nikisikiliza vipindi vyako, nimefurahi sana. Asante sana. Kwa hiyo daktar, hapo hope juice inaweza kutibu gono? Ndio, inatibu vizuri sana. Ikisaidiana na chosen, inamaliza kabisa kwa haraka bila tashwishi yoyote. Inafanya kazi vizuri sana hiyo hope juice. Mwingine hapa nasema, daktar, nasikia tiba zenu ziko vizuri. Nauliza, huwa mnapima sio nyota? Hebu tuma message vizuri rafiki yangu. Naitwa Sound Joseph, nipo Ilagara. Asante sana. Waambie watu wa Ilagara watembelee Beroya Clinic, watapata tiba nzuri sana ya hope juice na virutubisho vingine vyote. Watu wenye tatizo la ganzi, wenye tatizo la sukari, tuna kirutubisho kicha hope juice ambayo imetengenezwa special kwa ajili ya watu wenye tatizo la kisukari. Inafurahisha, inaleta mafanikio mazuri. Halo? Halo, halo. Naona huyu, ukipiga simu msikilizaji, ukiona tumepokea namba yako ya simu, zima redio mara moja. Usipende kujisikiliza kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio, tutashindwa kuelewana na tutashindwa kuongea na wewe. Kwa hiyo jitahidi, zima redio yako mara moja ili tuongee na wewe moja kwa moja kupitia simu yako. Sio ujisikilize kwenye redio. Hapana, itatuletea shida. Dr. Shukran sana kwa elimu unayotupatia. Ni kweli Mungu atubariki sana. Tunauliza tatizo la okay, tuende kwa huyu ambaye anapiga simu. Halo.
2: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Niko Kigoma mjini.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, na swali gani mamangu?
2: Mimi swali langu ni kwa jana nilipiga simu nikapokelewa na mtu huko Kigoma pale karibu na maeneo ya benki.
1: Sawa.
2: Ila nilitumia namba ambayo inaishia kama 51.
1: Si umepata hii ambayo umeongea na mimi moja kwa moja? Hii ndio uwe unapiga, hii ndio ya ofisi moja kwa moja hapa Kigoma mjini.
2: Haya. So na mimi nilikuwa nauliza huko maeneo gani?
1: Tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini.
2: Stesheni Gungu au wapi?
1: Stesheni ya treni. Stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Ukifika hapo tu uliza tu, naenda wa Beroya Clinic au mabodaboda walioko hapo stesheni, wote wanapajua, wanaweza kukuleta au wakakuonyesha tu, ni karibu tu hapo, unatembea hata kwa miguu.
2: Haya. Mimi nilikuwa najua kwamba ni pale Nazareti kwa sababu nilipokuwa nasikiliza hapa kwenye kipindi cha redio.
1: Hapana.
2: Na mimi nilikuwa na shida ya kuuliza tiba ni shingapi.
1: Nimekuambia hope juice yenyewe kwa hiyo iko kwenye dozi ya shilingi 35,000 na kuendelea. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,500 utalipa shilingi 100,000, ambayo dozi hiyo kiinywa kwa muda mrefu itakusaidia sana kurekebisha matatizo yako yote yanayokusumbua ndani ya mwili. Maana napambana na changamoto mbalimbali.
2: Haya, asante.
1: Karibu sana mamangu.
2: Asante.
1: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Tuko hewani moja kwa moja hapa kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Aya, mwingine hapa anasema, tabibu, naitwa John, nipo Ujiji, nina mgonjwa anapolala na hawezi kuongea, pia mwili mzima haujiwezi, anaweza kumsaidia dokta? Yani huyo ukimchukulia hii hope juice inaweza kumletea matumaini mapya na mwanzo mpya, maana ina ingredients na vitamini na vinilishe vinavyoweza kumfanya arudi kuwa na afya njema. Dokta samahani, nauliza hiyo matunda ya mlonge. Sijazungumzia kwamba kuna matunda ya mlonge, nimesema kwamba matunda, kuna tunda linaloitwa moraraba miliobara linalotengeneza juisi ya matumaini inayopatikana pale wa Beroya Clinic. Hiyo juisi yake inatibu magonjwa mbalimbali. na inaongeza kinga na immunity ya mwili na inazuia inazuia na kupambana na magonjwa mbali mbali yanayoweza kuleta usumbufu katika mwili wa binadamu. Ndio kazi ya Hope Juice, hiyo juice ya matumaini. Inaweza kutibu tatizo la kwikwi, hiyo Hope Juice ndio. Yani kama una tatizo la kwikwi anza kucheka, maana hiyo Hope Juice inatibu kwikwi vizuri sana, mpaka unaweza kufurahi ukashangaa. Mke wangu ana mimba, lakini kuna wakati anapotea anakuwa kama hana mimba. Nikushauri tu njoo mchukulie Hope Juice. Hope Juice inarekebisha tatizo la nyonga zinazoficha mtoto, inarekebisha matatizo ya mfumo wa uzazi kama umekaa vibaya, itakusaidia kufanya mtoto azaliwe akiwa na akili zenye akili bila tashwishi yoyote. Lakini pia mwingine hapa anasema mimi kila nikifika Waberoya huwa napotea. Unapoteaje? Nimekuambia tuko hapa maeneo ya stesheni. Stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Wewe usipende kutembea ukiwa kama utaki kuongea na watu. Salimia watu, waulize jamani, kuna huduma nimeisikia inaitwa Waberoya Clinic. Waberoya Clinic iko sehemu gani maeneo ya stesheni hapa? Watakuonyesha. Hao mabodaboda ni werevu, wanajua vitu vingi hapa mjini. Kwa hiyo usitembee tu ukiwa unatembea barabarani unatutafuta kama mtu anayetutafuta. Andika namba yetu. Namba yetu nimekwambia ni 0618. Hiyo ni namba ya Kigoma mjini ya Waberoya, 0618 292. Hata ukitaka kupiga upige hiyo hiyo 0618 292 044. Hiyo itakusaidia sana kuweza kufika ofisini kwetu bila tashwishi yoyote. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo.
3: Halo.
1: Tunaongea nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Butoki kutokea Zeze.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu. Okay. Naona huyu alikuwa anataka kujitambulisha kwamba mtoto anatoka Zeze huko. Haya, sawa. Dokta, mimi na mtoto aliyetoboka moyo. Wewe njoo Waberoya ya kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana. Lo. Halo. Halo. Salama, habari ya usiku?
3: Salama.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Selemani kutoka Kagera Ujiji.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Selemani.
3: Mimi nafurahi kipindi chenu.
1: Asante sana.
3: Ila mimi matatizo ya misuli kwenye miguu, kila muda nikilala huwa inanibana.
1: Hiyo kesi ukifika Waberoya unaweza kupona mpaka ukacheka Selemani. Karibu sana. Asante, usiku mwema na baraka tere. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Huyu mwingine anasema mimi na mtoto aliyetoboka moyo na moyo ulipanuka. Je, dawa ipo? Wewe mlete tu. Mimi nikimuona nitakwambia huyu ataponaje. Mungu atatupa neema, maana sio lazima tujibu maswali mengine. Kesho tutakuwa na seminar ndogo kuanzia mida ya saa 2:30 pale mpaka saa 3:30. Kwa hiyo kama utawahi utakuja kupata elimu inayoelezea nini tunachoweza kukifanya kwa changamoto ambayo hatuwezi kuizungumzia hapa kwa mapana na marefu. Lakini ukifika pale utapata ka seminar yako katakusaidia sana. Halo.
4: Halo.
1: Habari ya usiku?
4: Ni nzuri. Mimi sana uliza pia kwa mtu ambaye hana hajapata mimba akiwa na miaka kadia 6, anaweza kupata na huduma ya mandia uzazi?
1: Ndio, huduma za uzazi ndio kazi yetu kubwa, na hiyo Hope Juice inafanya kazi vizuri sana kwenye uzazi mamangu. Kijana yeye hapo ofisini kwetu tunaweza tukampatia huduma hiyo vizuri mpaka kafurahi akacheka na kucheka.
4: Ndio.
1: Kwa
4: mtoto naye ambaye hana nguvu kwenye mwili wake, kuanzia kwenye mikono hadi kwenye miguu.
1: Ndio haya naelezea, dawa inayoongeza nguvu mojawapo ni hii Hope Juice.
0: Wewe mlete tu uje naye.
4: Haya.
0: Asante sana.
4: Na kuna mtoto kuna muda ambao unakuta na machozi usoni akiwa hajapigwa.
0: Wewe mlete ofisini. Ukimleta ofisini mama, itakuwa ni rahisi kuongea nikimuona mimi mtabibu kuambia huyu tunafanya hivi, huyu tunafanya hivi. Lakini kwenye simu hapa ni kwa ajili ya kuelekezana tu ofisini. Kwa hiyo ukisema kwamba nikuelezee huyo nitamfanyaje, ni vigumu.

0: Mzee, hivi Kiswahili changu ni kigumu wapi? Kiswahili ni kigumu wapi? Atuelewani? Zima redio ili tusikilizane. Zima redio, zima redio. Yani nadhani wewe atuelewani. Nimekuambia zima redio. Kizima redio inakuwa rahisi mimi kukusikia vizuri kwa ufanisi mkubwa kuliko ukifungulia redio alafu unataka kujisikia redioni, alafu unisikie na mimi, tatizo lako litaendelea kuwa kubwa, hatuwezi kuelewana. Kwa hiyo ukitaka tuelewane, zima redio kabisa, alafu unisikilize kupitia simu yako. Usipende kunisikiliza kupitia redio yako. Tafadhali sana. Hello?
1: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Nazia na Samson nilikuwa kutoka Mvye.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako rafiki yangu.
1: Asante. Mimi bwana.
0: Ndio.
1: Mke wangu aliwahi kupima hospitali akagundulika kuwa na uvimbe kwenye njia za uzazi.
0: Hiyo kesi ukifika nayo wa Beroya Clinic tuna kidutubisho kinaitwa Omega 5 kina fight ku clear kabisa na kuondoa kabisa tatizo hilo na kumfanya arudi kwenye normal range ya kawaida.
1: Aha, lakini hata hivyo anakuwa na maumivu ya tumbo, yani sijindo tatizo lenyewe linasababisha.
0: Mzee wangu, nimekuambia ukifika ofisini kwetu, ukifika ofisini kwetu kesi yake inatatuliwa vizuri sana. Sijui kama kiswali changu ni kigumu kweli. Ndio maana nimekuambia kirutubisho kinaitwa Omega 5 kinakiria hayo matatizo yote yaliyo kwenye mfumo wa uzazi na kufanya kwamba mama arudi kuwa normal na arudi kuwa wa kawaida mpaka wewe unamfurahia. Kwa hiyo yeye ni kumleta ofisini kwetu.
1: Basi asante.
0: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
1: Haya.
0: Msikilizaji, endelea kunitafuta kwa namba 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, tunaweza tukapokea moja kwa moja. Lo. Salama, tunaongea na nani kutoka wapi? Simu yako naona iko chini, sauti iko chini sana, sikusikii kabisa.
2: Nakupata mimi.
0: Da, sijui nifanyeje maana simu yako haisikiki kabisa hapa. Na kusikia sauti kwa mbali sana. Hebu ongeza sauti.
2: Hello.
0: Nakupata. Asante sana, umesema uko Nguruka. Karibu sana, una tatizo gani mkwangu?
2: Na watoto wanasumbuliwa na kukojoa kojoa.
0: Hiyo ukifika wa Beroya tuna kirutubisho kinachoitwa kuna kirutubisho kinachotibu tatizo hilo vizuri sana. Inaitwa Fera. Fera inatibu tatizo la watoto kukojoa kitandani. Inatibu kabisa, hata kwa mtu mzima ambaye anakojoa kojoa kitandani. Inatibu kabisa kibofu cha mkojo na kumrudisha kwenye hali ya kawaida. Kuna dozi inafuatana na umri wa mtu na ugonjwa na muda gani. Kuna wale wanatibiwa kwa 20, kuna wanatibiwa kwa 30, kuna wengine wanatibiwa kwa 50, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Baba. Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu kinakaribia kutia nanga kabisa. Na kwa namna hiyo, kwa dakika hizo zilizobaki tunaenda kupokea simu yako. Sifu. Halo?
3: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi? Da. Simu yako iko, naona umeweka mbali na mdomo au sikusikii.
3: Nasema hivi. Naongea na Manu Pascal kutoka kijiji cha Kigondo, wilaya Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante. Mimi bwana, hapa nyumbani tuna mdogo wetu wa kike anasumbuliwa na changamoto ya kuwa anaishiwa damu mara kwa mara.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
3: Ana umri kama miaka kama 17 hivi.
0: Huyo mlete wa Beroya kesho, atapata dawa nzuri sana itakayoondoa hiyo shida.
3: Okay, kwa sasa nikipiga maana hujataja na maeneo moja kwa moja kwamba tunanyoshia njia hii.
0: Tuko Nyasha. Nyasha si unapafahamu?
3: Vizuri sana Nyasha.
0: Ukiwa Nyasha tu hapo barabarani, waambie bodaboda walioko hapo nipeleke wa Beroya Clinic, watakuleta ofisini kwetu moja kwa moja.
3: Haya basi, asante. Kesho asubuhi tutaamkia hapo.
0: Karibu sana. Haya, msikilizaji, namba za simu za watu wa Kasulu, namna ya kufika pale wa

0: Roya Clinic ni 0637 021 518. Atuende kwa huyu. Alo? Alo, alo?
1: Alo.
0: Hey, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Alo?
0: Naam, naam.
1: Alo?
0: Nakusikia.
1: Alo?
0: Da, huyu naona yeye anipati. Endelea kunipigia tena. 0743 58 91 70. Hiyo namba ni ya Kasuru. Halo?
1: Halo.
0: Eh, habari ya usiku? Aya. Tunapokaribia kufunga kipindi chetu kabisa, msikilizaji, simu tatu za mwisho. Halo? Halo, halo?
2: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Katarina huko Karenzi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Katarina.
2: Na mimi nilipata stroke ya upande mmoja wa kushoto.
0: Pole sana. Una muda gani?
2: Miaka naenda mitano sasa.
0: Ukitumia hope juice, kesi yako inaweza kaanza kutoweka haraka haraka na mwili wako kaanza kurecover haraka haraka.
2: Nina ndugu mwingine wa kiume ambaye ana ugonjwa huu wa kiume, sio naifuaje.
0: Ni mwanaume, mume wako?
2: Mwanaume.
0: Eh?
2: Na ugonjwa huu wa wanaume sio naifuaje mshao.
0: Tezi dume.
2: Tezi dume.
0: Huyo mlete tu ofisini, atatibiwa, atapona tu.
2: Hope juice inaweza kumsaidia?
0: Hapana, hope juice itamsaidia kurekebisha tu tatizo la mkojo kutoka kwa urahisi, lakini haiwezi kumaliza kutibu tatizo la tezi dume. Tezi dume kuna kirutubisho kinaitwa omega 5, ndio kinatibu kwa 100%.
2: Ile dume na hope juice mtu anaweza kutumia kwa muda gani?
0: Siku 10 mpaka 15.
2: Na kumeisha?
0: Ndio.
2: Unakunywa asubuhi, mchana na jioni?
0: Ndio.
2: Na hiyo inaweza kumsaidia mtu magoti alikuwa hakunji, akakunja.
0: Tena vizuri sana, ninapokunywa hiyo juice inabidi avao nafanya na mazoezi ya kukunja na kukunjua miguu. Na kama kuna mtu anayeweza kumfanyisha mazoezi, itakuwa ni vizuri zaidi.
2: Ndiyo.
0: Eh.
2: Nashukuru sana kunisikiliza.
0: Mungu akujalie neema. Asante kwa kupiga simu. Aya. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kutia nanga, tunangojea simu mbili za mwisho. Haya, moja hii hapa. Halo? Halo, halo? Halo? Haya, naona huyu hayuko tayari. Okay, twende tumsikilize mwingine mmoja hapa. Alafu huyu hapa. Halo?
1: Halo?
0: Habari ya usiku? Halo, halo. Haya, huyo anaona anataka ajisikilize yeye mwenyewe. Okay, huyu mwingine anasema nina tatizo. Halo.
1: Halo, habari yako?
0: Njema kabisa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
4: We are your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
5: Unasikiliza Joy FM.
6: You're not you. You're not you.
5: Usiondoke.
7: Wait.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
7: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama popote pale ulipo. Natamani ujiunge nasi upate kujifunza yale ambayo unatamani uyapate kupitia mahusiano, kipindi bora kabisa, elimu mbalimbali. Waliopo kwenye ndoa, wanatarajia kuingia kwenye ndoa, kwenye uchumba, wote kwa pamoja tunasema karibu sana ili upate madini ili kudumisha mahusiano yako pamoja na ndoa yako. Jina langu ni Profesa Kizeba, niko na mtaalamu wetu hapa Pastor Alex Jeremiah. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana. Ukisikia kiashiria hicho, tayari ujue muda umefika. Kama bado una heka heka fulani hivi, hebu tulia hapo. Lakini kama mwenza wako amelala, jaribu kumwamsha ili mpate wote elimu. Hata kama ni mchumba wako yuko mbali, jaribu kumpigia simu, mwambie amke yasikilize ili muendelee kudumisha mahusiano yenu. Tunajua tena elimu haina ya mwisho, na elimu ya mahusiano ukiyapata mambo yanakuwa vizuri kabisa. Unje kufikiria bwana jamani, sasa hivi ndoa zinaachana, sijui ni kwaje kujivi na hivi na hivi. Hapana, ukiendelea kupata elimu namna ya kuendana na mwenza wako, mambo yatakuwa rahisi sana. Namba yetu ni 0768150190. Na leo tuna mada nzuri kabisa, inasema namna ya kukabiliana na hasira kwenye mahusiano na ndoa. Namna ya kukabiliana na hasira kwenye mahusiano na ndoa ni mada ya siku ya leo. Nikwambia tu namba yetu ni 0768150190. Kabla sijamsalimia mtaalamu hapa, tupate kwanza wimbo hapa kutoka kwa Christian Bella, ndio kwa jina na nashindwa. Tukirudi kitamba

0: ni wimbo wake wa Christian Bella huo ambao kwa jina nashindwa. Tupo nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku hii ya leo. Nikwambia namba yetu ya simu 0768150190. Unatupata vizuri kabisa, lakini usipige simu, tuma jumbe kutumia namba hiyo. Lakini mwisho wa kipindi mtaalamu wetu atataja namba yake ya simu na utamtafuta kama utakuwa na kitu cha kuzungumza na yeye kwa pamoja, kama unatamani mshikisha kitu fulani ambacho kinakusumbua kwenye mahusiano yako, changamoto yoyote ile unaweza kumtafuta. Lakini kama utakuwa na unatamani kutumiwa jumbe, kutuma tu jumbe, tuma kwa namba hiyo 0768150190. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Mimi niko salama. Kusikia unaendeleaje?
0: Mimi Mungu ni mwema, namshukuru sana.
1: Basi tunamshukuru Mungu kama uko sawa. Maana usipokuwa sawa mambo hayawezi kwenda.
0: Bora hata wewe. Maana unatumia. Unatumia vitu fulani hivi. Lazima uwe sawa.
1: Mimi mwenyewe nisipokuwa sawa ni changamoto.
0: Mimi nataka nikazungumza tu kama silipo sawa, lakini wewe sasa unaweza kutuletea matango poli.
1: Alafu ndoa za watu zikavunjika.
0: Mtaalamu huyu amekuaje? Bwana alikuwa anafanya vizuri, lakini sasa hivi imekuaje? Kumbuzetu hayupo sawa.
1: Ni sahihi.
0: Na natamani msikilizaji wangu endelea kumwombea mtaalamu ili aendelee kutenda madini ili muda wote awe sawa. Ya, kuna hali ya ubinadamu, lakini akiwa kwenye kipindi mambo ya nyoke.
1: Ni kweli.
0: Sawa kabisa. Unatamani kumwambia nini msikilizaji?
1: Tupo hapa kutoa elimu. Na tunaamini kwamba mada ni nzuri uliyozungumza. Ya mada ipo sawa. Kwa hiyo tupo hapa kumwelimisha msikilizaji wetu.
0: Sawa kabisa. Msikilizaji, nikukumbushe tu mada ya leo nasema namna ya kukabiliana na hasira kwenye mahusiano na ndoa. Namba yetu 0768150190. Tukianzia hapo mtemem. Kuna aina ngapi za hasira?
1: Kuna aina moja, lakini kuna vyanzo tofauti vya hasira. Yaani kile kinachosababisha mtu akasirike kinatofautiana, lakini hasira ni hasira moja tu. Yaani mtu akamekasirika, amekasirika. Ya, ila vyanzo vinatofautiana. Ndio.
0: Kuna hasira iliyopitiliza na hasira ya kati.
1: Sasa kinachosababisha hasira ipitilize na hiyo ya kawaida ni chanzo.
0: Chanzo kila kitu.
1: Chanzo cha hasira ndo kinasababisha hasira, either iwe tunasema too much au iwe ya kawaida.
0: Kwani kuna umuhimu wa kuwa na hasira kwenye mahusiano?
1: Kuna umuhimu wa kuwa na hasira. Na hasira ina faida yake pia kwenye mahusiano ndo.
0: Ina faida tena.
1: Yani kuna faida ya hasira, kuna faida ya migogoro, kuna faida ya mazuri na mabaya. Kuna faida ya hasi na chanya kwenye mahusiano na kwenye ndoa.
0: Sawa, tupe hapo.
1: Nakumbuka niliongea last time kuna faida. Nisemeje, kuna mtu anaweza kulalamika akadai kwamba mimi mfano unahisi kuna kipindi mwili unatamani mtu kushiriki tendo la ndoa. Lakini pointi inayokuja hapa ni kwamba watu wengi wanaamini kwamba mtu akihisi ile hamu ya kushiriki tendo ni makosa. Lakini sio makosa. Yaani mwili wako unatakiwa kuhisi hivyo.
0: Ni lazima
1: mwili uhisi hivyo, kwa sababu mwili usipohisi hivyo, which means wewe sio mzima. Unatakiwa mwili uhisi kabisa kwamba natamani.
0: Kwa mwanamke na
1: kwa mwanadamu yoyote. Nakupa tu mfano. Yaani unatakiwa.
0: Kuna mwingine anasema kwa mimi kafuna kwa mwanamke.
1: Unajua kuna mtu yupo. Exactly. Kuna hao watu wanakuambia mimi sina hisia. Sikumbuki mara ya mwisho nilihisi hisia za kushiriki tendo ni nini. Sasa kumbuka huyu ni mgonjwa, kuna vitu hana. Lakini issue inakuja sasa, unaruhusiwa kuhisi ile hali, lakini utakiwi kulitenda na kila mmoja.
0: Kuna mwingine anasema kwamba kuna baadhi wanazungumza lakini utanisaisha kwamba ni kweli ama sio kweli anachozungumza, kwamba mtu asiyeshiriki tendo la ndoa kwa muda mrefu anakuwa na hasira fulani hivi.
1: Yaani vyote vile
0: anakuwa hayuko sawa.
1: Exactly. Na nakumbuka mimi nilishavunisha gaya mada hapo. Yaani nini kinatokea mtu akikaa muda mrefu bila kushiriki tendo la ndoa? Tumezungumza hilo swala. Na kisaikolojia tukatoa sababu na tukatoa nini kinaweza kumpata mtu. Lakini all in all, yote juu ya yote, ni muhimu mwili kuwa na hiyo hisia. lakini unatakiwa kuwa na nidhamu katika kwenda kuitendea au kuifanyia kazi hiyo hisia. Haukatazwi kuwa na hisia, sababu kiafya ni muhimu kwako. Sa issue unapokwenda kuifanyia kazi, unaifanyia kazi na nani na wapi?
0: Hivi hisia na tamaa
1: ni vitu viwili tofauti.
0: Vitu viwili tofauti.
1: Lakini vyote vipo kwenye familia moja ya hisia.
0: Mwanaume anaongozwa na tamaa. Sa mwanamke ni hisia.
1: Mwanamke anaishi ndani ya hisia. Mwanaume anaishi ndani ya akili, lakini yeye huwa anatamani.
0: Kwa zile hisia ndo zinapita kwenye kutamani.
1: Exactly.
0: Kwa nini mwanamke hawezi kupita kwenye tamaa?
1: Anaweza pia kutamani kwa sababu yote yapo ndani ya hisia.
0: Kwa nini sasa mwanaume?
1: Kwa sababu hasira pia ni hisia.
0: Kwa nini sasa mwanaume hawezi kudhibiti hisia zake kama mwanamke?
1: Mwanaume anaweza kudhibiti hisia zake, ingawa sio wote.
0: Kwa mtu anajiendekeza mwenyewe tu.
1: Yaani nafikiri nilikuwa naongea na mtu mmoja recently kwamba ni nidhamu ya mtu binafsi. Na tunamuona mwanaume mwenye ukomavu pale ambapo anaweza yaani ana nafasi nzuri ya kufanya dhambi au kutembea na mtu kimwili, lakini anajidhiwia. Huo ndio ukomavu wa mwanaume. Kwa hiyo si kila mwanaume anaweza kujizuia kufanya hicho kitu, lakini wapo wanaume ambao anajizuia kufanya hicho kitu na ana nidhamu na maisha yake.
0: Kwa yule mtu ambaye hadhibiti hisia,
1: huyo hana ukomavu. Kwa sababu ukomavu nilizungumza nikasema kuna tofauti kati ya akili na hisia. Na ubongo. Ubongo ni upo kichwani mwako muda huu. Tukipasua kichwa chako, sawa, ndo tunapata ubongo. Umo ndani ya kichwa chako. Lakini tukipasua kichwa chako, hatupati akili. Pana akili ni ile kwamba sasa wewe unavyokifikiri. Kwa sababu unachokifikiri Priska, hauwezi kukishika.
0: Ni kama upepo fulani.
1: Sawa? Kwa wale ambao wanaamini Mungu yupo, uweze kumshika Mungu, lakini sio naamini yupo. Unaelewa? Sasa na akili pia ni hivyo hivyo. Fikra ni mawazo, ni hivyo hivyo. Ni mawazo. Lakini ubongo ni kitu ambacho kinashikika. Unaelewa? Sasa hasira pia ni the same. Tamaa ipo ndani ya jamii ya hasira. Watu wanatakiwa kuelewa hilo.
0: Tamaa iko ndani ya hasira.
1: Iko ndani ya hasira kwa sababu I'm sorry, ndani ya hisia. Yaani kuna ile hisia kwamba natamani kufanya hivi. Ni hisia. Tamaa ipo ndani ya hisia. Unaona? Sasa ni muhimu sasa tunakwenda kufundishana ni namna gani unaweza kukabiliana.
0: Na hasira.
1: Kwa sababu kila mmoja na hasira. Mimi mwenyewe ninavyoongea hapa nina za kwangu, lakini hasira zinatofautiana. Kuna watu wameumbwa aina mbili tofauti. Kuna mtu akiwa na hasira Priska, yote anayozungumza ni kweli na hakika. Na uyazingatie vizuri sana. Na kuna mtu mwingine akiwa na hasira, anaweza kuzungumza jambo lakini asilimaanishe. Ila kilichompush azungumze ni ile hasira. Ila kuna mwingine atakachokizungumza kwenye hasira ndio anakwenda kukiishi, yani anakifanya kabisa. Na kuna mtu mwingine anaweza kukasirika, akasema Priska from today usinipigie simu. Alafu baadaye kwa baada ya masaa mawili na yeye ndo anakupigia simu. I think mimi pia ni moja watu kama hao. Nipo kwenye hiyo group. Yeah, mimi nikiwa na hasira naweza nikaongea jambo lakini usilichukulie sana. Lakini ubaya wangu unakuja pale ambapo nitazungumza jambo bila jazba, yani nikakwambia maamuzi yangu. Nimepoa. Hapo ndo pabaya kwa upande wangu.
0: Pale mtu anapokosea, si ndio?
1: Yaani mimi mtu akinikosea,
0: kwa mfano kama wewe unasema kwamba ukiwa na hasira ukitamka kitu, mtu asichukulie maana.
1: Okay, ni mara chache sana nikaishi hicho kitu.
0: Kwa mfano mtu akarudia vile vile alivyokosea mara.
1: Huko sasa ndo tunakwenda kwenye maamuzi. Na utu unaona ushawahi kufanya hilo jambo na nikapaniki. Ukilifanya tena.
0: Ukapaniki tena.
1: Naweza nisipaniki lakini nikafanya maamuzi sasa. Yani mimi nipo hivi Priska, natoa mfano wangu vizuri ili angalau mwalimu mumuelewe. Mimi nipo hivi, utafanya jambo. Kwa mfano Priska anafanya kitu, akwambia Priska hapana, hiki sio nzuri. Unaendelea. Mara ya pili, mara ya tatu. Ukija kupata shida kwenye hicho kitu, usije kwangu. Hiyo ndio luka yangu. Si nishakwambia zile mara nne? Ukunisikia, pambana nalo. Tukija kwenye issue nzima, umenikwaza nimekwambia. Umenikwaza nimekwambia. Either yote ni kupanic it is well. Lakini nikija kupoa siku moja ukafanya jambo lile lile, alafu ukawa nimetulia, yani nimetulia. Basi ujue hapo nimeshaamua.
0: Maamuzi yangu.
1: Nimeshafanya maamuzi yangu, nitapokea, nitaongea na wewe in a positive way, njia chanya kabisa, lakini kama nimeshaamua, hiyo nimeshaamua. Na yote hayo ni hisia. Na kuna mtu mwingine yeye akipanic anayoyazungumza ndo anakwenda kuyaishi. Kwa hiyo hivyo. Na hawa watu wote hapo kwenye ndoa. Watu wote hawa wanaishi kwenye mahusiano.
0: Kuna baadhi ya watu wanazungumza kwamba mwanamke akiwa anazungumza kwa hasira na siku akinyamaza ana maumivu yake makubwa sana. Kuna ukweli?
1: Ndo hao kama ninavyozungumza. Yaani mwanamke anaweza kuzungumza jambo akaongea and then baadaye akaja akapoa. Akaanza kuishi kwa vitendo. Hivyo ndivyo wanawake wengine.
0: Sababu ni nini? Kwa wanawake asi.
1: Nafikiri hatupo mbali sana. Ni hulka kubwa ya wanawake. Wanawake
0: ni wote au baadhi?
1: Asilimia kubwa wapo hivyo. Atalalamikia jambo, mwisho wa siku anakuja anakaa kimya na anaanza kuishi tofauti na vile ambavyo alikuwa anafikiria. Na ukiona mwanamke ameacha, ukiona mwenza wako ameacha kukosoa, ujue ameacha kuishi ndani ya maisha yako. Sababu mwenza anapokukosoa ni moja pia ya ulinzi kwenye maisha yako.
0: Lakini inategemea na ukosoaji wenyewe.
1: Inategemea na namna ambavyo mna namna anavyokukosoa. Na tutazungumzia yote hapa kwenye imada.
0: Sawa.
1: Sasa lengo la kufundisha ili somo. Kwanza ni watu kuelewa hasira ni nini kwa mtazamo wa kisaikolojia. Lakini naweza kusema lengo jingine ni kuelewa jinsi ubongo unavyofanya kazi wakati mtu ana hasira. Nitaizungumza. Na kujifunza mbinu za kitaalamu ni namna gani unaweza kudhibiti hasira kwenye ndoa na mahusiano. Lakini pia kujenga mawasiliano yenye afya na kuzuia migogoro ukiwa na hasira. Na kutofautisha hasira ya kawaida na hasira yenye sumu. Maana unaweza kuwa na hasira ya kawaida, lakini pia mda mwingine ukawa na hasira ambayo imejaa sumu ndani yake. Na kitu kingine nataka pia nizungumzie kutambua vyanzo vya mausi, vya hasira kwenye mahusiano. Yote ndavizungumzia hapa. Sasa nianze na jambo la kwanza, Priska, kwamba Mungu atusaidie, muda wetu utoshe kwa sababu naona unakimbia sana.
0: Sawa.
1: Na kama unakimbia sana, kisaikolojia hasira ni nini? Kuna note ni mizi note. Hasira, kwanza tukubaliane kwamba ni hisia, ni emotion inayozaliwa pale ambapo mtu anahisi kutendewa kitu ambacho sio haki. Sababu Priska, unavyotazama haki na mume wako anavyotazama haki ni vitu vile tofauti. Yaani kuna kitu ambacho yeye atafanya anahisi kwamba amekutendea haki. Wewe usione haki. Na kuna kitu wewe utaona haki, yeye asione haki. Kwa endapo atafanya kitu kile ambacho yeye anahisi ni haki amekufanyia, wewe unahisi sio haki, ndio asili anapoanzia hapo. Sawa? Mda mwingine mtu anakasirika pale ambapo anatishwa. Nimekuja hapa naanza kukupa vitisho, imekaa hivyo. Kuzarauliwa. Na pia anaweza kusababisha hasira. Lakini let's say kuna mtu mwingine labda amepotea kitu cha samani. Upotea simu yako hapa Priska, hatuwezi kukaa kwa amani hapa. Unaelewa? Lazima, yani manunguniko, hasira kwa wakati mmoja kuchanganyikiwa, vitafanyaje? Vitaingiliana kwa namna moja au nyingine. Na kuna muda mwingine hasira inatokana pia na mtu kupoteza matarajio. Ulitarajia kwamba mume atakuwa hivi, unakuta ameshakaa amekaa tofauti, lazima ukasirike. Priska, naomba niseme kwamba hasira sio dhambi. Hasira sio dhambi, lakini matokeo ya hasira ndio makosa sasa. Nikupe mfano kwa wale ambao wanaamini kwenye dini. Musa alikuwa na hasira. Lakini matokeo aliyosababisha sasa yeye na Mungu kwa kuna changamoto huko. Ni zile hasira zake, amekuja huko akavunja vunja vitu. ndo ikawa ikatokea yaliyotokea. Unaelewa? Kwa hiyo issue inakuja matokeo yale ya hasira.
0: Na kuna mtu kweli amtokea na hasira atavunja vitu ndani
1: kabisa. Na watu wapo.
0: Na mimi nimeshuhudia ndoa moja. Mwanaume alichukua vitu vyote vya kabatini.
1: Akavunja vitu.
0: Alivunja vyote.
1: Lakini kumbuka ni si ya muda mfupi huo. Baada ya kuwa zimetulia hizo hasira. Kuna vitu vingine. Okay, hasira ni tunasema kisaikolojia ni mfumo wa ulinzi wa akili. Yaani ile hasira ni moja kati ya majeshi ya akili.
0: Lakini kuna majeshi ya akili. Kuna baadhi wanakuwa na hasira, huyu ana hasira fulani, ila huyu hapa kishikwa tu na hasira tena kama ni kidogo.
1: Ndio kwa maana hata ukienda jeshini au ukienda kwa maskari polisi hawa, so kila mmoja anaongea ovyo. Kuna askari polisi kutana naye ni shida. Kuna mwingine amekuwa tu anaongea naye vizuri, lakini yupo kwenye sheria, haondoki kwenye sheria. Kwa kuna namna wewe kunifanyia jambo, bado ni mke wangu, bado nikaongea tu vizuri, lakini nipo kwenye nafasi kama mume, sitoki hapo, najilinda as mume. Unaelewa? Kwa hiyo hasira ni moja kati ya mifumo ya ulinzi wa akili. Sasa nina vitu kama 10. Mbona nikwambia muda wetu unatosha?
0: Ngoja basi mimi ninyamaze ili uendelee moja kwa moja.
1: Na vitu kama 10 ambavyo naomba tu nipe muda nivielezee. Jambo la kwanza. Mtu anapokasirika huwa kuna sehemu mbili za ubongo zinapambana. Ambapo tunasema hasira kama hasira huwa inagawanyika kwa vipande viwili. Kuna kitu kinaitwa amidala. Amidala ndiyo sehemu ambayo inatambua hatari. Unajua ukikaa hapo unaanza kula, nahisi kama vile kuna hatari inataka kutokea hapa.
0: Unakuwa na hisi kitu fulani inataka kutokea.
1: Amidala ndo sehemu ya ubongo ambayo huwa inatambua kwamba kuna hatari mahala. Sawa? Kwa hiyo hapa ina kazi ya kufight, kupigana. Sawa, ina kazi ya flight, yani kukimbia, na ina kazi ya kufreeze, kuganda. Hatari inapotaka kuja, amidala kazi yake kwenye ubongo wa mwanadamu. Naomba wanandoa nisikie kwa makini sana. Ili somo usipolielewa unaweza kuhisi kama unapoteza muda. Lakini ni moja kati ya sababu kubwa ambayo inapelekea watu wengi leo kuwa na migogoro kwenye ndoa zao na mahusiano, hasira.
0: Na kutokea una matokeo yake wanafanya vitu vibaya.
1: Wengine wanauana, wengine nini, amemkuta mchepuko wake anakasirika na uwa hivyo. Sasa hii hapa Priska, katika hivi vitu vitatu kwenye amidala, kuna hii kupigana, yani hii amidala ndio inaona hatari, inahisi hatari, kupigana, kupimbia na kuganda. Ndio maana unakuta kuna watu wengi akiwa na hasira anapiga, kama ulivyosema, anapiga labda mtoto, anatukana, mwingine anapaza sauti, lakini mwingine anaondoka nyumbani, sio anagawa watu. Amekasirika anaondoka zake, anarudi kesho asubuhi. Lakini kuna vingine vile vinachiti umomo. Mimi nimekasirika, kinakwenda kuchepuka huko, kirudi asubuhi. Ulikuwa na sala jana. Kumbe ilikuwa ni kiki. Mimi nishaonagawa kitu. Kabisa. Yaani jamaa alikuwa anafanya hivi. Jamaa alikuwa anafanya hivi, anakasirika, anajikasirisha. Sio kukasirika.
0: Anajikasirisha. Atafuta sababu zote vile.
1: Ya kasirike. Aondoka yeye. Anakwenda kulala kwa mwanamke mwingine. Asubuhi anarudi. Sasa jana ulizimia minungari kutoka. Alifanya nimekasirika, nikatengeneza tukio hapo. Huyu mtu amekasirika. Nani chanzo ni nini? Adi anakwenda kulala nje. Chanzo ni nini? Unaelewa? Kwa hiyo watu wawe makini kwenye hapo. Kwa hiyo tunapozungumzia amidala, hii hapa kuna mtu mwingine anatumia hizi mbinu kwa kuhisi kwamba ndo anajikinga. Kuna mtu anahisi nikipiga hasira yangu itawahi kufanyaje? Si nimeshapiga, si moyo umeshalizika. Kuna mwingine anahisi kwamba nikimtukana lile tusi ndo litaniponya. Sijui unaelewa? Anajua nikitukana kuna kitu gani wewe mjinga? Na sio sawa kumtukana mume wako mke wako, hii kitu inakuwa sio nzuri. Kuna mwingine, kuna mwingine anatukana, anamtukana mke, anamtukana mume, anatukana wazazi wake.
0: Yanajumuisha vyote
1: pamoja. Sasa hii kitu ina ni sehemu ya pili, ni kitu kinaitwa prefrontal cortex. Cortex ni niseme Kiswahili, ndio ile sehemu ambayo sasa uwe natumia busara. Unaona? Prefrontal ndio prefrontal. Labda nizungumze hivyo waelewe. Kwa Kiswahili itakuwa ni ngumu, lakini nataka tu nikupe maana yake. Ndio ile sehemu ya akili ambayo mtu akikasirika uwe inakupoza, inakwambia tumia busara. Lakini kwa nini ufike mbali? Ebu tumia kufanya maamuzi sahihi. Sawa?
0: Hizo zote mbili mtu anakuwa nazo mtu mmoja.
1: Mtu mmoja. Ya kwanza si ndio ile ambayo inajikinga, inataka kukimbia, inataka ku alafu sehemu ya pili ndio hii prefrontal sasa.
0: Ya kutuliza kwa sababu sio maamuzi. Watu na hasira.
1: Sofia amekosa tulipiska. Yaani nakwambia kabisa kwamba tulia, tulia kwanza usikasirike. Lakini pia nakutaka ufanye maamuzi, inakutaka ujizuie na inakutaka kufikiri kwa mantiki, yani ufikiri jambo kwa kina kwamba mpaka amefanya hivi mke wangu, nafikiri kutakuwa kuna shida, sio bure. Unaelewa? Sasa tatizo ni kwamba kadri hasira inavyoongezeka ndivyo uwezo wa kufikiri unapungua. Kwa hii ya kwanza ikiendelea kuwa kubwa na hii ya chini endelea kupungua. Yaani hasira ikiongezeka busara inakwenda kupungua. Kule kufikiria kwa mantiki kunakwenda kunapungua. Yaani kila kitu kinakwenda kinapungua. Ndio kitu ambacho watu wengi huwa wanashindwa kuelewa. Alafu baadaye kule kusema kwa nini nilisema vile? Kwa nini nilitenda nilivyotenda? Kwa nini niliamua nilivyoamua? Hicho ndio kitu ambacho huwa kinatokea mara nyingi kwenye wakati ambao mtu anakuwa na nini, na hasira. Sasa naona muda wangu nakimbia hapa, na kama dakika 20 na ngapi? Ni kama dakika 16 hivi. Tuna taratibu. Jambo la tatu, nataka tu nifasirie ili ndio kumjibu msikilizaji maswali yake. Jambo la tatu, tuangalie kitu kinachoita sema ni kile chanzo cha hasira. Ni kwa nini mtu akasiriki? Kwa nini mume wangu ana hasira kila wakati? Kwa nini mke wangu ana? Lazima tujiulize. Sasa wanasaikolojia huwa tunapenda kusema kwamba hasira ni hisia ya pili, ni secondary emotion. Sawa? Chini ya hasira mara nyingi huwa kuna vitu vifuatavyo. Ana sikudanganya tu mtu anaweza akaba na pepo. Hali tu hapa tunaongea please and then mimi nikae kimya, tukae kimya alafu ukasiriki. Itakuwa labda ni pepo sasa. Lakini kuna mtu mwingine. Si ndio kitu mwingine utafikiria? Okay, tumekaa kimya hapa na studio. Tukishakaa kimya alafu nikwambia umenikwaza kwa lipi? Kumbuka hujatikisika, hujaongea chochote kwa lipi? Sasa kuna mtu mwingine anaweza akakasirika sio kwa sababu ya yule aliyepo mbele yake. Ila kwa sababu ya matukio yaliyotokea huko nyuma yake.
0: Anaunganisha.
1: Kabisa. Mimi mwenyewe kuna siku ile ilitokea bana. Nijikuta nina hasira tu. Sasa nimefika nyumbani, kuna kitu mama akafanya ambacho sio sawa. Nikaunga umo.
0: Kajumuisha.
1: Yaani. Baadaye kanaambia sasa, mbona mimi naona kama kile kitu hakikuwa na ile tu, hakikuwa kigumu kiasi kwamba mtu ukasirike. Nikaja kumwambia hapana, kuna moja, mbili, tatu. Kwa ni kama vile tu ulichokifanya kilikuja dumu au ndoo kilikuja kuondoa tu kile kizibo papa, alafu kilichomo ndani ya dumu kikaanza kama gesi, kama vile Coca-Cola au Pepsi ukitikisa tri inapanda kama bomu hivi. Kwa hiyo ndo hicho ulichokifanya. Lakini sababu ya hasira ni moja, mbili, tatu. Jambo ambalo limetokea wiki mbili tatu zilizopita. Kwa hiyo hasira kuna muda inatokana na maumivu, kukataliwa, aibu, uoga, pweke, kuthaminiwa, lakini pia mkuto kuthaminiwa, lakini pia kuvunjwa moyo.
0: Kuna mwingine anasema kwamba huyu mbona anakuwa na hasira za mara kwa mara, ama haraka tu ameshakuwa na hasira.
1: Eh, ndio tutakuja kuzungumzia hapo chini. Yaani kwa nini yeye ana haraka za mara? Kwa nini kitu kidogo tu?
0: Ana hasira za haraka.
1: Yule tutakuja kuyazungumzia hapo chini. Unaona? Na huwa anasema chanzo halisi kinachopelekea mtu kuwa na nini? Na hasira. Kwa kinachoweza kumpelekea mtu kuwa na hasira mara kwa mara kwenye ndoa, mahusiano, ni maumivu. Kwa mfano, mimi naomba niseme hichi kitu na Mungu atusaidie. Kwenye ishu nzima ya kuchepuka au kwenye ishu nzima ya kosa, tuseme kosa, tusipelee kuchepuka tukaonesha azifu kuchepuka tu ndio kosa, hapana. Makosa yapo mengi. Priska, unaponikosea right now, nikwambia nimekusamea, haina maana kwamba nimepona. Watu huwa wanataka kulazimisha mambo. Nikikwambia Priska nimekusamea, basi nimekusamea. Usitake saka kwamba nirudi nilivyokuwa
0: mwanzo.
1: Kwa wakati huo, sio kwamba sitorudi, nitarudi kubaki yule yule pasta uliyomzoea, lakini sio kwa wakati huo huo. Kwa sababu gani? Msamaha na mchakato wa kupona ni vitu viwili tofauti. Mke wako amekufuma, mke wako akishakufuma amesema nimekusamehe, lakini anaweza akaonyesha matendo ambayo hukuyatarajia kwa sababu bado anaugulia maumivu ndani kwa ndani, ingawa msamaha ulitoka mdomoni. Sasa watu wengi kwenye ndoa na mahusiano wanataka mwanaume akikosea, mwanamke akikosea, baada ya kuwa amekubali kumsamehe aliyekosewa, aliyekosea, anataka apone moja kwa moja, kitu ambacho sio. Mpe muda, ni ishu ya mchakato. Ni kwamba okay, ninafanya hivi lakini kuna moja mbili tatu. Kwa watu wanatakiwa kuelewa hili jambo. Watu wanatakiwa kujua hili jambo. Na sio kufanya tu kwa sababu ya kufanya, haitusaidia kitu.
0: Tena kwa mbona uko hivyo na umeshanisamehe?
1: Nimekusamehe ndio, lakini pointi inakuja kwamba bado ninaendelea kupona, bado kuna mchakato. Na si kwamba kwa sababu nimesema nimekusamehe basi ndo utake kulazimisha niwe salama kwa wakati huo huo. Unaelewa? Kwa hiyo mda mwingine tujifunze hata kuongea na watu vizuri. Uwezi jua mtu ana mambo yake gani huko nyuma. Kaja kumtibua akawasha moto ikawa yakaja ya kutokea. Kuna kitu cha nne kinaitwa triggers, yani vichochezi vile vya hasira. Vichochezi vya hasira ambao tunaviita, kila mtu ana vichochezi vya hasira. Kila mtu ana emotional triggers. Emotional triggers ni mfano, ili mtu amezarauliwa, amekataliwa, amesaulika, amecheleweshwa, amedanganywa. Hivi vyote ni vichochezi vya hasira. Lakini hii hapa pia inaweza kutokana na aina ya malezi. Ndio nilizungumza. Malezi, uzoefu wa mambo, trauma au mahusiano aliyopita. Yanaweza kuwa kichochezi cha hasira. Inaweza kuwa triggers. Nikwambie maana triggers kwa Kiswahili. Nikupe mfano. Unaona si bunduki? Bunduki. I think you should know bunduki. Sawa? So unajua kabisa kwamba ili risasi itoke ndani ya bunduki, kuna kitu lazima ukibonyeze hivi. Hiyo tunasema inaitwa bullet trigger kwa Kiingereza, bullet trigger. Yaani bila ile trigger kufanywa pap, risasi iliyomo ndani ya nani hii ya kile kisanduku haiwezi kutoka. Sasa na mwanadamu yoyote ana kitu kinaitwa trigger. Ukigusa ti ameripuka. Alile trigger, ukigusa kwenye trigger pale ameripuka.
0: Nasema kila mwanadamu ana kichaa chake.
1: Kila mwanadamu sando hiyo trigger sasa. Sio kichaa, ni trigger, inaitwa trigger. Yaani ndio pale ambapo ukigusa ni Priska moneni hivyo hivyo. Ila ukimgusa sefla. Kuna mtu ukigusa mtoto wake, mta mzima mtu lala. Kuna mtu ukigusa mlaba ni mfugo wake, kuku. Hayo tulikuwa tunaona. Sasa watu wafugi mjini. Zamani watu walikuwa amefukuza kuku. Okay, kuku wako anakula mahindi yangu. Kuku wako, mbuzi wako anakula miogo yangu. Nisiwafukuze. Ataki. Hiyo pia ni changamoto. Kwa yeye ukigusaga vitu vyake ndo amewaka, yani amewaka kabisa kuliko ambavyo unafikiria. Haya, ngoja nikimbie kidogo.
0: Sawa.
1: Maana muda unakimbia msikilizaji. Sehemu ya tano inaitwa ni attachment theory. Attachment theory, saikolojia inaelezea kuwa namna tulivyolelewa huathiri jinsi tunavyoshughulikia hasira.
0: Malezi.
1: Ipo hivi, tukienda upande wa dini, Priska. mchungaji wa kwanza wa maisha ya mwanadamu, shehe wa kwanza wa maisha ya mwanadamu ni mzazi.
0: Mm.
1: Sawa? Alafu ukija tuzungumzie dini kubwa hizi, si sawa? Mm. Ukija kanisani, mchungaji namba mbili ni yule mwalimu wa watoto. Sawa?
0: Mm.
1: Ukija kwa Uislamu ni huyu mwalimu wa madrasa. Sijui anaitwaje itwaje.
0: Ni madrasa yenyewe.
1: Sawa? Huyu ndo anaanza kumfundisha mtoto akiwa mdogo. Shehe anakuja kukutana, I don't know, I think ni anaitwa shehe. Anakuja kukutana naye sasa huko kabisa ndani ya jengo la ibada. Ameshakuwa mkubwa.
0: Anajitambua.
1: Anajitambua. Kanisani pia ni hivyo hivyo. Mchungaji wa kwanza ni mzazi. Mchungaji wa pili ni mwalimu wa Sunday school. Mchungaji wa tatu ndo mchungaji anakuja kumlea mtu ambaye ameshakuwa na maamuzi yake sasa. Ameamua kukaa chini ya madhabahu, ameamua kubatizwa na kuendelea. Sasa malezi inaweza kuwa ni moja kati ya sababu ya mtu kukua katika hali ya hasira kila wakati. Unaelewa? Sasa kuna kitu kinaitwa secure attachment. Yaani hawa watu ni watu ambao huwa wanazungumza vizuri na hawana hofu ya kuelezea hisia zao. Sawa? Alafu kuna watu wanaitwa, wana kitu kinaitwa access attachment. Ni watu ambao huwa wanaogopa kuachwa. Nitazungumza vitu kama vinne. Huwa wanaogopa kuachwa, lakini pia huwa wanakasirika ili wapate uhakikisho wa jambo. Unajua kuna kitu? Mtu anakasirika. Lengo sio kwa sababu ana hasira, lakini anataka akasirike, uogope useme ukweli. Shona gawa watu.
0: Mm-hmm.
1: Yani wakuta mme ana ngoja nijifanya kama nimenuna, nimekasirika, ili afanye kitu fulani.
0: Afunguke.
1: Unaelewa? Mm. Haya mambo yote huwa yanafanyaje, huwa yanatokea. Kuna watu wana kitu kinaitwa avoidant attachment. Yani hawa watu wakikasirika wenyewe wanakaa kimya. Ogopa, huyu kimbia. Siku atakayo kuja kufanya jambo, hutokaa uamini kama ni yeye. Maana huo wana avoid, tukisema neno avoidant ni ile ku avoid, yani kukwepa, wanakwepa kuelezea hisia zao.
0: Mm.
1: Wanakwepa kuonyesha uhalisia wa jambo, wanakimbia kimbia, hutojua hivyo yani. Unaelewa? Sasa ni jambo la msingi sana kama watu wakielewa. Alafu kuna watu wanaitwa disorganized attachment, yani hawa watu huo wanaonyesha mapenzi na hasira kwa wakati mmoja. Yule anakuua huku amekaa anacheka. So jiulize mume wako na mke wako ni mtu aina gani? Yaani anakuambia kabisa nakupenda mke wangu, hey, tutoke out. Lakini baadaye kule kule kuna story moja, kuna mdada mmoja alitolewa Marekani. Mapenzi. Alitolewa Marekani na wanaume wake. Akaletwa di Zanzibar. Mefika Zanzibar ndio mwanaume amekuja kufanyaje? Kufanya tukio. Amemuua. Alikuwa ni Marekani mweusi mdada na mwanaume alikuwa ni Marekani mweupe.
0: Mm.
1: Unaelewa? Kwa hiyo
0: kwa aliweka ndani.
1: Ehe, ndo hawa sasa. Hakuzungumza, lakini amemtoa kwa mahaba na akamvika na pete siku mbili. Siku mbili kabla hajamuua akamvika pete. Sijui unaelewa hiyo kitu, Priska?
0: Mtu anaweka tukio ndani.
1: Mtu anaweka kitu ndani ya moyo. Alikubali kulipa gharama ndege kama $3,000 going return, $4,000 going kwenda na kurudi, anakuja naye hadi Zanzibar na hoteli kali, pete ya dhahabu, lakini mshisuka na mua. Jambo la sita, nakimbia. Jambo la sita, naamini muda wangu.
0: Na kuna tukio limetokea juzi kati hivyo.
1: Mm-hmm.
0: Mtu aliweka jambo
1: akakaa nalo
0: kimya, tukio alolifanya.
1: Uh-huh.
0: Ai, hivi ndio huyo amefanya tukio?
1: Ni majanga.
0: Majanga.
1: Sure. Mungu atusaidie.
0: Tunapotaka
1: kuingia kwenye ndoa, kwenye ndoa hizi, Priska, inabidi pia tumshirikishe Mungu bwana. Ndio kuolewa na mtu jangili kumbe.
0: Lakini sasa jangili la mtaalamu anajifikiria. Kwa nini wewe, ina maana mtu mpaka anaamua kuweka kitu ndani ya moyo wake? Ni kitu kubwa ambacho amemfanyia. Ni tukio.
1: Yani si ndio hapo kuna
0: kitu. From nowhere kwamba nika kitu kadogo ameamua kuweza kufanya kitu kikubwa.
1: Sasa inatokana na namna ambavyo mtu amepokea.
0: Mtu amechepuka, sawa? Mwanaume au mwanamke aseme nyamaza kimya.
1: Ndio hapo sasa.
0: Na kabisa unaishi kama unaishi salama. Hey, mimi mwangu wala inaga shida, mimi mke wangu wala inaga shida.
1: Wewe unataka kushauri nini sasa? Kwamba watu wasidharau kimya.
0: Mtu anapiga tukio unamwambia anasema ah mimi wala anaga shida mke wangu anaga shida au mume wangu anaga shida.
1: Kuna kitu kinaitwa cognitive distortions. Hii kitu ni hasira uongezeka kwa sababu ya mawazo yasiyo sahihi. Kuna mtu anaweza kuwa amefanya jambo dogo lakini mwingine akaanza kulifikiria ile jambo kwa njia ambayo sio sahihi. Kafikiria. Hii kitu inakuwa inaita mfano niseme kuna kitu kinaitwa mind reading. Yaani najua huyu mtu anafanya kwa makusudi. Basi na kati yule mtu hafanyi kwa kusudi. So kuna negative mind reading na positive mind reading.
0: Kwenye ndoa hapo?
1: Kwenye mahusiano na kwenye ndoa. Yaani mke wako amefanya jambo, wewe unalitafsiri, yaani unaliongezea nyama tunasema.
0: Yaani mimi najiona kama ni kitu kidogo lakini mwenzangu
1: ameshatafsiri vitu vingi kwenye kile kitu kidogo. Inakona kupelekea nini? Kujaza hasira moyoni. Na vyote ambavyo amefanyia jamii vitafsiri havina ushahidi.
0: Amevuta picha kavuta.
1: Yaani amekaa ameongeza vitu lakini vyote havina ushahidi. Na mwisho siku anakuja kufanyia kitu kibaya kwa sababu ya vitu hivyo hivyo ambavyo havina ushahidi.
0: Sababu ya kuongeza tu.
1: Exactly. Ambao tunasema ni mind reading ya uongo. Hapa hapo kwenye jambo la sita.
0: Na muda wetu unaenda kweli.
1: Tunakimbia mama. Hapo okay kama anaweza kesha la sita au la saba, nikikuibia hata dakika ngapi hapa inatutosha. Kuna kitu kinaitwa over generalization. Generalization ni kwamba yani kuna mtu nakuta ni wewe kila siku tu ndio unatibua mambo ndani ya nyumba, unawaka, unapayuka, ni wewe tu. Yani kitu kimoja wewe unakichukua na kusana vya zamani na vya wapi? Unaona yote yani makosa yako.
0: Ndio wale wanaandika makosa ya mtu.
1: Sasa mume wangu, mbona umeenda kukusanya makablasha ya miaka mitatu? Umealeta au watu hapo?
0: Lakini kama kuna makosa ya kujirudia mtaalamu, na achaje kukusanya. Kosa la kwanza nimekusamea. La pili nimekusamea. Hata linarudia mara kwa mara, sawa? Ukifanya tukio kubwa sina kuunganisha yote.
1: Sasa tunaposema kusamea ndio ile unatakiwa kuhilo, unatakiwa kujitahidi kuwa na jitahidi kupona Priska.
0: Kupona si inategemeana na matukio unayoendelea nayo.
1: Sawa.
0: Nimekusamea kwa mara ya kwanza, mara ya pili. Tukio lile lile. Mara ya tatu, mara ya nne. Mimi nitakuwa mtu aina gani?
1: Kuna muda mwingine watu wanasema kosa likisharudiwa mara zaidi ya mara mbili ni maamuzi.
0: Ndio yale mdukto unaosema hivi, wala hujanisamee, unakusanya yale mwaka jana, mwaka juzi.
1: Lakini wewe umefanya mangapi hapa katikati?
0: Unaweza kaa nimefanya sawa.
1: Yaani unataka mimi unasema sijakusamea, lakini wewe umefanya mangapi hapo? Sababu hunipi hata pozi ya kupona, hunipi hata muda wa kupona. Umesha nipiga tukio jingine. Jingine. Yaani ndo naanza kujitafuta nipone pone. Wewe unanipiga tukio jingine. Tunafanyaje hapo? Shida. Ni changamoto.
0: Sawa.
1: Jambo la saba ni mimalizie nipe tu hapa ni kuendeleka ngapi? Jambo la saba tunasema isa kuna zile mbinu za kitaalamu za kuzuia hasira.
0: Sawa.
1: Ambapo tunasema ni stop technique. Stop technique. Ile S ya kwanza. Tunasema si ndio inaitwa stop. Ni usijibu, usireact, usifanye jambo unapokuwa na hasira. Ile T ni tunasema take breath. Ile wazungu kwambia hebu pumua kwanza. Acha tulia kwanza. Hebu kunywa maji kwanza. Vuta pumzi. Sio la vizuri. Hiyo ni ya msingi. Alafu kitu kinaitwa ile kwenye O, STO ni observe, yani jiulize
0: mara mbili.
1: Kwa nini nahisi hivi? Kwa nini kitu inatokea hivi? Jiulize mara mbili. Alafu kwenye P tunasema ni proceed wisely, yani endelea kwa hekima. Chagua kujibu. Sawa, usijibu kwa hasira. Ni jambo la msingi sana. Alafu kumalizia kuna kitu kinaitwa time out, yani ukiona mapigo ya moyo yanaongezeka simamisha kwanza mazungumzo. Unajua kwa mtu mwingine akikasirika hadi anatetemeka, sauti inaanza kutetemeka. Mwingine analia machozi, yani sijui unaelewa hicho kitu hivyo. Ukiona ndio unaelekea huko, hebu stopisha mazungumzo kwanza, itakusaidia. Jaribu kuondoka mahala usika. Kama nipo chumbani nenda sebleni kaweza kudeka ngapi au unaenda nje kabisa hivyo. Na tunashauri usirudi hadi umetulia. Mbona kutoka na mtu? Hebu mtoeni kwanza hapa. Mtoeni kidogo hapa hivyo. yote ni dawa. Alafu kuna kitu kinaitwa emotional labeling. Emotional labeling ni badala ya kusema nimekasirika unasema nimevunjika moyo, nimevunja moyo sana. Maana ukitoa nimekasirika linaweza kumshtua kila mtu kwamba umemkasirisha mume wangu, umemkasirisha mke wangu, kitu kama hicho. So, please kama mambo ni mengi. Mimi naomba nishie hapa. Asante.
0: Sawa kabisa. Msikilizaji, sina shaka umeelewa vizuri kabisa hayo, na hasa hilo la mwisho ulozungumza, namna ya kukabiliana na hasira.
1: Sahihi.
0: Namba 7 hiyo. Ndio.
1: Okay, yeah.
0: Msikilizaji wangu, najua kila mtu ana hasira kwenye mahusiano, kwenye ndoa, unapotendea jambo. Kama mtaalamu alivyozungumza, usifanye jambo wakati ukiwa na hasira.
1: Sahihi.
0: Maana matokeo ya hasira huwa ni mabaya sana.
1: Ni mabaya mno.
0: Na sasa hivi taarifa za habari zipo nyingi, watu wanauana, hasa mapenzi. Unakuta yeye wivu kimapenzi, Shida ni nini? Ni
1: hasira.
0: Vipi yule mtu ambaye kuna kitu tumezungumza hapo kwamba mtu akamtokea na hasira ajaribu angalau baba alikuwa chumbani anatoka nje ama anakaa sebleni au mwanamke asikie wewe nipige tu kama wewe ni mwanaume nipige tu.
1: Sasa anaanza kukupiga akakuumiza.
0: Kwani kama unachochea hasira.
1: Ndio nimesema kwamba ukiona hali kama hiyo unatakiwa kuwa utulie. Jaribu kufikiria kuamua kwa hekima badala ya kufuata. Inakuwa sio sawa.
0: Sawa, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Namba yetu ni 0768 150 190. Sina shaka tayari mtaalamu wetu ametupa madini namna ya kukabiliana na hasira kwenye mahusiano na ndoa. Kila mtu ana hasira, ila unakabilianaje hizo hasira zako? Mtaalamu amefundisha vitu vingi sana. Natamani msikilizaji wangu ujifunze na ukabiliane na hasira, hata kama una hasira za kupitiza haraka. Mtaalamu ameshafundisha vizuri kabisa. Mimi nahisi kwa kipindi kijacho utafute zile kukabiliana na hasira za haraka.
1: Sahihi.
0: Mtu anakabiliana nacho.
1: Haya yote si ndo nimezungumza huko mwanzoni. Haya yote ndio hiyo, nakuta kwamba issue inakuja ni pale ambapo mtu anashindwa kujielewa. Mtu anashindwa kupata, yani namna hasira inavyopanda, busara unafanyaje?
0: Inashuka.
1: Sasa unashindwa kuizuia, unashindwa kuizuia, badala yake unaipa mwanya iendelee kufanyaje kupanda. Lakini tunashauri unatakiwa kuizuia kwa namna moja au nyingine.
0: Wapo kwenye mahusiano, hasa kwenye ndoa. Yaani mwenza, namna ya kumkabiliana mwenzake mwenye hasira kali, yaani achukue ni hatua gani ambayo anatakiwa aifanye. Kama mwenzake labda ana hasira za mara kwa mara,
1: unatakiwa kumsoma.
0: Mtu wako.
1: Huyu Priska, huyu mama fulani, huyu baba fulani, ipogo 1, 2, 3. Anza kukwepa hivyo vitu. Yaani jitahidi uvikwepe. Tunaishi kwenye hizi ndoa hadi miaka 30 ya ndoa, 40, 50. Ni vitu vidogo vidogo tu ndio vinasababisha. Unaelewa? Yaani ni vitu vidogo vidogo vinasababisha mtu kufanyaje kufikia huko anakofika. Lakini kama ukielewa kwamba mwezo wangu yupo hivi na naweza ili niishi naye, huwa na yani pisa una vitu ambavyo unavipenda, vingine ambavyo vitaki. Na mimi pia ni hivyo, na ni hivi, elewa kwamba huyu anataka vitu fulani, huyu anataka vitu fulani, tusaidia kumu.
0: Hivi kuna sila ya kurithi?
1: Sio rahisi sana, lakini inawezekana kuwepo. Sababu kumbuka,
0: ikiwa na asili ya kurithi
1: inaweza kubadilika. Inaweza kubadilika. Ni ya kurithi, lakini inaweza ikabadilika. Usiamini kwamba haiwezi kubadilika.
0: Sawa. 0768 150 190. Tunapata wimbo hapa, tukirudi tunapita na jumbe. Tunapata wimbo kutoka kwa Kerodi Miziki, wimbo kwa jina Kubali. Tukirudi tunapita na jumbe.

0: Ninakuomba tu Mungu uniwezeshe kwa jina na kubali kutupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Nimekuambia tulikuwa na mada nzuri, namna ya kukabiliana na hasira kwenye mahusiano na ndoa. Jana wangu ni Krista Kizeba, bado nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Mwalimu, tuendelee na hapa. Huyu anasema habari za mjengoni, nipo macho mchungaji, unaelimisha vyema. Naitwa Onesmo Venasi Busunzu, Kibondo, Tanzania. Sawa, tunashukuru sana.
1: Asante sana bwana Venasi, right?
0: Venasi.
1: Asante sana.
0: Umesema kupenda udhaifu wa mwenza wako. Unaweza ukapenda ikiwa atatoka nje ya ndoa?
1: Okay, ni kama unaanza kumuelewa. Tukizungumza hapo tukana kumuelewa kwamba ili uweze kuhudumu na mtu lazima ukubali kwanza udhaifu wake. Upende ule udhaifu.
0: Sababu
1: kinachotufanya tukae ndani ya ndoa kwa muda mrefu ni kwamba nimekubaliana kwamba huyu mke wangu udhaifu wake ni huu hapa. Sasa swali linakuja, ndio ameuliza kwamba kwa hata kama anatoka nje ya ndoa nikubali. Unaweza ukakubali kwa njia ya kumuelimisha na kumuonyesha madhara ya kutoka nje ya ndoa. Sababu kila kitu kwenye ndoa, kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu kina chanya na kina hasi. Kina advantage na disadvantage. Kwa lazima aelewe hilo.
0: Sawa, huyo asema namba ushauri, mke wangu ana wivu uliopitiliza mpaka amepata madhara ya presha. Akisa wivu, nifanyeje? Wow. Maana ananitisha kuachana hata kwenye makosa.
1: Okay, ambayo madogo madogo. Anakutisha tutaachana nini? Wivu ni kitu kizuri, na wivu ndio inaashiria kwamba huyo mtu ananipenda. Lakini kila kitu, hata vitabu vya dini vinasema kila kitu kiwe na kiasi. Ukiwa tena wivu wa kupitiliza, unakuwa tena sio wivu, unaanza kutengeneza nini? Momonyoko. Unaona kama udongo. Ili mtaro utokiepo, lazima kwanza udongo uanze kumomonyoka. Uanze kama vile tunasema soil erosion. Yaani papa papa papa, baadaye ndo kanakuwa bonge la mtaro namna hiyo. Hautokei tu ghafla. Kwa hiyo unatakiwa kujidhibiti kwenye huo upande ili mambo yaende sawa. Ila si kwamba utakikuwa na wivu. Wivu ni mwingi.
0: Shida ni uliopitiliza.
1: Uliopitiliza, asante.
0: Naitwa Gaspar Ngalaba, napatikana Masanga, Kigoma. Nafuatilia kipindi kwa usahihi. Pia natoa pongezi kwa mchungaji kwa elimu anayoitoa. Ni malezi tosha kwa waliopo kwenye mahusiano. Mungu akutoe kwenye uchungaji hadi kwenye waskofu.
1: Amina.
0: Sawa, habari za hapo studio Joy. Naomba kumuuliza mheshimiwa hapo, kati ya mwanamke mweupe na mweusi, yupi ni mtamu?
1: Hilo swali mbona limekaa kimkakati. Hilo swali limekaa kimkakati. Mimi nafikiri hapo kwenye majibu yake hayo ni nini yeye anapenda. Ndio itamtambulisha kwamba huyu pia anafaa, yupi afai. Kile yeye anapenda. Asante.
0: Sawa.
1: Rangi ya ngozi ya usi.
0: Kuna misemo. Kujanishi hapo. Ni mimi Asha kutoka Nyamoli. Hivi ni wanawake wote kunyumbulika kitandani inasaidia?
1: What do you mean?
0: Nasaidia baidhu ya tupia kunyumbulika.
1: Iyo kunyumbulika alikuwa na maanisha nini?
0: Hao ndo vile viono.
1: Sijui. Atuwezi juu alikuwa na maisha nini. Hawajua tukitafsiri tusianze kujipa tafsiri mindset reading za uongo
0: taja jina lake. Asha, hebu tumani zuri.
1: Okay.
0: Kutoka Nyamoni.
1: Namba yangu ya simu
0: kunyumbulika ni nini?
1: Yaani anamaanisha
0: nini? Mimi naitwa Ana, na mpenzi akasema eti anataka anioe. Mimi nikakubali, akaniuliza mimi ni bikra, nikajibu ndio. Na mimi sikuwahi kulala na mwanaume. Akasema tutaongea gesti, akaniangalie kule yeye nachaka.
1: Wewe hujanioa alafu kanipeleke gesti kuniangalia, unaangalia nini? Hamna hicho kitu. Hakuna mume hapo. Yeah.
0: Haya. Habari hapo studio, naitwa Jose, nipo Kigoma. Niseme sija mwisho mwalimu hapa.
1: Okay.
0: Habari hapo studio, naitwa Jose, nipo Kigoma Maweni. Naomba kuuliza mimi bwana, kuna binti ananipenda sana, lakini yeye nyumbani kwao ni Dar es Salaam. Ameshanitumia picha na maisha yao wanayoishi. Kwa kila kitu ameshanieleza. Huu ni mwezi wa tatu tunaongea. Tuna chati. Cha ajabu, yeye hajawahi kuniuliza kuhusu maisha yangu hata siku moja. Hivi hapo anamaanisha nini?
1: Kwa hiyo huyo naamini kwamba ampendi kwa sababu hajamuuliza kuhusu maisha yake.

0: au kama hajamuuliza basi yeye amwambie. Yeye bwana binti samesha mwambia kila kitu. Kwa anasubiri hadi amuulize ndo amwambie. Anaweza kumwambia yeye kama yeye. Na bado ikasaidia tu.
1: Sawa. Taja namba yako ya simu.
0: Mimi namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982. Mimi nawatakia usiku mwema na wapenda sana.
1: Asante sana, karibu tena kwa wakati mwingine.
0: Asante.
1: Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano. Natumaini umejifunza mengi sana kutoka kwa mwalimu. Tuko na mada nzuri inasema namna ya kukabiliana na hasira kwenye mahusiano na ndoa. Jina langu ni Prisia Kizeba, nikutakie usiku mwema na

StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa StarTimes antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa StarTimes, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu, badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kuingia?

Hallelujah. Ndugu yangu, Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumuinue Bwana, tumwambie wastahili, ukumwonye nguvu.